0: اعتبار سے. کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکات دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے, آپ اس کو دیکھ کے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. فقیر کے گھر کو آپ جانتے ہیں, آپ کا دوست جانتا ہے, وہ مصیبت میں ہے, آپ اس کو مدد کے لیے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں, وہ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں, یہ صدقات اچھی ہے, یہ جذباتی اچھی ہے ان اعمال میں. لیکن عبادات کے اندر جلدی کرنا, عبادات کے ارکان کو توڑ دینا, واجبات کو توڑ دینا, یہ جلد بازی درست نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک.
1: پہلا سوال ہے, وتر میں مخصوص دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے, اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے, جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں, اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکر کو شکر حسن عبادتی, یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی, یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعا ہے جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے. عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد, دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں, اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ قول راج ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے, اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اس سے وتر میں دعا پڑھنی ہے, وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں ہے. واللہ اعلم.
2: اگلا سوال, جیسا فرمات سائل سوال کرتا ہے کہ چھوٹی بچی ہے, اسے حیض کا خون جاری ہو گیا ہے, اور وہ شرم کے مارے ایام حیض میں بھی روزہ رکھتی رہی ہے, یا سوری جہالت کی وجہ سے ایام حیض میں بھی اسے روزے رکھے ہیں, تو اس پر کیا واجب ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, جو روزے حیض کی حالت میں رکھے ہیں اس لڑکی نے, تو اس پر قضا واجب ہے, کیونکہ حیض میں روزے نہیں رکھے جاتے اور قبول بھی نہیں ہوتے, اگرچہ وہ جاہلہ تھی, اور قضا کے کوئی حد نہیں ہے. اور اس کے برعکس اگر کسی کو حیض کا خون جاری ہو جائے, یعنی پہلی مرتبہ حیض کا خون جاری ہو گیا کسی لڑکی کو, اور اس نے اپنے والدین کو نہیں کہا شرم کے مارے, اور روزے نہیں رکھے اس نے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ پورے مہینے کے قضا روزے رکھے, کیونکہ اس نے روزے رکھے نہیں تھے, اور اس پر روزے رکھنا فرض تھے, اور وہ مکلفہ بھی تھی, اور حیض جو ہے وہ بلوغ کے علامات میں سے ایک علامت ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے, تو اس کے تکلیف کی ابتدا ہو جاتی ہے، مکلفہ ہو جاتی ہے، اس پر واضح رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں.
1: اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا الى آخر الآیہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے غیرت مند معاشرہ. غیرت مند معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ غیرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ غیرت کے کتنے قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا، آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں. یہ صفت دور جہلیت بھی موجود ہوا کرتی تھی بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی، لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا، جو اس میں کمی تھی جیسے آگے میں بیان کروں گا اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں، جب توحید کی بات کریں توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرے قسم کی توحید توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربانی، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں اور ان سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ. اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے. انسان پر فطرت سے جانتا ہے اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ پر فطرت سے جانتا ہے، لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے. توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے. تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. نفی بھی کی گئی ہے، اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے. نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا. السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں، صفت السمع اور صفت البصر. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور یہ دو صفات انسانوں میں بھی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء سب سے پہلے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان تک، یہ شک تک نہ ہو کہ جب اسماء و صفات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مثلیت یا تشبیہ کا کوئی ذرہ برابر کوئی درجہ بھی اس میں شامل ہے. صفت الغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ غیرت آتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. صفات فعلیہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر مثلیت کے، جیسے میں نے ابھی اس آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، یعنی بغیر، اسے کہتے ہیں بغیر تعطیل کے، من غیر تعطیل، بغیر تحریف کرنے کے، یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل، یہ تأویل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ. ومن غیر تکیف بغیر کیفیت بیان کرنے کے، ومن غیر تمثیل بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں۔ غیرت مخلوقات کے تعلق جو ہمارا موضوع ہے، غیرت مند معاشرہ، غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں، اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تغیر سے، تبدیلی سے آیا ہے۔ تبدیلی کہاں پہ؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے، لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے، یہ غیرت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ خصلت، یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی۔ غصہ آتا تھا لیکن غصے کو کیسے، اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا؟ عمل کیا ہوتا تھا؟ ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا، یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا۔ تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا، جو باطل ہے اسے ختم کر دیا۔ حق کیا ہے؟ کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو، اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی، ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ایک چیز ہے جس کی دین نے، یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے، ضروریات الخمس، دین ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے اور عقل ہے، یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے۔ عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے، اساسی ضروریات میں سے، جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے، اور اس کی حفاظت میں سے اس صفت الغیرہ وہ بھی شریعت نے، یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت۔ دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں۔ دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غیر شرعی اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر۔ غصہ جو ہے، لا تغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی، مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اس کیونکہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا، یہی عرض کی ہے، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب۔ پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، لا تغضب۔ تو غصے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے، تب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور یہ غصہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دینی غیرت۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وَغَيْرَةُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے، أَن يَأْتِ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غصہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محارم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور یہی دینی غیرت ہے، اور یہی ہر معاشرے
1: کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے. اس دینی غیرت کے ہونے کی کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار. مومن کو بھی غیرت آتی ہے. مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے, اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی. ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی تعریف ہے, ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے شعبے ہیں, ایمان کے اصول ہیں, ایمان کے نواقص ہیں, ایمان کے نواقض ہیں, ایمان کے ثمرات ہیں, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں. ایمان عمل کا نام ہے. جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے, جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے, وہ سچا مومن نہیں ہے. اب آتے ہیں معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے میں, اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں, محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کچھ شخص پانی پیتا ہے, اتنی آسانی سے, بغیر کوئی فکر, بغیر کوئی سوچ. عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. بعض لوگ ہر بات پہ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں, خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے. کثرت سے جھوٹ بولتی ہے. مرد بھی ہیں, مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پر جاتی ہیں, یہی مسئلہ ہوتا ہے. جھوٹ آسانی سے بولنا ہے, غیبت آسانی سے کر لینی ہے, چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی ہیں معاشرے کو, آہستہ آہستہ سے کھوکھلا کر دیتی ہیں, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں بدعت کے معاملات ہیں, کیونکہ جو محرمات ہر دو قسم کے, ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے, جس میں شراب ہے, حرام خوری ہے, سود خوری ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, یا باقی جو محرمات ہیں. انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہو. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے, جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقویٰ کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے, ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام, وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالیٰ, شرک ہے. سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. ہر نافرمان ظلم ظالم ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فوالله لأن أغير منه, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. والله أغير منه, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس کا قصہ ہے, پہلے حکم یہ ہوا تھا, نازل ہوا تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں، میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ تمہیں تعجب ہوتے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا، اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بددعا دیتی ہے، اور تلاعن ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلاعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو، واللہ اعلم. تو یہ حکم نازل ہوا ہے، لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی، اور میں کیسے دیکھ سکتے ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کہ چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں؟ سبحان اللہ، کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے، ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے، شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے، اور معاشرے میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں، اپنے بدلے لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا، وہ بوڑھی بھی ہو جائے، وہ مر بھی جائے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانے کا بیٹا جا رہا ہے، یہ زانے کا پوتا جا رہا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے. زانی عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے، تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا. اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے تہمت لگائی ہے، اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی. تو کیسے ممکن ہے وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے، اس کی بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ چار کے دس گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی. لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی، کسی عورت کو کسی بات کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا، فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے، جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے، جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے. اور حد جو ہے دونوں طرف، اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانی مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے. دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے. اچھا یہ عورتوں مردوں کے لیے بھی ہے، اگر کوئی عورت ہے کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں اور گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں، شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ اس مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اب یہ ثابت کرے. اگر چار گواہ لے کے آتا تو ٹھیک، ورنہ حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف، نہیں مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت زنا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی، اس کا بھی یہی حکم ہے شرعاً. الغرض غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے، ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے، اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے، مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بے پردگی عام ہے. اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں
2: جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقبتیں مصیبتیں بنا دی ہیں، سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں، بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھیں

نہیں ہے، ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ ہو رہا ہے. اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے، اجازت نہیں لیتی، یہ کہتی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، کہا کرتی تھی، اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارا لباس دیکھ لے، واللہ شرم آتی ہے. بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے، پھر یہ بازو تھوڑا تھوڑے سو کرتے گئے، یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے، پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے، پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی، پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا، پھر اور نیچے اترتا گیا، وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سکڑتا گیا آہستہ آہستہ، وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا، پھر پنڈلی تک ہو گیا، پھر گھٹنوں تک ہو گیا، پھر وہ بھی ران تک چلا گیا، یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. یہ لباس ہے پہننے کا. بعض لوگوں کے گھروں میں عام لباس ہے، باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں، بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں، یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں پہ ہوتا، اللہ اعلم، لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں، اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاک ہیں قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں، اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عام چل رہی ہوتی ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی، اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں لڑکی، جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، روڈوں میں چلتی رہتی ہیں. کہاں گئے کہ گھر والے، باپ کہاں گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے محارم کہاں گیا ہے، مر گئے ہیں، مر نہیں گئے، غیرت مر گئی ہے، زندہ ہے لیکن غیرت نہیں. غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. کہتے کوئی نہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، یہ کون سا بھی ترقی ہے، اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے؟ بھائی جا کے پوچھے ان ملکوں سے جو کہتے ہیں بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے، پوچھے ان سے، اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے، اسکول کی لڑکے، 13-14 سال کی لڑکے پریگنینٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، اس مصیبت کو روکا جائے. جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہو، اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے، کیا تمدن ہے اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ، 100 سال پہلے، زیادہ بات نہیں کرتا میں. یہی جو آج بدترین معاشرے، بے غیرت معاشرے، بے حیا معاشرے ہیں جن میں بات کر رہا ہوں، یورپ امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی، اور جو کیا کیسے ہوتے نہ وہ لباس جو پہنتے ہیں، نام بھول گیا میں، عورتیں جو بہت لمبا سا لباس، جی نہیں گاؤن نہیں، نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار، کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا، کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، 90 کہتا ہے، نیکس ہی ہوتا ہے، ڈریس ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی، اچھا ڈریس، لمبی ڈریس، چھوٹی چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک. بہرحال یہ توپ دیکھی ہے، ڈیزائن والی خوبصورت توپ ہوا کرتی تھی، اور وہ عورتیں پہنتی تھی. اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی، یہ حقیقت عجیب سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مکمل نقاب کرتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا، چہرہ کھولا گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، ٹوپی آ گئی بڑی سی، تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا، روکا نہیں. اور کہتے تمدن کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت کی آزادی کی تحریکیں چلائی گئی. ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے، کام تو ویسے نہیں کر رہے ہیں، اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے، نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے. ٹوپی سر سے اتر گئی، ابھی آزادی باقی ہے، بال کھل گئے، پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی، جو ڈریس ہے، جو بھی میکسی، میرے خیال کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا ہے، وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ

0: اوپر کی طرف آتی گئی، وہ اسکرٹ بنتی گئی، وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی. والله وہ ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے، پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں. مائکرو بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے. بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ معاشرہ، واللہ تباہ ہو چکا ہے. اللہ کی قسم، اخلاق کے اعتبار سے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے. واللہ کھنڈرات ہیں، ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے. سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے. اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے. تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے. غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو. اپنے سہیلوں کو دیکھتی ہے، ان کا لباس دیکھتی ہے، اپنا لباس دیکھتی ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، میں رہن سہن دیکھتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، حفاظ اللہ جس چلا حفاظت کرتا ہے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے. واللہ اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے، ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، تو آپ تو بہترین نمونہ ہیں نا. ہماری اولاد، ہم بہترین نمونہ ہیں، ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں، ہم سفیر ہیں. کس چیز کے سفیر ہیں؟ کسی نمائندگی کرتے ہیں ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، سنت کی، صحیح منہج کی. لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، اور فخر سے کہتے تھے، سر اٹھا کے ہم چلتے تھے، اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے. لوگ راستے میں چھوڑ دیتے تھے، زمانہ ہوا کرتا تھا. یہودی اور نصارہ جزیہ دیا کرتے تھے، سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے. کب؟ جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا. بہترین معاشرہ تھا، بہترین لوگ رہتے تھے جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے، اس زمین پہ چلنے والا ہے. لوگ اس کو اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے، یہ فتنے باز جا رہا ہے، یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے، یہ دوسرے پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے. سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. دہشت گردی بھی انہیں مسلمانوں نے کی ہے، ظلم بھی انہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے. لیکن عجب بات دیکھیں، واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں دہشت گردی کی. پورے اسلام میں، کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے. لیکن ظلم دیکھیں، عجب دیکھیں، 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف. انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام کے چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے، اور لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، وہ سارے برے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکے مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھیں اور کسی غیر مسلم کی دیکھیں، فرق نظر آتا ہے؟ واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے، یہ مسلم لڑکا ہے. ان کی ہیئر کٹ دیکھیں، ان کا شکل و صورت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں. اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، وہ بھی گپ لگاتے، یہ بھی گپ لگاتے، وہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے، یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں، یہ بھی محرمات کرتے، یہ بھی محرمات کرتے. کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. نام پوچھے تو نام فاطمہ ہے، نام خدیجہ ہے، اور پیارے پیارے نام ہیں، یا خالد ہے، یا احمد ہے، یا محمد ہے. نام دیکھیں اور کام دیکھیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. معاشرے کی تباہی، کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے، اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر، معاشرے ایسے نہیں بگڑتے، گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں، گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے، جو ذمہ دار ہے، اگر وہ اس برائی کو، بے حیائی کو روکنا شروع کر دیں، تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بے حیائی بغیرتی نہیں جا سکتی. لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی. اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، سب کے گھروں سے جب یہ بیہی باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں ہی جائے گی، کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے، بے غیرت معاشرہ ہے، تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں، یہ ہماری تربیت یافتہ ہیں، ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے، جیسے ہم ویسے ہماری اولاد۔ اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے، غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے، تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں، یہ ٹیلی فون آتے ہیں، مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں، کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے، واللہ میرے بھائیو، اور میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں، ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ باز نہیں آتا، سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا۔ اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں، کہتے بیوی گھر سے بھاگ گئی، بھائی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کسی اور کے ساتھ نکل گئی۔ دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے۔ کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے، جب اس کا روک تھام کوئی لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے، جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے، جس گھر کا سربراہ کی یہ حالت ہو بچوں کیا حالت ہوگی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیت معجزے، خاص انعام احسان ہوتا ہے، بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیجئے، ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں، کیسے بات کریں؟ واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا، باپ نہیں بات نہیں، ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے۔ کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلے کا حل ان سے پوچھا گیا ہے۔ یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے، باپ کی بات نہیں کر رہا، بھائی کی بات کر رہا ہے، دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کیا کریں، ہمیں نصیحت کیجیے۔ یہاں تک معاشرہ پہنچے گا۔ میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سبقت لے جانا چاہتا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنی سے نکلنا چاہیے اور عورت قیدیوں سے آزاد کرے۔ شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے۔ اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے۔ یعنی اسے کس چیز سے؟ دین سے آزاد کرنا ہے۔ غیرت اس کی تم لوگ رائے تہ سچ اسے بے حیا کر ہی دیا ہے، یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے؟ آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں، بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں، کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی، لڑکا مسلمان نہیں ہوتا، دل لگا بیٹھی ہے بھائی، باپ نے منع کیا بھائی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً، مسلمان لڑکی کرسچن سے غیر مسلم شادی نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے شرعاً۔ یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ معاشرہ ہے۔ ہمارے معاشرے ابھی خیر باقی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولے، واللہ خیر باقی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں، اچھی بیٹیاں موجود ہیں، اچھی بہنیں موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے لیے اس غیرت کی قدر کرے۔ یہ حیا جو ہے نا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا۔ ایک پروگرام، بہت پرانی بات ہے، 20 سال شاید پرانی ہے، 18 سال پرانی بات ہے، ڈاکٹر فل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے، 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے، اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہیں، یا جس وجہ سے میں چونکا ہوں، کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد، تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے، تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے، میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں، ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کنٹر سے پل بھی دے دیتی ہوں، یعنی وہ گولی جو منع الحمل، جو حمل سے روکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں، مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں. ان کی بڑے دانشور پریشان، ان کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا، کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ روک نہیں سکتے، نہ روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ تو ہے ہی نہیں، اسلام تو ہے ہی نہیں، ان کے معاشرے میں کافر معاشرہ ہے. تو پھر چلو گھر کا سربراہ، کیوں کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں، جو غیرت بھی کھاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی، میں اپنی بچی کو کیسے، مجھے بتاؤ کیا کروں، کیا کیسے سمجھاؤں. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں، برا صحیح، بہت برائیں موجود ہیں، اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے. واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے. یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے جو پھیلا ہوا ہے، واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے گھر سے کرنی ہے. پڑوسی کی طرف مت دیکھیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں یا اس کے گھر والے کیسے ہیں، ابتدا اپنے گھر سے کریں. یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں اور حرام سے روکیں. غصہ کیسے کھانا ہے؟ شرعاً مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر، ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر، صرف شکوک اور شبہات کے نام پر، یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، ظلم ہے. یہ کس نے کہا کہ قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر؟ کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ تم کون ہو، تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی؟ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ. اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے، وہ حد قائم نہیں کر سکتا. حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے، اور وہ مار جو شرعی ہو. شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ نشان نہ رہے، صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے. مارنے کو آتے ہڈی پسلی کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے، خون جسم سے نہیں نکلتا، کہ تک کلیجی میں ٹھنڈک نہیں پڑی. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم یعنی پورا کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ابتدا غیرت مند معاشرے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے، اس کی اساس ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے. اور سب سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کا معاشرہ تھا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں صحابہ کی، دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کریں، خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، کون؟ جو بھی سننے والا تا قیامت، اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمانے میں آنے والے لوگ، اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اهتدوا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو دیکھ لیں اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت، اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر مخالف ہے تو گمراہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ دین پر عمل کروانا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے۔ ہمارے پاس ترازو ہے، انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے۔ اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے۔ غیرت، ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی، عمل اور جتنی بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے۔ ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں، نظریں جھکا کے چلتے ہیں، ہمارے اسی انہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا، انہیں بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں مکمل حجاب میں، عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے مکمل حجاب، واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، لوگ جتنے بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں، انگلیوں کی یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومنہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی۔ ظاہر دیکھیں باطن میں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس سے وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے، واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو، جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا۔ یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے، اسکول مخالفت ہوتی ہے پرواہ نہیں ہوتی، ٹیچر مخالفت کرتی ہیں پرواہ نہیں ہوتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی، پڑوسی گھر والے، آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں، واللہ معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا، شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا، آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اور نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت بچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: اللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں، ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں، یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات، یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1، اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں، تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2، اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے: آمنا وصدقنا. نمبر 3، اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر، جو علماء حق ہیں، رسول جماعت کے علماء ہیں، الراسخین فی العلم علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کو پیدا ہوئے، مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے، تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا، سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے۔ جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل و قبول نہیں ہے۔ اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا۔ جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو، سیدنا حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو سیدنا زید بن ثابت کی طرف جاؤ، چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے۔ یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں۔ اس حدیث کو سیدنا زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا۔ اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ولا یظلم ربک احدا۔ نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے، اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی ہے، پھر جہنم ہے۔ تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرع جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں ہے، اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے، تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس آرائی سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ازلی ہے۔ نمبر دو، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا۔ اس کی دلیل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره۔ تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان، تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے۔ ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہوا بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینی بھی جانتا ہے، یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے، دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر دو، جو کچھ، اچھا یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر۔ وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تو یہ علم ہے نمبر دو۔ دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا، جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، قلم کو حکم دے اسے لکھو، اور قلم نے لکھ لے لوح محفوظ پر، اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر، یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا۔ حفاظت کے ہی مطلب ہے، اور یہ کون سی حفاظت ہے، بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے۔ اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا، لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے، اور اس کی دلیل لکھنے کی، وہ وكل صغير وكبير مستطر. ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں. اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو. لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن بعض کو نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے. لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے. عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے. انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو، نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے. مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ ساری کے ساری چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہیں. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے، نباتات کا خاصیہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر، نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے، انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلی سے یہ واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے، انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی، انسان روک نہیں سکتا، یہاں پر مجبور ہے. بیماری لاحق ہونی ہو کے رہیں گی، یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھیں، یہ مطلق اختیار نہیں ہے، کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلق اختیار ہے، یا وہ مطلق اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر رسول كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے, اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چل, لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہ جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ مل جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے؟ نصارہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو لے چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں, اس امت کے مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے. دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالیٰ جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے میری امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا
کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گیا گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان اگر اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آپ اسے سزا دے، تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا، اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، جسے وہ بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتا سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہ پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہ اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال دے دیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی، ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ، جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا، جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا،
بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے، اور یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. نمبر ایک کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی، دونوں میں فرق ہے، گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی، لیکن مصیبت جو ہے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے، اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے، پولیس پکڑ لیتی ہے، کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے؟ کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا. بعض لوگ کہتے یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا، آپ کے بھائی کو قتل کیا، آپ کے بیٹے کو قتل کیا نا وہ بلّا، تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے کہ وہ توبہ کر لے.

0: سے جاتے ہو. کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان, اسی پر چلتے ہیں, اور جو کٹھن راستے اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے بھی کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں, تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں, جو غیب میں تھا, جو پردے میں تھا. آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں, تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو گی راز ہے, چھپا راز اللہ تعالیٰ کا, تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے, کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے, کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے, یعنی آپ کی تقدیر میں تعالیٰ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ, آپ پر فرض ہے تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے, تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرے قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو, اس پر راضی ہونا حرام ہے. یعنی کہ کوئی شخص زنا کرے پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھے میں زنا کرتا رہا ہوں, نہیں, یہ حرام ہے شرعاً. دوسرے قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے, جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, براہ راست لوگوں کی طرف سے یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے, یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ راضی ہو جائے, اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے. اور یہ قول راجح ہے اور صحیح ہے, صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے, اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو, تو اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل بنا سکتے ہیں, اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے, بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں,

0: یہ کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ محفل میلاد, جس محفل میلاد کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا, جشن منانا. سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے, اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو, اور دلیل سے مراد قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے, نہ سنت میں ہے, اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے, اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی, صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں, شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں, جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے, چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے, جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے, نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے, محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی, خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو, یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے, خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے. یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے, اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں, اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے, یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی, وہ عام ہے. اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے, اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں, اجتماع ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام, اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں جب بھی پڑھیں, درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے پھر اذان دینی ہے, اسے مقید کر دینا ہے, خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ, بدعت ہے. یار اب کیسی بدعت ہے بھائی, درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے, اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے, فضیلت کے موجود ہے, لیکن اس کی دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے, نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن, جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے, باعث اجر و ثواب ہے, کثرت سے درود پڑھنا ہے, لیکن طریقہ غلط ہے, اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, سیدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں. غور سے سنیں, اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ, کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے, کہو الحمد للہ سب الحمد للہ کہتے, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے, گٹھلیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے, اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں, کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہو, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور ان کی سختی کی اور وہاں منشے سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں، اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں، جب صحابہ کی بات نہیں مانی، نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے، انجام کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. وہ سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے، اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے، اور ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے کیا کیا، سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں. سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو، چاہے وہ محفل درود ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی بھی عمل، دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے، لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا، انعقاد کیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھیوں پہ یا کسی اور چیز سے یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے، سلف میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا، اور خیر کا راستہ توحید اور سنت، شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہم یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، ریویژن کے ہمارے وقت ہوتے نہیں ہوتا. پچھلے تقریب غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے، کچھ تیاری کی ہے یا بس ہی ہے؟ وہ تو بعد میں ہے، پہلے کلاس ورک کرنے، ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی، جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی، اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہیں؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
2: فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مراد ہے، اس کو سمجھنا.
1: فہم سلف سے مراد یہ ہے، بھائی یہ کہتے ہیں کہ نصوص میں سے، قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے، قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا، اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا، سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں، کون پائے گا، کیسے پائے گا، مراد تک پہنچنا ہے، صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے، نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا مراد ہے؟ فہم السلف. ابھی آپ بات آپ نے فہم کی صحیح فہم کی, تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم, اور اسے اچھی تعریف, یہ تو عام لفظ ہے, عام لفظ ہے یہ, بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم و سلف عام لفظوں میں. اور فہم و سلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں, یاد ہے؟ دو صورتیں بتا دیں. فہم السلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے, ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے, ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے, ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں, فہم السلف کی صورت, حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف جیسے کسی نے بات کی ہے, دوسروں نے خاموشی اختیار کی, مخالفت نہیں کی ہے, تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, نص کے خلاف نہ ہو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو, کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی, کہ قول مشتہر ہو چکا ہو, معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی, ایک دو سننے سنے بات نہیں, اس کا قول ہے, یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے, یعنی عام ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے, تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی, پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت, اجماع السلف, بارک اللہ فی, جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے, یہ بھی ان کے ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے, اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب, حجت ہے. کامل طور پہ نہیں ہے, آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
3: مطلقاً حجت نہیں.
1: بارک اللہ, مطلقاً حجت نہیں ہے, یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسی نے, ہم نے لگائی ہے, شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے, کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے,
3: انفرادی اور اجتماعی.
1: اجماع, بارک اللہ, جو کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تجتمع امتی علی ضلال, میری امت ضلالت پر, گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے. مطلق طور پہ حجت نہیں ہے, کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں, بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں, بعض اقوال افعال ایسے جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی, اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ, فہم السلف کے تعلق سے, فہم السلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم السلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں, کچھ خوبی ہے یا نہیں, دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے, آخر فہم السلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا, تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا, سوال تو یہ تھا بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے, آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم سلف حجت ہے تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں, اور میں 8, 10, 20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا, ان کو کیوں فرق پڑے گا, کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے اصل درس وہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے, یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے, یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ اعلم. فہم السلف حجت ہے, اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے, اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی, وہ کہتے اجماع بھی حجت نہیں ہے, مخالفین کہتے بدعت ہے, فہم السلف بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی, کہاں سے آئی, یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا طرح پس منظر میں کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے, اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے, یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پس پش ڈال دینا, یہ بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا, ان الحکم الا للہ, یہ آیت ہے, یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا, ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا, سلف کا کیا طریقہ رہا, ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں صدر عید عنہ کے خلاف جنگ ہوئی, آخر میں صدر عید عنہ کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف اور ان کو قتل بھی کیا گیا. ارے بدعت نے فہم السلف کو رد کیا, ارے بدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا, ارے بدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں, خوارج ہے, جہمی ہے, معتزلی ہے, اشعری ہے, ماتوریدی ہے, صوفی ہے, جو قادیانی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, رافضی ہے, جتنی بھی گروہ ہیں امت میں قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ, فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لے کر بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے, کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا, ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا ہے, کیوں حدیث کو چھوڑ دوسرے کو اپنایا, وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے, اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا, نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کر بعض کو چھوڑنا, یہی بدعت ہے, یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیت اور خوبیاں, اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے, روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا, کیوں آہستہ آہستہ. نماز اسی طریقے سے, جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ, یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم, جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں, یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی. کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے, اس کا وجود بھی ہوتا ہے, اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے تو اس کے پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کہ کیا قیمت ہے, کیا خصوصیت, کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال, کیا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال, کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا, کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک, اللہ تعالی نے فہم سلف, خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے, انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک, میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے. اور وحی کی موافقت ہوئی ہے, قرآن مجید نازل ہوا ہے, موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر بن الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں, ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا, ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں, 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں, اللہ تعالی سے موافقت کی ہے. نمبر ایک, یہ حدیث متفق نہیں, میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو, میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی, ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے, جو کعبے کے قریب ہے, ایک عظیم مقام ہے, یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ, اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں, بر الفاجر, ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز, غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا, ناراضگی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے یہ کہا, ایسا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات آخر تک خيرا منكن. یہی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ, سورت کون سورت ہے؟ سورت تحریم میں, بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ, صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ, بدر کے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی, کیا رائے تھی, کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر خطر رضی اللہ عنہ, موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, تحریم الخمر, شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں آیت نازل فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان اللہ، اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں، بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں، کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے، تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی. جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالیٰ نے یہی قول قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے گئے، تو سیدنا عمر نے روکا، جنازہ نہ پڑی، جنازہ کے لائق نہیں یہ بندہ، منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہے، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سر عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں، کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافق کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں. اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں ایک شفقت ہے، رحمت ہے، رحمت للعالمین، کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا، تکلیفیں دیں، اذیت پہنچائی، صحابہ کرام کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، صرف دھمکی نہیں، اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یوں سر جھکے ہوئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم، ابن اخن کریم، ہم تو جانتے کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا ایک طریقہ تھا، اور کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہیں، لیکن نصوص جو موجود تھے، موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوا. سبحان اللہ، یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی. قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابہ، قریب ترین صحابہ میں سے ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے. سبحان اللہ. تو پھر جب سیدنا عمر خطاب عنہ نے منع فرمایا، یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے، تو اللہ نازل فرمائے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. سبحان اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں، میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا، نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے نہیں، جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں؟ سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا بعض صحابہ سے, جب سیدنا عمر سے مشورہ کیا تھا, جواب دیکھے ذرا خوبصورت جواب, اسے کہتے ہیں فہم النصوص, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے. آپ پتہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جو یہ شادی کیسے ممکن ہے؟ سے بخاری کی روایت میں آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائی گئی خواب میں, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, مجھے کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی اہلیہ ہے, آپ کی زوجہ ہے, تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا وانا صحابہ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا, اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ, تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شادی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ فہم ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے, اب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. 10ویں نمبر پہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا, بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں یہودی کے جواب میں یہ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل وميکائیل فإن الله عدو للکافرین, یہ الفاظ سید عمر کے تھے اور یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے. سبحان اللہ, بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں, تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اور اللہ تعالیٰ فرمان کی موافقت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا, اللہ تعالیٰ نے انکار کیا فہم کا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں, ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں, کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, فعل ہو, یا اقرار ہو, یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے, قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کیا, کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں, سنہ تقریر یا سنہ اقرار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار, جو آپ نے کیا وہ درست کیا, یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا, یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے, چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, کہ میں نے دودھ پیا, پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا, سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم, کہ سید عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو وہ تر ہو گئے, یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی, وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں, اور عام علم نہیں, علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا, دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما, وعلمه التأويل. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں؟ سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں, اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال, اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی, چند تو معروف ہیں, چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے, بنی قریظہ کا قصہ. عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں, تو جو لوگ بنی قریظہ میں جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا, لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ, دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی, جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ چوتھی مثال مسئلہ تھا قصر الصلاة کا. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں, فلیس علیکم جناح ان تقصر من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا, اسے قصر الصلاة کہتے ہیں, فرض نماز. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا, کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دیں. سید عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, سید عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے, غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے. مدینہ میں جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات سے پہلے تک جزیر عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیر عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا, سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, خدشہ بھی نہیں, اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقۃن تصدق اللہ بها علیکم, صدقۃن صدق اللہ بها علیکم, فاقبلوا صدقۃن, یہ تک طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے, ایک آسانی ہے تمہارے لیے, اللہ کی آسانی کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کہ فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا, اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ درست تھا, لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر نس کو لے دیکھا جائے, ظاہر نس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی. ان خفتم, اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی, پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول, جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے، کہتے ہیں بات ایسی ایسی بات ہے، تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجہ ایسی ہے. پانچویں مثال، چھٹی مثال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے، بیعت الرضوان. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت سورت مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، مومن بھی، مومن بھی، مومن بھی، انبیاء بھی، سارے. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ جہنم یاد رکھیں، جہنم گسیل کے لایا جائے گا، 70,000 لگام، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی، اور پل صراط جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں، کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے، مومنوں کو بھی کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں، ایمان تو تھا نہیں منافقین کا، وہ بھی پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. تو پل صراط یہ قاعدہ یاد رکھنے، صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے، پل صراط کے بعد جنت ہے، جس نے پل صراط پار کر لی موحد مومنین میں سے، چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی، تو پل صراط جو پار کر گیا آگے جنت ہے، اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے، یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے، جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا، لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیہ. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سید حفصہ رضی اللہ عنہ کا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے، لیکن کیفیت کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتہ چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی؟ وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا، لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے، پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے، سب کریں گے، لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا، بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا، ہرگز نہیں کیا، جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا، اور اس کی کوئی وجہ تھی؟ دیکھیں مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے ہیں چند مثال. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا معشر القراء، اے صحابہ کرام کی جماعت، علم والے، قراء عالم کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والا صرف نہیں، قراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہیں، یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، سیدھے ہو جاؤ، اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو، تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے ہو. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ صحیح مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو، صحیح مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے تمہیں نوازا ہے، جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو، یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے ہیں یا تمہارے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے، الا ما فی ہذہ صحیفہ، کو صحیفہ تھا ان کے پاس جو بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن، لکھے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو، تاکہ قرآن اللہ کی کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کا اندازہ بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو، خاص لوگوں کو، سب کو نہیں، بعض لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لکھیں، تاکہ پتہ چلے جو لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے، کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی، یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں الا ھذا الصحیفہ، یہ صحیفہ جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی، بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں لکھی تھی. او فهم من یؤتیہ اللہ عبدا فی القرآن، اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین، جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، اگر حدیث کہتے تو پھر ضعیف ہوتی. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کی دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے، جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں فاصطفاہ اللہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا، افضل البشر علی الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا، تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا، ان کا دوست بنا دیا، جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ اچھا ہے، اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا، نہیں. فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کرے جو مر چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے، ان کے دل سب سے اچھے تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں, کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے, کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع, وہ ہمارے اوپر ہے, ہم سے اعلی اور افضل ہے ہر علم اجتہاد اور ورع میں, وعقل وامر صدرك به علیہم, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اجتہاد کے اعتبار سے, زہد اور ورع کے اعتبار سے, اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا, اور ان کی آراء, ان کے اقوال, ان کے جو رائے, ان کے جو فتاوی, ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر ہے اور مقدم ہے. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ, صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے, صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے, اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں, تورات اور انجیل میں, اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے, اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متاخرین میں سے بہت سارے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متاخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے, اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں, ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متاخرین جو ہیں وہ محروم ہوئے, اکثر متاخرین نہیں جانتے, ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے, مراد کو بھی پایا ہے, اور یہ چیزیں متاخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی, پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا, سب سے پہلے نصوص ہے نا, تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے, اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے, بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی, خاص طور صحابہ کرام کی تھی, وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی, تابعین میں, اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے, پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں, اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے, اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبی ہے فہم سلف کو, خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے, چلو گنتے چند خوبیاں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فہم سلف کا اقرار کیا ہے, مطلقاً انکار نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے, یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم نے بھی اقرار کیا ہے, مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا, تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے, مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں, ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست, چوتھی خوبی خصوصیت, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر لیں. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے تو فہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ. اب اس پوائنٹ کے نیچے

راوی کو دیکھنے کی اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا, جیسے فلسفہ ہے, کلام ہے, منطق ہے وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو, دقیق فہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے, دوسرا دقیق فہم ہے, اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے, اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ, جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں, بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں, کہ جب نماز پڑھ رہے تھے نماز میں کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی رحمک اللہ, تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے تھے, کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہو گیا نماز کے دوران, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس میں ذکر کیا جاتا ہے, اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی, کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ ہوں, بحق مسلمان ہوں, کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه, زندگی میں نے کبھی ایسا استاد معلم تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں, نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن اسلام کا کم شہادت کے بعد, عام بات ہے اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے, تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت اعرابی والی, جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخر الفاظ کیا تھے, اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ؟ اور بھی تو لوگ تھے, وہ بھی صحابہ تھے, لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ, شاگرد کیسے ہیں؟ بہترین, سب سے بہترین سننے والے, علم کے پیاسے, صحیح عمل کرنے کے متلاشی, کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعبیر ہوتی ہے فوراً, ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ, کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ, یہ بات ہے جو میں نے کی ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی مثال لیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار, کتاب الاشربہ میں, پینے کے باب میں, اشربہ باب, هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر, کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے؟ یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ایک جگہ پہ گئے, وہاں پر دودھ پلایا گیا, تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے, خبر ہے چھوٹے بچے تھے, غلام, یا غلام ان علموں کا کلمہ تھی, اور جب غلام کی بات کرتے تو 10 سال سے کم عمر تھی, زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھے سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے, وہ دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے, یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے, اور ادب کا یہ بھی

0: یعنی عدم میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دے دیتے. بچہ کیا کہتا, کچھ کہتا بچہ؟ کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھے آپ بچے کے ساتھ بھی, انصاف دیکھے آپ, حسن تعلیم پھر دیکھے آپ. تو وہ پھر دیکھے بچہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا, ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اجازت نہیں دے رہے, چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ, سمجھ دیکھیں. کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا. میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا, آپ کا جھوٹا تو گیا نا, اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا, میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے؟ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو, حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا. اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں, سو بکر صدیق اور عمر فرغان ہوں, اور بچے کو پہلے دودھ دیا. سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے, یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ آپ سے اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ, لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ, پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں. والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں, 30 سال کا بچہ ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع کرے, کہاں پہ ختم کرے. اور دو بڑے لوگوں میں بیٹھے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں. 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, یا بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث یہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صرف سیرت کا حصہ ہے. آپ واللہ جدا نہیں کر سکتے. آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت سارے آیات نکل جائیں گے, بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے. جب ان کو جدا نہیں کر سکتے, ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو, یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایم بی اے, اے سی اے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے بعد جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں, جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں, یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, عملاً بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی, ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے, تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے, اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں, پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کی تعلیم ہمارے سراخوں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار اس نے پی ایچ ڈی کی, اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے, یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف بھی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے, تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر جو ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں, وہ بھی پھر اونگ اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے, یہ تو حجت نہیں ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے. اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں. کتنی پوائنٹ ہوگی بتانیے اب؟ تیسرے پوائنٹ ایک منٹ, چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبی ہونے بیان کی؟ دقیق فہم کی بات کی نا میں نے, ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا, کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا باقی رہتے کہ نہیں رہتے, رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے, وہ یقین علم ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, راسخون فی العلم, اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں, کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا, یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے. چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا, یہ بھی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست علم حاصل کرنے کی صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا, جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم, پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا, ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی ہے, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, یسألونک عن الخمر والمیسر, یسألونک عن الیتام, یسألونک عن المحیض, جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا, خصوصیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں؟ ہم تو انہیں کی طرف مخصوص کی طرف جاتے ہیں, پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہم سمجھ لیتے ہیں, لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک, قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے. سبحان اللہ, کون سوال کرتے تھے؟ سبحان اللہ, یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے, کیا ممکن ہے؟ جو اس دین کا حامل, جس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اسے گھر میں جا کر سونا نہیں ہے, اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس ان کو پہنچانا ہے, وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے, اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمیا, تابعین نے سمیا تھا یا صحابہ کرام نے سمیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سلم کو فرماتے ہوئے, سمع مقالتی, بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سلم کے فرمانوں کو سنا ہے لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں, پر نور ہیں, صحابہ کرام ہیں, جس نے میرے قول کو سنا, فوعاها اور سمجھا, وحفظها اور یاد بھی کیا, وبلغها اور آگے بھی پہنچایا. تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالی نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالی ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. ہر پڑھنے والا قرآن مجید, جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یا دعا کرے گا, اہدنا الصراط المستقیم, اور صیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سر فہرست صحابہ, الانبیاء وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین, شہداء, صالحین, صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ, ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ, سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسا کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کے انعام تھا صحابہ کرام پر, اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی, قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں, آپ علیہ وسلم عرب ہیں, قریش میں سے ہیں, اور صحابہ کرام جو علیہ وسلم کی زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں, قرآن مجید بھی قریش زبان پر ہی نازل ہوا, اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لکھنے والوں کو, صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو, صدر معاویہ بھی تھے, کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا, اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو, سبحان اللہ. کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے, تو صدر عمر آگے بیان کرو, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے, پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمانی اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرأت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں, وہ ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اب تقوی کے اعتبار سے اب ابوبکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا؟ سیدنا بلال جیسا؟ سیدنا سلمان فارسی جیسا؟ صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں, اور اللہ کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نویں نمبر پہ نویں خصوصیت خیر الامم ہے. یہ امت خیر الامم ہے, سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی, سمجھ کی, اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی سمجھتا بھی ہے دین کو, اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین اور افضل امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, لوگوں کو اچھے طریقے بلانا, برائی سے روکنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, بغیر علم کے ہوتا ہے کہ بغیر سمجھ کے ہوتا ہے؟ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں, اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں, کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے, الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے, اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے, پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, اور کرتے وہ ہیں جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. سے مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے, اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے, اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں, یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی خصوصیت نہیں ہے. عجب بات ہے. تو یاد رکھیں, بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا, یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ, اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ بعمل مسلمان سے, علم والے سے, یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو. عجب سی بات ہے, جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں, اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے, یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا, خاص طور پہ کیونکہ صحابہ ہیں, جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں, لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی, میرے پاس وقت نہیں ہے, تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے. میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے, اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: دعاء العباده, دعاء المساله, اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا, میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے؟ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، ہم یہ وعدہ پورا کریں اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اِہدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. آج کے خطبے کا موضوع ہے ان الفاظوں سے بچو. یہ وہ غیر شرعی الفاظ ہیں جن کی شریعت کی اجازت نہیں دی، اور جو معاشرے میں عام نظر آتی ہیں. کوئی گھر ان الفاظوں سے خالی نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زبان کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی خطبے میں بات کر چکے تھے، آج کے خطبے میں میں وہ باتیں بیان کروں گا جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. زبان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے ان کے لیے باعث خیر ہے یا شر ہے، باعث جزا ہے یا سزا ہے، اور کیا ان الفاظوں پر، یاد رکھیں جن کو محفوظ کر دیے گئے آپ کے نام اعمال میں، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے راضی ہے یا ناراض ہے. میں آج کی نشست میں غیبت، چغل خوری، گالی گلوت کے تعلق سے بات نہیں کروں گا، پہلے کافی ہم سن چکے ہیں، اور بڑوں سے زیادہ بچے جانتے ہیں کہ غیبت بھی حرام ہے، چغل خوری بھی حرام ہے، گالی گلوچ بھی حرام ہے. لیکن آج میں بعض ان الفاظوں کے تعلق سے بات کروں گا جن سے اکثر بڑے لوگ، اور بلکہ جن کو عالم سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ان الفاظوں کا شکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، الا کہ یہ قول درج کیا جا رہا ہے. رقیب اور عتید فرشتے ہیں جو زبان کے ہر قول کو آپ کے نام اعمال میں، میرے نام اعمال میں، ہم سب کے نام اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا قول نہیں جو ان سے چھوٹ جائے، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور تیار ہے لکھنے کے لیے ہمیشہ، اور تھکتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. جس نے کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. اس سے پہلے کہ کوئی شخص بات کرے اس بات کو تولے شریعت کے ترازو پر، کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہوگا، سوچے سمجھے پھر زبان سے یہ لفظ نکالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ شخص اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے، بیچ کا راستہ نہیں ہے. بات کریں تو خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے، بھلائی والی بات کرے، اتفاق والی بات کرے. اور اگر آپ کو کوئی بھلائی کی بات نہیں آتی تو پھر آپ خاموشی اچھے لگتے ہیں، خاموشی اختیار کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، کیا میں مسلمان ہوں؟ یعنی کیا میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، دور نہ جائیں؟ اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیا آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں، آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں، آپ کے بیوی بچے محفوظ ہیں. اور بیوی بھی دیکھ لے، کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے بچے، اس کا خاوند اور اس کے سسرال والے محفوظ ہیں، اس کے رشتہ دار محفوظ ہیں؟ ہم مسلمان تو ہیں، یہ شرف ہمیں اللہ تعالی نے بخشا ہے، لیکن ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہ تو ہمارے زبان سے کوئی بچ سکا ہے، نہ تو کوئی ہماری زبان کے شر سے بچ سکا ہے، اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے بچ سکا ہے، اپنے پیارے بھی نہیں. تو آئیے دیکھیں یہ کون سے الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. نمبر ایک، غیر اللہ کی قسم کھانا، نبی کی قسم ہے، علی کی قسم ہے، حسین کی قسم ہے، بچے کی سر کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، امانت کی قسم ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ غلط ہیں، غیر شرعی ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف بالامانت فقد اشرک، جس نے امانت کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یا کفر کا ارتکاب کیا. ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے، کعبے کی قسم ہے، تو مڑ کے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے غیر لوگوں کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کا ارتکاب کیا. تو ایسے الفاظوں سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، بار بار قسم کھائی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی، لیکن جو ہی کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی بچے کے سر کی قسم کھا لی گئی ہے، تب اس کے بعد بھی مانی جاتی ہے اور اس شخص کی سچائی بھی سامنے آتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام جانتے، اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ. شخص اللہ کی قسم،
0: کیا یہ کافی نہیں؟ جسے اللہ کی قسم کافی نہیں، جسے اللہ کا نام ہی کافی نہیں، تو پھر اسے دنیا میں کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، یہ وہ نام ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں دشمنوں کے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آرام فرما رہے تھے، درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور اپنی تلوار کو اس درخت میں لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا چھپتے چھپتے اور تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار کو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ ظالم کافر کہتا ہے، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تلوار ہے، میں اور آپ اکیلے ہیں، کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. اس شخص کا دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے، اور تلوار گر جاتی ہے. کافروں پہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ غیروں کی قسم کھا لی گئی، کسی ولی کی ہے، کسی بزرگ کی ہے، کسی پیر کی، یا اپنے بچے کے سر کی قسم کیوں نہ ہو، وہاں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسری غلطی، یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. یہ لفظ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلان چاہے. اگر کسی نے یوں کہنا ہو تو یوں کہے، جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے. اور دوسری روایت میں ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو. دونوں کو کیسے ایک ساتھ ایک حق دینا چاہتے ہیں؟ ظلم ہے یہ. صاحب نفس اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. اور آج میں اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو اللہ چاہے تو بہت کم ہمیں سنائی دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہیں. میرے بھائی، اللہ تعالی کی چاہت کے بغیر، اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اللہ تعالی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جائیں. ہاں، اگر کسی سے آپ گفتگو کی جیسے آپ چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کہیں نا کسی شخص جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس جملے میں، تو کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے آپ کے اگر یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں آپ، جو اللہ چاہے، پھر آگے آپ کو بات کو توڑ کی بات کرنی ہے. جو اللہ چاہے، پھر آپ چاہیں یا پھر فلان چاہے. ایک حرف عطف واو جس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرا حرف ہے ثم عربی میں پھر، جس میں یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ترتیب لازمی آتی ہے. پہلے جو اللہ چاہے، پھر اس کے بعد میں جو آپ چاہے، یوں کہنا جائز ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ایک جملے پر، یعنی ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا. واو، یہ واو کا لفظ، یہ حرف کہا کیوں؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی، اگر آج پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ سن لیتے، یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ مشکل کشا ہے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. اور کیا یہ الفاظ وسیلے کے الفاظ ہیں؟ اگر ایک حرف کی اجازت نہیں ہے
2: ایک حرف جس میں اندیشہ ہے برابری کا اس میں بھی اجازت نہیں ہے تو کیا ایسے الفاظوں کی اجازت ہے شریعت میں؟ ذرا غور فکر کریں. تیسرے نمبر پہ جو تیسری غلطی ہے زمانے کو گالی دینا, ہوا کو گالی دینا, بارش کو گالی دینا, زمانے کو برا بھلا کہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یسب الدہر, یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے. بنی آدم یہ مسکین حقیر اور فقیر اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اپنے رب کو یہ ناراض کر بیٹھتا ہے. کب؟ جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں, انا الدہر, میں ہی زمانہ ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے, میں نے زمانہ کو پیدا کیا ہے, میری مرضی چلتی ہے, اس کو جیسے چاہو پھیر دو. اقلب اللیل والنہار, دن اور رات کو میں ہی پھیرتا رہتا ہوں, میری مرضی سب کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. تو پھر جس نے زمانے کو گالی دی, نعوذ باللہ, دوسرے فضل اپنے رب کو گالی دی. مصیبتیں آتی ہیں اور اسی زمانے میں ہی مصیبتیں آتی ہیں, کیونکہ اسی زمانے میں ہی ہم رہتے ہیں. اس زمانے سے نہ ہم باہر ہیں اور نہ مصیبتیں پریشانی اس زمانے سے باہر ہیں. تو زمانے کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. چوتھے نمبر پہ یہ کہنا, اے کاش اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ, یہ لفظ جو ہے لو عربی میں, کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا, یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی. کئی مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کہتا ہے, کاش میں اس راستے سے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا, کاش میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا, کاش گھر کے میں چوکی دار رکھتا تو چوری نہ ہوتی, کاش یہ نہ ہوتا, یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ لفظ جو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کمزور دل ہے, کمزور ایمان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا, وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا, یہ یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا, ہرگز نہیں. بلکہ یہ کہتا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, قدر اللہ وما شاء فعل. کتنے پیارا جملہ ہے, قدر اللہ وما شاء فعل, یہ ہے میرے مقدر میں لکھا تھا, جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تقدیر میں لکھا تھا, یہ ہوا. ہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے. اگر یہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی سے ہوا, سارا جاگتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے اور صبح سفر کرنا تھا, پھر اونگ آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اپنی غلطی کا اصلاح کریں. لیکن اگر یہ بات کاش کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے,
0: اور اپنی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کی طرف کوئی واپس لوٹتا نہیں ہے, غلطی کی اصلاح ہوگی نہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی, بار بار اسے مصیبتیں آتی رہیں گی. تو ایسے الفاظوں سے گریز کرنا لازم ہے. پانچویں نمبر پہ یہ بھی لفظ بہت غلط ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی شخص یوں کہے کسی بادشاہ کے تعلق سے, بادشاہوں کا بادشاہ, فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یا بدترین لقب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے شاہنشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ, فلان شہنشاہ ہے, فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, مالک الملک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں حکمرانوں کے, انہیں ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو احتیاط ایسے ناموں میں, ایسے الفاظوں میں ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کسی مرے شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے, ایک شخص مر گیا, یہ بات عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو بھی مر رہا ہے اسے شہید کہا جا رہا ہے, فلان مر گیا شہید ہے, فلان شہید ہے. اس کی موت جیسے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں سے شہادت کو نکال ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جائز نہیں کوئی شخص کہے فلان مرحوم ہے, مرحوم, یہ زیادہ کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں, مرحوم فلان بن فلان یا مرحومہ فلانا بن فلان, یا یوں کہنا کہ فلان جنت میں ہے, فلان اپنے رب کی رضا میں پہنچ چکا ہے, فلان اپنے رب کے پاس انتقال کر گیا ہے, فلان اللہ کی رحمت میں انتقال کر گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس میں آپ جزم سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شخص جنت میں ہے, کیونکہ مرحوم وہ ہے جس پر رحم کیا گیا اور جس پر رحم کیا جائے وہ جنت میں ہے, یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ جنت میں ہے, جو شہید ہے وہ جنت میں ہے. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے, انتقال کر گئے, یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں یہ شہادت کی باتیں ہیں. جو بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی وفات ہوئی, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کے گھر میں گئے, تو جس گھر میں وہ تھے کیونکہ بیمار تھے اور کوئی تھا نہیں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار, تو ایک صحابی دوسرے صحابی گھر میں رہتے تھے, انتقال کر گئے ان کے گھر میں. تو ام العلاء جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ کہتی ہیں یرحمک اللہ یا ابا السائب شہادتی علیک ان اللہ اکرمک. اے ابو السائب, ان کا کنیہ ابو السائب تھا, سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کا, کہتی ہیں اے ابو السائب میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. ان اللہ اکرمک, میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا, کرے گا اور کر دیا میں زمین آسمان کا فرق ہے, کرے گا میں دعا ہے, ہم تمنا کرتے ہیں. وہ یہ جائز ہے کسی ایک دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ فلان کی شہادت قبول فرما, ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم فرما, لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص پر اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے رحم کر دیا یا وہ شہید ہو چکا, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ اکرمہ. اب دیکھیں, اب ذرا ماحول دیکھیں, غم کا ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی شخص باتیں برداشت نہیں کرتا. جب یہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کر دیتے ہیں, لیکن اچھے انداز سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلاء سے سوال کیا, آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. اگرچہ کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذرا غور کریں, کہنے والا بھی صحابیہ ہیں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. تو وہ چونک گئی, پتہ چلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. تو عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے؟ اگر صحابی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما هو فوالله لقد جاءه اليقین. ان کا معاملہ جو ہے تو ان کو موت آ چکی ہے. والله انی لارجو له الخیر, اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں, خیر کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر میں ہوگا. وما ادری والله, ذرا غور سے سنیں, وما ادری والله وانا رسول الله ما يفعل بي, مجھے یہ تو معلوم نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, ایک دو روزہ رکھ لیتے ہیں, سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے, ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. سنیں ذرا, کوئی پیارا مر جاتا ہے, کوئی لیڈر مر جاتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے فلان شہید ہے. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں لا یقال فلان شہید, یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے. اور پھر اسی روایت کو اس باب میں روایت فرمایا ہے کہ کسی کے تعلق سے آپ جزم سے نہیں کہہ سکتے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مرنے کے بعد کوئی متعین شخص ہے, مر گیا ہے, اس کے تعلق سے جزم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. یاد رکھیں, بدکار فاسق فاجر کیوں نہ ہو یا مومن متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ ہر مومن جنت میں ہے اور ہر کافر بدکار فاسق منافق جہنم میں ہے, لیکن فلان شخص بعینہ ہی بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ 10 صحابہ جنت میں ہیں ان کی زندگی میں, تو ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. فرعون کا جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. ہر کافر جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن فلان شخص ہے, فلان مسلمان ہے, وہ جنت میں ہے. اس کی جزم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں, آج کل تھوڑے سے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, جیسے کہ شادی کارڈ دیے جاتے ہیں. آج کل تو کوئی شخص مر جائے, کارڈ لکھے جاتے ہیں یا میل پہ میسج بھیجتے ہیں جس میں آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. جو بعض لوگ اخباروں میں کسی لیڈر کو جب تعزیت کرتے ہیں تو آیت کریمہ لکھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ ثم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص جنت میں ہے, یہ شخص کیسا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیسی ہے, یہ جنتی مرد ہے جنتی عورت ہے؟ تو یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے نمبر 8, جو غلط الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کسی منافق یا کسی کافر کو سر کہنا, سید, وہ یہ بات عام ہے, منتشر ہے, سر کہا جاتا ہے. سید عربی میں ترجمہ سید. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقول للمنافق سیدنا, کسی منافق کو یہ نہ کہنا تم میرے سید ہو, سرکار ہو, سردار ہو, آقا ہو, سر یہ جو نام ہے. فإن يكن سيدكم, اگر یہ تمہارا سید ہے,
2: فقد اسخطتم ربکم، تو پھر اپنے رب کو تم لوگوں نے ناراض کر لیا. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے بعض آفیسز میں، اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ عجیب سی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کافر سے ملتے ہیں تو اس کو سر کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں بڑھائی ہوتی ہے سامنے والے کی، اور بڑھائی جو ہے کافروں کی نہیں کی جاتی. الا کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر وقت میں منافقین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے. نوے نمبر پہ بدعی الفاظ کہنا، یا شریعت کے الفاظوں کو جو ثابت ہیں ان میں تبدیلی کرنا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے. بڑی پیاری دعا ہے، اور سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مسنون دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابی نے سنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنانا شروع کیا کہ جو میں نے سنا ہے سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو شروع سے آخر تک جب پہنچے تو آخر میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر لیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، جیسے کہ کہا گیا. ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میرے بھائیو، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ جو بالکل ملتا جلتا، نبی اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں، ایک لفظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں. جو کہا گیا ویسے ہی کہنا ہے، کیونکہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، وہ دین ہے، اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے، اسے تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں آپ کچھ شرح کر رہے ہیں، معنی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہی الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کو ویسے ہی بیان کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں فوراً، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی آپ سے، اسے ٹھیک کر لیں. آج اگر پیارے پیغمبر سن لیتے یہ جو بدعی اذکار عام ہیں، اللہ اللہ اللہ یہ کیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی تھی، ایک لفظ ملتا جلتا بھی تھا، اس کی اجازت نہ تھی. یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ اور لوگوں نے پتہ نہیں کئی کئی نئے ذکر ایجاد کیے ہیں، کوئی درود لکھی ہے، کوئی درود تاج ہے، کوئی درود تنجینا ہے، کوئی درود فاتح ہے. وہ درود فاتح والا ظالم انسان یہ کہتا ہے، جس نے درود فاتح جو ہے یہ پڑھا ہے ایک مرتبہ اپنی پیر کی اجازت سے، تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا، 6000 زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں، اور اس درود کو اپنے پیر کی اجازت سے ایک مرتبہ پڑھیں، تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. یہ مسلمان ہے، اور اس درود کو پڑھے تو صحیح. دو لائنیں عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے اندر. میرا ایمان ہے اگر یہ درود اتنی عظیم ہوتا، اتنی برکت ہوتی،
0: تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سرداروں کو سکھا کے جاتے، انہیں محروم نہ کرتے، اپنے پیاروں کو، اپنے صحابہ کو محروم نہ کرتے اور اپنی امت کو بھی محروم نہ کرتے. 1012 سال

پھڈان جاتے ہیں اور یہ درود عطا فرماتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا ہوتا دنیا میں کسی کے پاس تو اپنے سب سے زیادہ پیاری امہات المؤمنین میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا انسان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور جاتے ہیں جب جنگ جمل ہوئی تھی. اپنے سب سے زیادہ پیاری انسان کو چھوڑ کر اگر آنا ہوتا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں آتے نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے اور اپنی بیوی کے لیے آتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون انسان ہے اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے؟ اب صحابہ بیٹھے, مرد بیٹھے, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی نے عرض کی, من الرجال یا رسول اللہ, میں مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها, عائشہ صدیقہ کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سب سے زیادہ جو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پیارے ہیں ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قبر سے نہ نکلے. اور ان ظالموں کے لیے کبھی انڈیا آ رہے ہیں, کبھی پاکستان جا رہے ہو, کبھی سودان جا رہے ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون. جس امت کا یہ حال ہے وہ امت کامیاب ہوگی, عزت والی امت ہوگی, غلبے والی امت ہوگی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جسے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھے, جو رش مزاروں میں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوتا. مساجد ویران ہیں لیکن درباریں آباد ہو چکی ہیں, قبریں آباد ہیں. ہم پھر چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, اس کا غلبہ ہے. اگر کافر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون غالب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ان مردوں کے حوالے کر دیا ہے, فلان بزرگ فلان پیر اولاد دیتا ہے, فلان پیر رزق دیتا ہے, فلان پیر رجات دیتا ہے, فلان پیر کیا ہے یہ, اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس امت کا یہ حال ہے تو پھر ایسی امت ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. یہ کافر دشمن ہو یا دوسرا ہو, کوئی دوسرا تیسرا, آج امریکہ ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں تیسرا ہوگا, جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ دشمن مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. کبھی عبید فاطمہ کی شکل میں منافقین کی شکل میں تھے, کبھی تتاروں کی شکل میں تھے, اور آج ان کافروں کی شکل میں آتے رہیں گے. تتاروں نے وہ کام کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو آج امریکہ نہیں کر رہا, کافر نہیں کر رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اتنے بزدل ہو گئے تھے یہ مسلمان کہ ایک دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تتاری آتا تھا بغیر ہتھیار کے, گھوڑے سے اترتا تھا اور کہتا اپنے ہاتھ باندھو, وہ دس لوگ کھڑے ہو جاتے, وہ ایک تتاری ان کو ہاتھ باندھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا جاتا تھا اور سب کی گردن جا قلم کر دیتا تھا. ابھی وقت باقی ہے اللہ کی قسم, آج یہ مسلمان سدھر جاتا ہے اگر تو ایسے وقت نہیں آئے گا جو وہ وقت گزرا تھا. اور اگر نہیں سدھرتا تو آج تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایک ہی امت ہیں, جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے, بدعات سے توبہ نہیں کریں گے, یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو بدعی الفاظوں سے اجتناب, اللہ کے لیے اجتناب کریں. جسے سنت کافی نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, واللہ اسے کوئی دوسری الفاظ کافی نہیں. کیا یہ لوگ جو بدعی اذکار کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے ان سے, کیا سارے اذکار جو صحیحین میں ہیں بس سے بخاری مسلم میں یاد کر لیے؟ ان سے پوچھیں جو درود تنجینہ کی بات کرتے ہیں, انہیں حمام میں دفن ہونے کی دعا آتی ہے؟ پوچھ لیں ان سے ذرا جا کے, اس بچے سے پوچھیں اس کو آتی ہے, لیکن بڑی پگڑی والے سے پوچھو ان کو نہیں آتی.

صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار ان کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں محروم کر دیا؟ کیونکہ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے. سنت اور بدعت ایک دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جیسے کفر اور ایمان، شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. دسویں نمبر پہ دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگ باتوں باتوں میں دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کر کر کے تھک گئے. ایک شخص آتا ہے، وہ ان سے زیادہ ان کو ہنسانے کے لیے یا زیادہ ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے دین کو پکڑ لیتے ہیں اور دین مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، جس نے ایسا کیا یہ اس بدعت سے بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بہت لمبا راستہ تھا، شدید گرمی تھی، اور اس جنگ میں غزوۃ العسرہ کا نام ہے کیونکہ بہت مشکل وقت تھا اور کھیتی باڑی کا بھی اس وقت زمانہ تھا، موسم تھا. تو بعض اکثر صحابہ چلے گئے، بعض صحابہ جو سچے تھے تین وہ رہ گئے، جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں توبہ قبول کر لی ہے، مشہور قصہ ہے ان کا. اور بعض منافقین بھی ساتھ چلے گئے. منافقین کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اور مومنوں کے قدم لڑکھڑا جائیں جب دشمن کا سامنا ہو. یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. برحال تو راستے میں چلتے چلتے راہ سفر، جیسے کہ راہ سفر میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، یہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ پیچھے رہتے، بزدل ہیں، اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی، مذاق اڑایا، یہ پیٹو ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، ان کے پیٹ دیکھیں، ان کی شکل اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھی میں جا کے خبر دیتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی قافلہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، تو وہ صحابی جو جب تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے، ان کو یہ خبر دے دیں. قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم لا الہ الا اللہ. وہ صحابی پہنچے، اس سے پہلے خبر آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس منافق کو بھی خبر جا کے پہنچی، دوڑتا ہوا آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جو اونٹ کے کوہان کی رسی اسے پکڑ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور کوہان کی رسی کو، اونٹ کے کوہان اس کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، جس میں رسی بندی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کی جوتی پاؤں سے نکل گئی اور پتھر اس شخص کے پاؤں کو لگ رہے ہیں، اس کے پاؤں خونی ہو گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے صرف یہی بات کر رہے، بار بار یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں، قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائی، دین کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کا رب بھی محفوظ نہیں، اس کا پیارا رسول بھی محفوظ نہیں، اس کے پیارے صحابہ بھی محفوظ نہیں؟ عجیب سی بات ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی نہیں ہونی چاہیے، انسان بدصورت لگتا ہے، تو یہ کفر ہے، یاد رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس شخص سے نفرت کی جس کی داڑھی ہے،
اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اور کہا یہ داڑھی والا برا ہے تو یہ کفر نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں, داڑھی کا مذاق اڑانا برا بلا کہنا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کفر, کیونکہ دین پہ اٹیک کے کر رہا ہے اور دین کو برا بلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اس شخص ذات, اس کی ذات کو, اس شخص کو برا بلا کہتا ہے جس کی داڑھی ہے, کہتے یہ داڑھی والا برا انسان ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, جیسے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے ایسے لوگ بھی ہیں, داڑھی ہے لیکن جادو کرتے ہیں, داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, زناکاریاں کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, کیا ہر داڑھی والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو ایسے شخص سے نفرت کرنا یا اس کے برا, اسے برا بلا کہنا جس کی داڑھی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی بد اخلاقی کی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو گالی نہیں دینی چاہیے, اس کو نصیحت کرنی چاہیے. گالی کا جرم الگ ہے لیکن کفر نہیں ہے. کفر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بےآئین دین کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی دین کا حصہ ہے, پردہ دین کا حصہ ہے. یہ پردہ ہے کہ یہ تمبو ہے, عورتیں تمبو اٹھا کے پھر رہی ہیں, ہاں مذاق کرتے ہنستے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر پردہ جو دین کا حصہ ہے, عورت کے لیے پردہ فرض ہے, جس نے پردے کا مذاق اڑایا دین کا حصہ سمجھ کر اور یہ کہے کہ دین میں یہ پردہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, یہ کفر ہے, یاد رکھیں. کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے, جائز نہیں ہے.

0: یہ چند ایسے الفاظ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. ان الفاظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہمیں پہلے علم نہیں تھا تو اب ہم جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان الفاظوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: پاکستان میں جو ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سرکار دو عالم, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار دو عالم, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے. لیکن اس اطلاق کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ ایسے لفظ کہا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. واللہ اعلم. عشر و بشرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, آخر 10 صحابہ کے نام لیے, اور ان کو خوشخبری تھی ان کی زندگی میں کہ یہ صحابہ جو ہے جنتی صحابہ ہیں. اور اس خوشخبری سے ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خوشخبری مل گئی تو ہم کوئی بدعمالیاں کریں, نعوذ باللہ, بلکہ ان کو مضبوطی ملی, ان کے ایمان مزید مضبوط ہوا, اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. تو یہ خوشخبری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر جنت میں ہیں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, اور سارے کے سارے 10 صحابہ جو ہیں جن کا نام لیا گیا وہ جنت میں ہیں. اور صرف 10 نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی 10, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ان 10 کا ذکر ہوا ہے, ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زندگی میں خوشخبری دی گئی. تو اس میں کیا اشکال ہے؟
1: آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ صلی اللہ علیہ
0: وسلم نے خود, صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے خود اپنی زندگی میں, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا نا, ابھی آپ نے فرمایا تھا, اس سے میرا یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اشرف بشرا جو ہے وہ جنت میں صلی اللہ علیہ,
0: تو اللہ تعالیٰ کی خبر سے ہوئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں دیتے اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خبر ملی کہ یہ لوگ جنت ہیں, آپ نے خبر دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سچ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ورنہ ہمیں یہ شک نہیں کہ آپ سے ہم جنت میں جنت کے سردار ہیں, یہ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک کرنا بھی کفر ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے. کیوں فلان کی شخص کے تعلق گواہی دیتے ہیں فلان جنتی فلان شہید ہے, یوں نہیں کہنا چاہیے. تو ایک حسن تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کہا ہے مسلمان ہے اس کو آپ سر کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو سر نہ کہیں, غیر مسلم کو سر نہ کہیں, وہ سر نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ ہوتے تو وہ پاؤں ہوتے, ہو ان کو سر نہ بنائے, وہ اس لائق نہیں ہے. نام لے لیں ان کا, نام نہیں لے سکتے, کوئی اور لفظ نہیں اس کے سر کے علاوہ. بھائی کہاں انگلش والے مسٹر خوش ہو جاتے ہیں, مسٹر سے خوش کر رہے ہیں. بھائی کیا مشکل ہے؟ باس ہیں, ٹیچر ہے. یار بھائی کوئی لفظ کرے, سید کا لفظ میں نے بتا دیا ہے, یہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سید کے لفظ سے اجتناب کرنا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں. ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں جسے ہجری سال بولتے ہیں، اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے مسلم غیر مسلم، اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے، اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے، اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں، نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے. ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، آج تاریخ کیا ہے، آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے، نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ، جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات، اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں، لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال، اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا گیا کہ ہر قوم کی اپنے اپنی تاریخ ہے، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان عظماء نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا، غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، رحمک اللہ، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی، مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں. ہماری زندگی میں نے کہا رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا، ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے، اور خاص طور پر مکہ کی زمین، وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے. آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں، جس کو آپ خود نہیں اگاتے، ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے، مکہ جو ہے بیت الحرام ہے، وہ حرام جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو، نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے، اور نہ اس زمانے کا فائدہ، اور نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا، اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے، کہ اس زمین کے اوپر بھی کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے, ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے, چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے, اپنے گھر بھی چھوڑے, اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیل ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت, لیکن صرف عبرت کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے. سلف کے زمانے میں ہجرت کا کیا معنی تھا, صحابہ کرام کے دل میں, تابعین کے دل میں, اتباع التابعین کے دل میں, سلف صالحین ہجرت کو کیسے دیکھتے تھے, اور آج ہم ہجرت کو کیا جانتے ہیں اور اس سال کو کیا دیکھتے ہیں. اور آخر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے, مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے, اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین, تو مجھے بہت پیاری ہے, بہت پسند ہو, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے زمین تو کیا, صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی, اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے, دین اسلام کو تقویت ملی, مضبوطی ملی, اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر, گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے, ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے, اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا, نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے, اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے, اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھا ہوں میں, کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, کیا اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال میں چلے 15 سال تو عمر تھی غیر مکلف کی عمر تھی, باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے, اسے ہر صفحہ اسے چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس کتاب میں روزانہ کے دن لکھے ہوئے ہیں. ایسی 25 کتابیں میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں, ان 25 کتابوں کے صفحات کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہیں؟ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھے خیر نہیں ہے. تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے، تب تو جھوٹی توبہ ہے نا، اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں، اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں. 80 سال کا ایک بزرگ، 80 سال، ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں، آپ کے چہرے کی رونق، مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور تندرستی چوتھے نمبر پہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل، یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے بالکل اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا. لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی، یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے، فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے فلان شخص پسند ہے، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دوا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دوا لینے کیوں جاتے؟ دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ایک سبب ہے، ایک راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا، دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس. آپ کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں، جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں دیکھو میاں تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے مشکل ظاہرا، اور دوسرا ہے آسان. یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں، جہاں پر آرام ہی آرام ہے. اور دوسرا راستہ ہے آسان، جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے، اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے، جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کر، کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا، نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے. ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہی ٹھیک ہے، اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے، اتفاق ہو گیا. پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آج میں نے کیا کیا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کیا. پانچ وقت نماز فرض ہے نا، میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم پر سلامتی ہو میں جا رہا ہوں. یہ راز تھا 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی اور تندرستی کا. کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے، کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بس دن ہے اور رات ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں. وقت ہے یاد رکھیں، دن اور رات گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے، اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے، ہوا کرتے تھے، آپ کی جاب، آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا، آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا، آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا، آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں؟ میں کہاں؟ قبر کی ظلمت کے اندر، قبر کے اندر ہیں. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں. ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں، وفات کے دن کتنا روئے، لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، ایک مہینہ یاد کیا، دو مہینے یاد کیا، اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے؟ جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھنے، اور یہ میرے والد کا دوست تھا، اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں، ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے؟ میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما، کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا ہے پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب بدکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو، ویران ہے بالکل، خاموشی ہے، سناٹا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے، یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ ہماری طرح تھے، وہ بھی آتے تھے، کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں، کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے، بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اچھی نوکری ہے، ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد و کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اس کو خوبصورت، سفید، چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا، ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے اور مضبوط کر دیتے ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں، ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں یا قصے، کہانیاں، رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں ہجرت کا قصہ کیا ہے، پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن ہم پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم، اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے، اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دن اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے، کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے اصول کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جس سے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے، انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانیں. برحال تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا، ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورہ، دس محرم، اور دس محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، دس محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے، تو یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے، آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس کا رکھتے ہیں تو ہم دس کے ساتھ نو کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے، اگر وہ دس طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں نو اور دس، یا دس اور گیارہ، یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں، یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں، آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں، تین دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو دس اور گیارہ، یا دو دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو اور دس، تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال دوری عطا فرماتے ہیں، ستر سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. دو روزے جس نے رکھے 140، تین رکھے 210، آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں، میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے، ہجرت کا قصہ ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا جابر، اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین، سب سے کمزور، سب سے ضعیف لوگ تھے، یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں، زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی محض الفاظ نہیں ہوتے یہ، ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں، تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں، آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت، اس ماں پر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، ہم ایک جانور ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو، سبحان اللہ، جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو، اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری مرضی ہے، میرا اصل مشن میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں، میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، قال کن فیکون بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ دین فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا وہ رک جاتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے، دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بڑی عبرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ فقول له قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا، ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے وہ نرمی سے بات کرے، جی ہاں نرمی سے بات کریں، جابروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی، سختی کی ایک اپنی وقت جگہ ایک اپنا طریقہ ہے، جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو، جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو، خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا قول لینن کا کہنا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں، فرعون سختی کرتا ہے، اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، لکڑی سانپ بن جاتی ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں، سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے، اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا، آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے، بڑی عجیب سی آیت تھی، الدم خون، خون جانتے ہیں کہ جتنا بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، بنی اسرائیل جب پانی پئیں تو پانی ہو، اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے، آنکھوں سے یہ دیکھا حال، قحط سالی ہو چکی تھی پہلے، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی، تو مختلف آیتیں تھیں، مختلف تکلیفیں تھیں، فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں، وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا، آخر جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو، جس میں 600,000 کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے، مشیر آ گئے، کہا ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنے بھی نہیں جانتے، تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے، آپ نے سب کو بھیج دیا، اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی۔ بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے، بن اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا، بن اسرائیل چلے گئے، فرعون پیچھے آیا، وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا۔ جو ہی باہر نکلے بن اسرائیل، دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے، بن اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں، یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی، یاد رکھیں انسان کے الفاظ، انسان کی سوچ ترجمان ہے اس کے دل کی، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے دل جو ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اچھا، بت کی عبادت ہے اور لفظ ہے کہ اے موسیٰ، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا رسول، نہیں نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نام لے کے اے موسیٰ، ان کا تو معبود ہے، ہمارا معبود کہاں ہے، ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، تم لوگ کیسے ہو، ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے، وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ شدید غصہ آیا۔ لیکن دیکھیں، جب آپ کسی اللہ کے بندے کی، جب خاص طور پہ نبی ہو، اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے، تو ہوتا کیا ہے؟ آگے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے، 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن مکمل ہوئے، یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا، اپنے قوم کو علیہ السلام کہہ گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا۔ جب وہاں پہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی، بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا، گم ہو گیا، بھول گیا، موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے ادھر، جو ان کے پاس زیورات تھے، 600,000، دیکھے 600,000 کا قافلہ تھا، جتنا سونا ان کے پاس تھا، جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے،

آگ لگی سونا ٹکلے اکٹھا ہو گیا. اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر. اسے نظر آیا, اور جب زمین پہ وہ آیا, زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے ایک مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی, بولنے کی آواز نہیں, خر خر کی آواز جسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گیا وہ تو یہاں پہ, یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی سوائے چند لوگوں کے. 6 لاکھ میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ, 70 لوگوں نے بس. اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے, اور باقی سب نے اس بچڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا شدید غصہ آیا. ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں, اللہ تعالیٰ کو تورات عطا فرمائی تھی. یہ انعام تھے بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا, ختم کر دیا, اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تمہارا رب ہے, فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے, جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سناؤ, ہم سوچیں گے سمجھیں گے, ہم کر سکیں گے تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں. ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے, وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے تھا, اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اٹھایا ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ورفعنا فوقکم الطور, پوری قوم 6 لاکھ نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا, اب کوئی چل اے موسا اب ہم مانتے ہیں, جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے, اب رب کو اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا, تب نماز پڑھنا شروع کی, تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا. پھر پہاڑ باقی رہا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, ہم عبادت کیسے, یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا, ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے, اسے کو تو ہٹاؤ نا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا, آگے بڑھتے گئے. بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت مقدس میں داخل ہونا ہے, یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں لیکن تم لوگوں نے اسے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے. میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں لوگوں کے دل میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہاتھ امتحان دے کے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سی بات ہے, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے, ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے, ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں, ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چلایا جاتا ہے, ہمیں کیا پتہ تلوار کیسے اٹھائی ہے, یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا جھوٹ تھا, کیوں تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے, اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چلانا شروع کی کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا, جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر. لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے, نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے سزا دی, 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے. بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال, اور صحرا میں سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ

0: میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو, وہ 70 بھی چلے گئے, 6 لاکھ 6 لاکھ سب نے انکار کیا, ہم نہیں جاتے. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون, سب نے کہا سوائے دو کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, دونوں بھائیوں میں سے. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے. اچھا اب صحرا میں کیا کریں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں؟ صحرا میں 40 سال رہنا ہے, صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا, اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا, لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا, اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا, اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ, جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے, اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی, 12 چشمے اس پتھر سے. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں, اس پتھر پہ لکڑی ماری, 12 چشمے. 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے, اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں, 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے, ان کو ایک میٹھا سا, جیسے کیا بولتے ہیں, برفی وغیرہ جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں, اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا, وہ اتنی کثرت سے ہو جاتے, بعض لوگ سمجھتے بھونو آسمان سے, بھونو آسمان سے نہیں آتا تھا, یہ غلط ہے, اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں, کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی؟ تتر پکڑ سکتے ہیں, اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے. اتنے زیادہ ہو جاتے تھے, بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے تھے من و سلوا. پانی بھی مل گیا, 12 چشمے. اچھا جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند, پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری, پھر پانی جاری, 12 چشمے جاری, اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی, بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے, ان کی تمنا تھی, لیکن اتنی تمنا تھی آخر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو بیت, یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے, یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی, وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت, یار جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے, بقرہ کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, انہی کی طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے, رنگ کیسا, شکل کیسی, صورت کیسی, عمر کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا, اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا, اللہ نے کیسے نجات عطا فرمائی. اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں مجھے کیسے نجات ملے گی, جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا, سمندر پیچھے تھا, اور بنی اسرائیل نے کہا ان لمدرکون, سورہ شعراء میں, کہ اب ہم ہلاک ہوئے, موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا, مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی, اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا, ضرور آسان کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راہ راست دکھائے گا؟ بے روزگاری مشکل ہے، ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں، کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں، دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں، اپنی سیدھی بھی دیں، آپ جد و جہد بھی کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلی جو اس سے پہلے ایکسپٹ ہو کیوں بھول جاتے ہیں، آپ یہ کہیں جو کہیں نا بے روزگاری ہے، تم کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا، بے روزگاری ہے تم بے روزگاری مرو گے، ہرگز نہیں، اسے کہو کل انما معی ربی سیہدین، ہرگز تم غلط کہتے ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے، لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہو گئے، تم تو ہلاک ہو گئے، انہوں نے کہو کل انما معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت، میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز، یہ دو ہی مفہوم کافی ہیں، میں زیادہ وقت گزر گیا ہے، اتنا کافی ہے، اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو، بن اسرائیل کا قصہ یاد رکھو، اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو، یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو، کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے، آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا، مجھے روزے کی عادت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک سال ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا، یعنی پچھلی جو آپ کی کتاب جیسی بھی تھی، اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں، سچی توبہ جو میں نے کہا ہے، اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں، سچی توبہ، پھر ہجرت کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں چیز رہ گئی ہے، نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو، نہیں ثابت کہ نیا سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی. نمبر ایک، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی، جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی، ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنائے، جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو، اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. جب کافروں کا نئے سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل، باقی دنیا جہاں کے چینلز میں یہ مبارکباد دی جاتی ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتے ہیں انہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ، اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائیں تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے، بہتر ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال وہ اچھا گزر گیا، تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے، ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل کے قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے کہتے بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں. ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عام سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. ليس من منهج السلف للشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله، ولكن جس میں پوائنٹ نمبر 69 پر پہنچے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحرص على جمع التزكيات للأشخاص والتقريضات للأبحاث. شیخ صاحب فرماتے ہیں شخصیتوں کے لیے تزکیات جمع کرنے کی حرص اور تحقیقات کے لیے تقریضات جمع کرنے کی حرص منہج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات تقریضات کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ ایک اصول بیان کیا ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات یعنی کسی شخصیت کے تعلق سے یہ گواہی دینا کہ یہ علم کی نشر اشاعت الدعوہ کی اہلیت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے، اور تقریضات یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی رسالہ یا کوئی تحقیق کسی موضوع کے تعلق سے، اور پھر اس تحقیق کو علماء کے پاس لے جا کر ان سے تقریضات حاصل کر لینا تاکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے یا جو اندر جو باتیں کی گئی ہیں اسے ثابت ہو کہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ اہلیت و قابلیت رکھتا ہے کہ اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور وہ اس کے قابل بھی ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اصولی باتیں کرتے ہیں، پھر علماء کے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، سورۃ النساء نمبر 49. امام شوکانی تفسیر میں فرماتے ہیں ذلك إليه سبحانه فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی معاملہ سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تزکیہ کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون مستحق تزکیہ کا اور کون مستحق نہیں ہے. وہ قوله تعالیٰ اور تعالیٰ کے ارشاد فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تزکیہ مت کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے کون زیادہ متقی ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 32. یہ تزکیۃ النفس کے تعلق سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو تزکیہ ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہو. ہر متقی پرہیزگار مسلمان جو ہے وہ اپنا آپ کو پاک رکھتا ہے نافرمانیوں سے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو اصل تزکیہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری جو اس موضوع کے تعلق سے جو بات ہے وہ علم کی دعوت اور نشر و اشاعت کے تعلق سے ہے جو اصل موضوع ہے. یعنی اصل بات ہے کہ انسان خود استقامت پر قائم رہے, علم کی روشنی میں عمل کرے, منہج سلف کو اپناتے ہوئے. یہ اصل تزکیہ ہے. لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے, یا اگر وہ دعوت کے کام سرگرم نہیں ہے یا اپنے گھر کے اندر اس دعوت محدود ہے, یہ چند لوگوں تک محدود ہے, غیر معروف ہے, غیر مشہور ہے, لیکن استقامت پر الحمدللہ تو یہ کافی ہے اس کے لیے الحمدللہ. ہمارا موضوع دوسری بات ہے کہ ایک شخص ہے دعوت کے کام سے منسلک ہے اور اس کی دعوت عام ہو رہی ہے. اب یہ شخص جو ہے کیا اس کی بات کو سنا جائے یا نہ سنا جائے, تذکرہ کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات کہ حرص رکھنا تذکرہ پر, کہ علماء کے پاس جا کے اپنے تذکرہ نکال لینا, کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس, کچھ لکھا ہے تو فوراً علماء کی طرف دوڑ لگانا اور زیادہ شہرت کے لیے نعوذ باللہ, یا زیادہ نام کمانے کے لیے, یا زیادہ بزنس کے لیے, کچھ بھی غرض ہو. تو یہ حرص رکھنا تزکیات اور تقریرات کی منہج سلف میں سے نہیں ہے. نہ اگر عالم تزکیہ دے دیتا ہے, عالم تقریر خود کر لیتا ہے, کوئی خاص موضوع ہے, مشورہ لیا عالم سے, اس کے مشورے سے کوئی کتاب لکھی, کوئی تحقیق لکھی ہے, پھر اس نے تقریر بھی کی ہے, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. عالم تزکیہ خود دیتا ہے اپنے شاگرد کا یا اس کو جس کو وہ جانتا ہے, کیونکہ جانتے ہیں تزکیہ گواہی ہوتی ہے, عام بات نہیں ہے. ایک عالم گواہی دیتا ہے کہ فلان بن فلان شخص جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے دعوت کی, علم اور تعلیم کی. اور گواہی ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے, علم کے اساس پر ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے, فلان عالم تو یوں ہی کہہ دیا, بس یوں کہہ دیا. کیا مطلب یوں کہہ دیا؟ گواہی ہے. اور سلف علماء جو ہیں, آپ یہ کبھی نہ سوچیں یا کبھی نہ سمجھیں کہ کسی کو علمی تذکیہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون, یہ اساس ہوتی ہے. گواہی دینی ہے تو علم کی روشنی میں دینی ہے. تذکیہ کے تعلق سے کیا اہمیت ہے اور کس حد تک تذکیہ قبول ہوتے ہیں, میں یہاں پہ دو علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں. آپ یعنی ان علماء کے اقوال سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ موضوع کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور ایک مسلسل تفصیل ہے, کئی لوگ یعنی زبزب کا شکار ہے, تذکیہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, جس میں تذکیہ نہیں ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے, اور کئی سوالات اس موضوع کے تعلق سے آتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ الجابر حفظہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے سوال کیا گیا, فرماتے ہیں تذکیہ کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ معتبر علماء جن کی سنت پر استقامت مشہود ہو اور معروف ہو اور رسوخ فی العلم بھی ان کا مشہود ہو, کہ ان سے کوئی نص صادر ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے. جیسا کہ وہ یہ بھی اسی تذکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے اور ایسا شخص جو ہے یعنی سنت پر ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ معتبر علماء جو ہیں جو راسخین فی العلم ہیں وہ وضاحت کے ساتھ کس شخص کے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلان بفلان شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم لیا جائے اور وہ سنت پر قائم ہے. دوسرا طریقہ کہ جو اہل علم معاصرین اہل علم ہیں اور فضلاء جو ہیں اس شخص کی باتیں جو ہیں ان میں مشہور ہو جائے, جس کے تذکیہ لینا ہے جو داعی ہے جو طالب علم ہے اس کی بات مشہور ہو جائے معروف ہو جائے اہل علم جو معاصرین ہیں اور فضلاء ان کے بیچ میں, اور یہ بات اس سے مشہور ہو کہ وہ اپنے علم اور تعلیم جو جو احکام ہے جن کی وہ بات کرتا ہے اس کی اساس کتاب اور سنت ہو اور فہم السلف الصالح ہو, اور یہ علماء جو کہ اس باتیں سنتے ہیں اس شخص کی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ سنے اس شخص جس میں غرائب ہوں مفارید ہوں شواذ ہوں قواعد اور اصول اور اقوال میں سے, اس کی ساری ساری جو تقریرات ہیں جو اس کی باتیں ہیں وہ محض سنیت پر قائم ہیں. تیسرا طریقہ تزکیہ کا کہ اس کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جائے, جس کو نشر اشاعت کر رہا ہے اس کی کتابوں میں سے جو اس نے لکھوائی ہیں یا خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اور اس کے سوا اس سے کوئی اور چیز نقل نہیں ہوئی ہے, جس کو نشر اشاعت کرتا ہے وہ علم اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے کہ وہ اسی نزاہت اور صفا اور پاکیزگی پر قائم اور دائم رہے اور کس نے اس کی جرح نہ کی ہو, جس نے یعنی ثبوت کی روشنی میں اس کی جرح کی ہو یا اس نے کوئی شواذ یا مفرد غرائب سے کام نہ لیا ہو, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں شاذ قول بیان کرنا یا غریب قول جو ہے جو معروف نہ ہو علماء میں سے ان اقوال کو لینا جو ہے شیخ صاحب فرماتے فہذہ جرح تسقط الرجل, یہ اس جرح میں سے جو کسی شخص کو ساقط کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص صاحب سنت ہو, بڑی اہم بات ہے ذرا غور سے فرماتے ہیں, فرج یسقطہ ویوجب الحذر منہ, شخص کو ساقط کر دیتا ہے اس سے تحذیر واجب ہو جاتی ہے. وان کان صاحب سنہ, اگر صاحب سنت ہو کثرت هذه الاشیاء, اگر یہ کثرت سے یہ چیزیں پائے جائیں الغرائب منفرد والشواذ, غرائب ہیں منفرد والشواذ ہیں, صاحب سنت تو ہے لیکن وہ قول علماء کے لیے کیا آتا ہے اپنے باتوں میں جو شواذ ہیں جن پہ عمل نہیں ہے جو غریب الفاظ ہیں یا وہ قول جو مرجوح ہو چکے ہیں نئی چیزیں لے کے آتا ہے, اور بعض لوگ واقعی ایسا کیوں کرتے تاکہ زیادہ مشہور ہو, نئے قول ہوگا تو لوگ زیادہ سنتے ہیں, پرانے قول پہ لوگ اکتا جاتے کہتے ہیں یار وہی باتیں پرانی ہیں سبحان اللہ, تو کئی لوگ اس لیے ان قول کا سہارا لیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرج یسقطہ یوجب الحذر منہ وان کان صاحب سنت کثرت هذه الاشیاء الغرائب والمنفرد والشواذ تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة نبر أصول فاسدة والقواعد الباطلة كأساس وجاتها إن يعني شواذ أقوال سه التي لم يعهد لها نظير عند السلف, لكن نظير السلف من هي ملتي كما تسقطه البدعة, جزاك بدعة ساقط كرديتي هي بدعة معروفة شخص بدعة ساقط كرديتي, لكن صاحب السنة یہ کیسے ساقط ہوتا ہے, جرح کب ہوتی ہے جب اس طریقے سے اپنے فاسد اصول بناتا ہے ان شواذ اقوال کی بنیاد پر. وقد جرب عبر تاریخ, یعنی تاریخ پر بھی یہ بات تجربے سے واضح ہوئی, ان کل من تترس بہل العلم وتمسح بهم حتى حصل على تزکیاتهم مستتیا بذلك ان اللہ يفضحه وهيتك ستره ويكشف حاله ويكشف عن حاله, اور یہ مجربات ہے تاریخ اس کی گواہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اہل علم کے پاس جا کر ان کو اپنا ڈھال بنا لیا اور اسے تمسح کیا، قربت نزدیک کی، تزلف کیا صرف تزکیات حاصل کرنے کے لیے، اور حقیقت جو اس کی ہے وہ اس کو چھپاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر کے رہتا ہے اور اس کے جو صحیح حالت ہے وہ عوام الناس میں منکشف ہو ہی جاتی ہے، واضح ہو ہی جاتی ہے. جو آخر جو باتیں بڑی پیاری اور خطرناک باتیں بھی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہوتے ہیں خاص مقصد کے لیے، خاص مقاصد کے لیے. دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے، اگر وہ خیر چھپاتے ہیں تو ان کو بدلہ خیر ہی ہوگا، جو زبان پر دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، علماء سے یا کبار طلاب علم سے خصوصی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے خاص مقصد کے لیے، نام کمانا ہے، یہ پتہ لگنا کہ فلان کا فلان جو فلان کا شاگرد ہے، فلان کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ اس کو اس عالم کے قریب کر دے گا، اور اس کے پیچھے وہ رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بے پردہ ہو کر رہتا ہے لازمی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلاظہ چھپی ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے باہر کر کے رکھتا ہے. تو یہ چار طریقے بیان کیے ہیں شیخ فضل شیخ العلامہ عبید جندر الجابر حفظہ اللہ نے، کہ تزکیہ اس طرح سے لیا تھا. کچھ مزید تفصیل اس سے ملتی جلتی بات، مزید تفصیل جو ہے فضل الشیخ سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، کہ نص العلماء معتبرین علی تزکیتہ، کہ نص علماء معتبرین کے تزکیہ پر جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ علماء یا بعض علماء جو ہیں ان کا نص موجود ہے اور یہ محصور نہیں ہے کہ ایک دو یا تین علماء کی، اگر ایک عالم بھی معتبر علماء میں سے یا ان کے سے زیادہ کوئی بھی علماء جو معروفین ہیں، معتبرین علماء جو ہیں، وہ تزکیہ دے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان کا تزکیہ ہو چکا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. دوسرا جو ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے تعلیم سے، اور کسی نے بھی اہل علم سے اس کی نکیر نہیں کی ہے، یہ اس کے تزکیہ بن جاتا ہے کہ وہ معروف ہو، مشہور ہو دروس و تدریس میں، اور اس کی بات علماء تک پہنچی ہو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور علم میں اس کی جو معتبر اہل علم ہیں اس کی دروس و تدریس کے انکار نہیں کرتے، تو اس کے جو تزکیہ سکوتی تزکیہ مل جاتا اسے، کہ علماء تک بات پہنچی ہو، علماء خاموش ہیں. کیونکہ علماء کے مقام کی یہ بات لائق نہیں ہے کہ ایسے شخص کی نکیر کرنی ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے جو یعنی ان سلف کے خلاف ہوں، حق کے خلاف ہوں، اور وہ اس کی نشاندہی نہ کرے، اسے منحنہ کریں، یہ علماء کے مقام کو لائق نہیں ہے. یہاں پہ بار بار کیا بات ہو رہی ہے، العلماء المعتبرین، جو سلف معتبر علماء ہیں. تیسرا طریقہ شیخ سمرتی اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کا علم اس کے تزکیہ اس کو دے دے، تو صرف سنت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، صرف حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی، اور صرف علماء السنہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کی کتابوں کی تقریر کرتا ہے، ان کے نشر و اشاعت کرتا ہے، انہی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے، اور اس پر کسی معتبر عالم کا رد بھی نہیں ہے نہ جرح ہے یعنی، اس کے کوئی سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے جو ہے تزکیہ اس کا علم اس کو کر دیتا ہے. اسے ایسا فرماتے، اور ہر طالب علم جو اس کا علم نافع ہو اس کو علماء نہیں جانتے، لیکن اس کو علم کو دیکھا جائے گا جس کی وہ نشر و اشاعت کرتا ہے، کیا وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیا علماء کے جو آراء ہیں، جو اقوال ہیں، ان کا احترام کرتا ہے، جو سنی جو علماء السنہ ہیں، کیا علماء کے اقوال کو نقل کرتا ہے اپنی باتوں میں، اپنے دروس میں، جو علماء السنہ ہیں. اگر یہ ایسا شخص ہے تو اس شخص کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ صرف علم صرف اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کا پاس صرف علماء کا تزکیہ ہو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کا صد باب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں طلاب علم ہیں جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور اہل سنت کے جو شروحات ہیں وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق آگے تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی خاص عالم پر تزکیہ نہیں ہے، اور ان پر کسی کے جرح بھی معروف نہیں ہے کیونکہ علم کسی ان کی جرح کی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے علم نہ حاصل کریں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور خیر کا باب جو ہے وہ اس کا صد باب ہو جائے گا، اور اہل بدعت جو ہے وہ درست تدریس کے اہتمام کرنا شروع کریں گے اور نشر شاعری کرنا شروع کریں گے، اہل سنت جو ہے وہ اس سے دور اختیار کریں گے، اور اہل سنت جو وہ ان کو صرف ایک ہی راستہ یعنی ملے گا کہ بدعت سے علم حاصل کرتے رہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہیں. اسے سمجھتے ہیں وہ لا صح ولا استقیم، صحیح نہیں بھی اور مستقیم بھی بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، سنیں بات کو دوبارہ، فرماتے ہیں تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، اور اس معاملے میں تساہل سے کام لینا صحیح نہیں ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تزکیہ کیسے ہونا چاہیے؟ یا تو نص سے، کسی عالم سے، معتبر عالم ہے یعنی، یا ایک سے زیادہ علماء جو ہیں جو معتبر و معروفین بالسنہ ہیں، معتبر و معروفین بالسنہ، یا اس کی شہرت عام ہو جائے درست تدریس کی اور کسی عالم اس کی جرح نہ کی ہو، یا اس کا صحیح علم جو ہے جو اس جرح سے پاک ہو جسے جرح کی جاتی ہے، ان چیزوں سے معروف ہے طالب علم جو تعلیم دیتا ہے. اور واجب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف اس ترک پہنچے جہاں تک اس کو علم لے اس کا لے جا جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ نہ بڑھے، جہاں تک اس کا علم اسے لے گئے اس سے آگے نہ بڑھے. کیونکہ بعض یعنی بہت سارے ایسے ملک ہیں مسلمانوں کے جس میں لوگوں کو اشد حاجت ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، اصول کی تعلیم. تو جس نے اصول سنت کی معرفت حاصل کر لی ہے، ان کو ضبط بھی کر رہے اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہے، تو لوگوں کو سمجھائے اور تعلیم دے. لیکن وہ شیخ الاسلام نہ بن جائے، شیخ الاسلام بن تیمیہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. بعض ایسے طلاب علم ہیں جو ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، فانتفخوا، وہ بھول جاتا ہے پھر، اور علماء اکابر کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز فتوی دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا شک ان ھذا ضلال، بے شک یہ گمراہی ہے، لیکن محسن وہ ہے جو وہاں تک پہنچتے جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے، اور خیر اور سنت کی نشر شاید کرتا رہتا ہے. اور ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے، یعنی خیر نشر سنت اور سنت کی نشر شاید میں ہم رکاوٹ بنے. اور اسی پر ہم نے ادراک کیا یعنی کبار علماء کا جو طریقہ تھا، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ عثمی رحمہ اللہ، کہ اس طریقے سے وہ معاملہ طے کرتے تھے طلاب کے ساتھ، طلاب علم کے ساتھ اس طریقے سے وہ پیش آتے تھے. لیکن جو جرح سے معروف ہو اور اس کا علم میں خلط ملط ہو یا مجہول ہو ہر اعتبار سے، تو ایسے شخص سے جو ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم. یہ دونوں اقوال جن صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں موجود ہیں اور بھی علماء کے اقوال موجود ہیں، صرف میں نے اس دو پر اکتفا کیا ہے، اور یوٹیوب کی کلپ میں بھی اب یہ باتیں ان علماء کی آ گئی ہیں کون وضاحت کے ساتھ. تو یہ اصل اور اہم باتیں. پھر ایک بات رہ گئی ہے آخر میں، بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلف عالم کو، تو بعض لوگوں نے بعض طلاب علم نے یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے. اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. کوئی عقل مند سمجھدار طالب علم یہ بات نہیں کر سکتا کبھی، ایسے وہ تعصب کا شکار ہے، کم علمی کا شکار ہے. یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں بھی کوئی ایسا عالم نہیں ہے, سلف عالم نہیں ہے. یہ تو ظلم ہے یار, اس بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے. سبحان اللہ, کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تذکیہ بن جاتا ہے, جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے. اور شیخ سمند الرحیلی کی بات بالکل واضح ہے, شیخ عبید الجاب رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے, علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں, تو شیخ سمند الرحیلی فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتے کی مانند ہوتا ہے, کہ پتہ چلے لیکن ان کی مخالفت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, وہ دعاۃ طلاب علم یا وہ علماء جو الہدایت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بھی حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کرتا دھرتا ممبر ہیں, معروف ہیں, لیکن ان کے روابط, ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات یا جمعیت احیاء التراث سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ایسے لوگوں سے تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. یا وہ لوگ ہیں جو اسٹیج ان کے اسٹیجوں پہ جاتے ہیں, یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسئلہ کو مت چھیڑو, اپنے مسئلہ کو مت چھوڑو, دوسرے مسئلہ کو مت چھیڑو. یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں, ہم تو اہل بدعت کی بات کر رہے تھے, اب ہندو کو جمع کرنا ہے, اب وہ اپنے ہندوازم کی بات کر رہا ہے, کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے, کوئی سیکولر بیٹھا ہے, کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے, سب کو جمع کر کے ایک بات ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا. آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں, اس میں دس باتیں, دس لوگوں کی باطل باتیں ہیں, آپ کے حق بات کیا باقی رہی ہے مجھے بتائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں, ان سے تو بچیں. اور علماء نے ترازو دیا ہے, یہ ترازو موجود ہے. اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اسی الحمدللہ خیر پر ہے, سنت پر قائم ہے, اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے, یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں, اگر اترتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں, کبھی پروگرام میں چلے گئے, کبھی نہ گئے, اور یعنی ان کا منہج واضح نہیں ہے. جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں. ہاں منہج واضح ہو گیا ہے پھر میں حاصل کریں. تو منہج کا ہونا, جو معلم ہے, جو مدرس ہے, جو طالب علم ہے, جو داعی ہے, اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے. اب کئی ایسے دعات ہیں, شعب باز کا نام لیتے ہیں, شعب عثمی کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنے لیکچرز میں, لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال لے لیں آپ, شعب باز کا کئی مرتبہ انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کا یعنی احترام بھی کرتا ہوں, عالم بھی مانتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے. بہت شعب باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں, اور کئی ایسے لوگ ہیں. اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے ہیں شعب باز سے. ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی, کوئی بات اچھی لگ گئی. سبحان اللہ, تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم سلف عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی کو سلفی بن جاتا ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو ہمیشہ انسان کا علم اگر کسی شخص کوئی داعی اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے, کسی معتبر عالم کا, سلفی عالم کا, تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس نے شاید کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہیں وہ کیسی ہیں, وہ دیکھنا بھی لازم ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, یہ ایسے طلاب علم یا ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ کوئی میں یہ کہتا ہوں تو پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں, تو وہ جانوں کا کام جانے. میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ. اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی سلف علم نہیں ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ, یہ ان کی اپنی سوچ ہے, وہ جانوں کا کام جانے. لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں, منہج السلف بالکل واضح ہے. اگر واقعی منہج السلف کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح, میں حیران ہوں تو کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے، علم کی روشنی میں بات کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار، اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کر جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے یہ. ایک تو اپنا جو غلط سوچ ہے، جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے، پھر غلط بات کرنا، پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا، یہ سب ظلمات بعض و فوق بعض، ان سے بچیں اللہ کے لیے. اور جو راہ راست ہے وہ اختیار کریں. علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی، کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے، اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، واللہ اس کے راستہ آسان ہے. جس دیکھتا ہے کوئی رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں پہ مشکل ہے، وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے، بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے. کہیں پہ خلل لازمی ہوگا، اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں، اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا، عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا، دعوت کا بھی، اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بعض صحابہ نے اس آیت کے متعلق سوال کیا، اذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح، فقالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ فقال نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. آج کے خطبے کا موضوع ہے خوشیوں کے راستے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی بقا کی جو ضروریات ہیں ان سب کو میسر اور مہیا کر دیا ہے، اور انسان کی بقا کے لیے یا مخلوق کی بقا کے لیے بدن اور روح دونوں کی بقا ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے بدن اور روح دونوں کا اہتمام کیا ہے، اور ان دونوں کی بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ان دونوں چیزوں کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کو میسر کر دیا ہے. لیکن مخلوقات جو ہے وہ ان دونوں ضروریات کے وجود میں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں، اور ان ضروریات کے اثر میں، ان دونوں ضروریات کے اثر میں مختلف ہیں، سب برابر نہیں ہیں. اب حیوان مخلوق ہے، حیوان کو دیکھیں، حیوان کا بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، لیکن حیوان اپنی زندگی صرف اپنے بدن کو خوش رکھنے کے لیے یا اپنے بدن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس کی روح صرف اس کے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس لیے اس کے پاس وہ مادہ نہیں ہے جسے وہ
0: اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، خوشی اور غمے کی تمیز کر سکے. ہاں اس کی بنیاد موجود ہے کہ جانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اور یہ جو بنیادی چیز موجود ہے یہ وقتی طور پر ہے، اور اس میں بھی جانوروں کا آپس میں بہت سا تفاوت ہے، فرق ہے. دوسری طرف آپ انسان کو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے روح اور بدن کے ساتھ. جیسے کہ بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، بدن اس خوراک سے خوش ہوتا ہے، تندرستی سے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح اور ہر وہ چیز جو روح کو سکون دے انسان میں موجود ہے. خلق کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بدن ہے، بدن کی کیا ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان خوشی محسوس ہوتی ہے بدن کے اعتبار سے، بدن کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. اور روح کے لیے بھی جو چیزیں روح کو خوش کرتی ہیں اللہ تعالی نے وہ خوشی روح کے اندر پیدا کی ہے، پھر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو روح کو خوش کریں. پھر اس انسان کو جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اللہ تعالی نے اسے دو راستے دکھا دیے، وہ ہدیناہ النجدین. ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ اور دوسرا ہے ہمیشہ کی غمی اور پریشانی کا راستہ. اب انسان میں کیونکہ بدن کی تکلیف جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن روح کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور روح کی تکلیف لمبے عرصے تک رہتی ہے. تو اس دنیا میں انسان روح کے جانب کو عام طور پہ بھول جاتا ہے اور صرف بدن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس بدن کو خوش رکھنے کے لیے گزارتا ہے. تو اللہ تعالی نے جب یہ دو راستے دکھائے ہیں، وہ ہدیناہ النجدین، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ، اس راستے میں وقتی طور پر بدن کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن روح کو کبھی تکلیف نہ ہوگی. جو دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے، دل کی خوشی ہے، وہ کبھی ضائع نہ ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی دنیا میں. جو دوسرا راستہ ہے، اس راستے میں بدن کو تو خوشی مل سکتی ہے بلکہ زیادہ بھی مل سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن دل کی خوشی، دل کا سکون، دل کا قرار وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راستہ اگرچہ ظاہراً چمکتا ہوا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے دور سے، لیکن حقیقتاً وہ اس سراب کی طرح ہے، جب کوئی شخص اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ پاتا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کیے ہیں، اور جو راستے وہ اختیار کر چکے ہیں کیا وہی واقعی خوشی کا راستہ ہے یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں، ذرا پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی خوشی کے طالب تھے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب تک وہ انسان ہے تو وہ خوشی کا طالب ضرور ہے. کوئی بھی آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا جو خوشی کا طالب نہ ہو یا خوشی کا طلبگار نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے. جاہلیت کے دور میں یہ مشرک زندگی کیسے بسر کرتا تھا؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کس راستے پر چل رہا تھا، اور کیا وہ واقعی خوشی کا راستہ تھا یا نہیں؟ اس کی تعین کون کرے گا؟ خالق سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صبح اٹھے، اپنے بت کے سامنے معبود اسمان ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو تمنائیں تھیں، جو ضروریات تھی، اس بت سے مانگ لی، اور اسی بت پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلے، باہر گئے. ناشتہ کیا، مردار جانور کا گوشت کھا کے یا سور کا گوشت کھا کے اپنی مجلس میں گئے. غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا ایک عام بات تھی. اپنے کام کی طرف گئے تو کوئی تمیز نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ کمانا ہے جہاں سے بھی آئے. شہوت جاگی تو خاص جگہ تھے، خاص خیمے تھے، سرخ جھنڈیاں اس پر لگی ہوئی تھیں، زناکاری کے اڈے بالکل عام تھے، چلے جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جو جوان ان خیموں کی طرف جاتے تھے وہ اچھے جوان سمجھے جاتے تھے، مرد سمجھے جاتے تھے، اور جو جوان ان خیموں کی طرف نہیں جاتے تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ نا مرد ہے. وہاں سے بھی خوشی نہ ملی، واپس آئے، شراب پی، اور شراب ایسے پیتے تھے جیسا کہ آج ہم پیپسی پیتے ہیں یا کوئی جوس پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں، ہر گھر میں عام شراب کے مٹکے ہر گھر میں عام تھے، ہر کمرے میں آپ کو ایک مٹکا ضرور ملے گا. جو شراب نہیں پیتا تھا اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم عقل بے وقوف انسان ہے، یہ خوش نہیں رہنا چاہتا. ان کے غلام تھے اس زمانے میں، غلامی کا زمانہ تھا، اپنے غلاموں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے کرتے تھے، اور جو شخص ظلم نہیں کرتا تھا وہ برا انسان، وہ بروں میں شمار ہوتا تھا، یہ برا انسان ہے. اس نے اپنے غلام کو ادب نہیں سکھایا، اسے ادب سکھانا نہیں آتا. یعنی دیکھیں، ظلم اور ادب ایک چیز تھی. قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے لیے، جیسے کہ ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں آج یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں، ویسے انسان کو ذبح کر دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس قبیلے کے انسان نے اونٹوں کی ریس میں یہ آگے بڑھ گیا اور جیت گیا، اور ہمارا قبیلے کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا، بدلے میں اس کو قتل کیا، اور اس قبیلے نے بدلے کے طور پر پورے دوسرے قبیلے کو ختم کر دیا. کھیل اور کود کی زندگی. خوشی چاہتے ہیں لیکن اندھیروں میں، جیسے کہ ایک انسان اندھیرے میں راستہ دروازے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں سے دروازہ، کہاں سے نکلوں، انہی اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہا، اور پوری انسانیت کے لیے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں، ایسا نور بھیجا جب تک یہ زمین زندہ ہے، جب تک یہ دنیا موجود ہے تب تک یہ نور رہے گا. یعنی کب تک انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا؟ آخر کبھی ایسا وقت تو آنا چاہیے جب ایسا نور آئے اور ان اندھیروں کو ختم کر دے اور یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے تا قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ نے

انہی میں سے ایک انسان تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان سے تھوڑا سا مختلف تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے انہی میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ کس عمر میں نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال سے پہلے جو جوانی تھی وہ کہاں پر لگائی ہے؟ کبھی زنا نہیں کیا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کوئی بھی بد اخلاق عمل نہیں کیا تھا. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نبوت سے پہلے اشارہ کر کے کہتے سارے سب مل کے، یہ صادق اور امین جا رہے ہیں، سچا اور امانت دار انسان جا رہا ہے. یعنی بدکاری یہاں تک پھیل گئی تھی اس زمانے میں کہ طواف کرنا ہے اللہ تعالی کے گھر کا، حج کرنا ہے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تو برہنہ بدن ننگے طواف کرتے تھے، مرد اور عورتیں سب. قریش جس کو کپڑ دینا چاہتی وہ دے دیتی، باقی جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے برہنہ بدن طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انہی میں سے ایک جو سب سے افضل تھا اور وہ خود گواہ تھے، انہی میں سے ایک انسان کو چنا اور اپنی وحی نازل فرما دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت لے کے آئے ہیں توحید کی دعوت، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسان خوشی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہ کر دے، یہ ناممکن ہے. میں آگے مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ، واقعی اسی دنیا میں موجود ہے ایسی مثالیں. جب تک کہ یہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہیں کر دیتا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، روح کی خوشی اور بدن دونوں کی خوشی حاصل نہیں کر سکتا. بدن کی خوشی تو وقتی طور پہ حاصل کر سکتا ہے، میں نے پہلے بیان کیا کہ بدن کی خوشی جو ہے وقتی طور پہ خوشی ہے، زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی. اسے آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوشی ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے کہ نہیں، خوشی ختم ہو گئی. پانی پیتے ہیں خوشی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے، بدن پھر پریشان ہے. شادی کرتے ہیں، جمایا کرتے ہیں، 10-15 منٹ کی خوشی ہے، اس کے بعد پھر طلب ہو جاتی ہے. تو بدن کی خوشی بالکل محدود ہے، وقتی طور پر ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. حقیقتاً خوشی جو ہے وہ روح کی خوشی ہے، دل کی خوشی ہے. دل کا جس کا دل خوش ہے اس کا سارا بدن خوش ہے، اور جس کا دل تنگ ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو دل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب یہ دل اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دے، رب الجلال سبحانہ وتعالی کے حوالے کر دے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت دی. یہ مشرکین عرب جو پہلے صادق و امین کہتے تھے پریشان ہو گئے. ابے انسان تو سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت میں کبھی خیانت کی نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرنی ہے باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم ان سب کو چھوڑ دیں. کعبے کے ارد گرد 300 سے زیادہ بت تھے، یہی کعبہ، 300 بتوں کو جانتے کیوں رکھا تھا؟ خوشی حاصل کرنے کے لیے. ورنہ ضرورت کیا تھی کہ ہاتھ سے بت کو تراشتے، ایک کو رکھا اس سے خوشی پوری نہ ملی، دوسرا بت، تیسرا بت، 300 سے زیادہ بت، 360 کے قریب بت.

0: کوئی رزق دینے والا بت ہے، کوئی شادی کے لیے بت ہے، کوئی بیماری کو دور کرتا ہے، کوئی تنگی کو دور کرتا ہے، کوئی بیٹے دیتا ہے، مختلف بت. تو اگر اس سے نامے دوسرا موجود ہے، دوسرے سے والا تیسرا موجود ہے، تو 360 میں سے کوئی تو خوشی دے گا نا، لیکن 360 میں سے کسی سے بھی خوشی نہ اٹھنا ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بت تھے ان کی حقیقت نیک اور صالح بزرگ تھے، وہ مر چکے ہیں. اب وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کے رحم و کرم کے. وہ جو سامنے بت تراشے گئے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے نفع نقصان نہیں حاصل کر سکتے، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے بت کے اوپر تو اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، تو دوسروں کی تکلیفیں کیا دور کریں گے، دوسروں کو خوشیاں کیا دیں گے؟ بہرحال 360 بت کے باوجود بھی خوشی نہ مل سکی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت تھی کہ جب یہ دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے، پورا بدن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو اللہ اپنے خالق کے حوالے کر دینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کس چیز کی تعریف ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اسلام میرے بھائی، اسلام خوشیوں کا نور لے کے آیا ہے. اسلام نہیں تو خوشی نہیں، یاد رکھیں. اسلام ہے خوشیاں ہیں، اسلام نہیں تو خوشیاں ناممکن ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اس کا جواب دیتا ہوں میں. لیکن جب یہ نور آیا اور انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مثال لیتے ہیں، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی رومی تھے، روم سے آئے تھے، اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت زبان سے پڑھا، دل سے یقین کیا اور اپنے بدن سے کر کے دکھایا. امیر تھے، مالدار تھے. اسلام سے پہلے جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو لگاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ اس راستے سے فلاں شخص گزرا ہے، معروف تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے تکلیفیں دینا شروع کی، تنگ کرنا شروع کیا، ہر طرف سے گھیر لیا. جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو سیدنا صہیب بھی ہجرت کے لیے نکلے. مشرکوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنی ملک سے آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، آج اتنی مال و دولت، اور یہ مال و دولت تم نے ہماری زمین سے کمایا ہے، تم ایسے جانے دیں گے ہم؟ اس شخص نے دیکھا یہ دنیا کے طرفدار ہیں، مال کی خوشی چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک سودا کرتے ہیں، کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اپنی ساری کی ساری دولت دے دوں، کیا مجھے چھوڑ دو گے تاکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں، مدینہ کی طرف؟ بات تو بڑی اچھی ہے، سارا مال دولت تم دے دو گے؟ اس نے کہا سارا کا سارا، میری مال اور دولت، جتنی بھی میرے زمینیں ہیں، میرا مال ہے، میرا سونا ہے، میرا پیسہ ہے، وہ تمہارا ہے، صرف مجھے چھوڑ دو بس. سودا ہو گیا. ابھی سیدنا صہیب پہنچے نہیں تھے مدینہ میں، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے ساتویں آسمان سے جبریل کو بھیجا، اور یہ خبر دے دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سودے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے صہیب. جو ہی سیدنا صہیب آپ کے سامنے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع, کہ اے صہیب تو نے سودا جیت لیا. مشرکوں کی خوشی مال میں تھی, سیدنا صہیب کی خوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں تھی. اس دیدار کے لیے پورے مال کو قربان کر دیا. بدن کی خوشی ملے یا نہ ملے, لیکن دل کا سکون ضروری ہے. دل کا سکون کب ملا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مال جاتا ہے چلی جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. دوسری مثال, سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلان فلان صحابی کو جا کے دیکھو, کیونکہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو ایک صحابی جاتے ہیں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, آخری سانسیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا تھا یہ فرما کر بھیجا تھا, جا کے دیکھو سعد کہاں ہے اور یہ کہنا, میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ کہنا تمہارا کیا حال ہے. صحابی یہ پیغام لے کر گئے, سیدنا سعد بن عبادہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جسم پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی زخم نہ ہو, خون بہ رہا ہے, آخری سانسیں ہیں, اور وہ شخص کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہہ دیجئے کہ میں بہت اچھے حال میں ہوں. اور ایک تم لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے, اور نصیحت جب آخری وقت میں ہوتی تو وصیت سمجھی جاتی ہے. وصیت کیا ہے؟ ایک مرتے ہوئے انسان کی کیا وصیت ہے؟ ہم بھی آج وصیت کرتے ہیں, اب اس انسان کو دیکھ کے کیا وصیت کر رہے ہیں. ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میرے بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کو ذرا خیال رکھنا, میرے فلاں جگہ پر ایک زمین ہے اس پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کا ذرا خیال کرنا, میں نے فلاں سے ادھار لینا ہے, میرا مال پھنسا ہوا ہے اسے لے لینا, فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا میرا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہاتھ بھی لگائے اور تم زندہ ہے اور تم لوگ زندہ ہو تو اللہ قسم تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے, اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے قیامت کے دن. اور اسی پر ان کی سانس نکل گئی, روح نکل گئی, جان نکل رہی ہے, خوش ہیں. تعجب کی بات, آج ہم زندہ رہنے کے لیے خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ان کو مرنے سے خوشی ملی ہے, جان نکلنے سے خوشی ملی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جانے سے خوشی ملی ہے. اب جانتے ہیں سعد بن عبادہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اور المواخات, مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, تو ان کے حصے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ وہی صحابی ہیں جنہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے اور ایک زمین پر ایسے لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ آدھا گھر تمہارا ہے آدھا گھر میرا ہے, یہ میری مال و دولت ہے, آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے, یہ دو میری بیویاں ہیں, جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت کی بات تم شادی کر لو. میرے بھائیو یہی لوگ ہیں. دنیا کو قربان کر کے کامیاب ہو چکے ہیں, خوشیاں حاصل کر چکے ہیں, اور آج ہم اسی دنیا کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں شاید کی بات ہے چند خوشیاں ملی ہوں گی. بدن کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ سب کی شادی, تقریباً اکثر کی شادی ہو چکی ہے, بچے ہیں, بیویاں ہیں, گھر ہے, نوکری ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ بدن کی خوشیاں ہیں. کیا کم حقیقتاً خوش ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ گردن کٹنے سے ہی خوشی ملتی ہے, سکون آتا ہے, مال کو دینے سے ہی, سارا مال, آدھا نہیں, سیدنا صہیب نے سارے کا سارا مال دے دیا. اس مال کے پیچھے ہم نے آج کے دور میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں کی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بس مال چاہیے, کیا خوشی ملی ہے؟ آج لوگوں کے پاس 10-10 فیکٹریاں ہیں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں ابھی تک ان کو سکون نہیں ملا. ایسے لوگ میرے سامنے آئے, خوشی نہیں ملی. 4 بیویاں ہیں, خوشی نہیں ملی. سالانہ بلکہ ایک سال میں 2 مرتبہ پوری دنیا کی سیر کے لیے جاتے ہیں, یورپ, امریکہ, انڈونیشیا, پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں بورونا گئے ہیں, کہاں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ خوشی کی تلاش میں ہیں. اگر خوشی گھر میں ہوتی تو ان کے پاس بنگلے ہیں, ایک نہیں بنگلے ہیں, بہت محل ہیں. اگر خوشی بیوی میں ملتی تو 4 ہیں. اگر خوشی مال میں ملتی تو وہ گن نہیں سکتے. اگر خوشی فیکٹری میں ملتی تو 10 ہیں. اگر خوشی گاڑی میں ملتی تو 20 ہیں. جہاں تک کس سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ تنگ ہے, دل کا سکون نہیں ہے. 4 بیویں برکت نہیں ہے, چاروں کو چاروں ناراض ہیں. 20 گاڑیاں تو ہیں لیکن آج تک ایک کو چلانے کی نوبت نہیں ہے. ڈرائیور چلاتے ہیں, وہ بےچارا بیٹھا رہتا ہے. گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے, میٹھا کھا نہیں سکتا, شوگر ہے, نمک کھا نہیں سکتا, بلڈ پریشر ہے, تیل والی چیز کھا نہیں سکتا, دل کی تکلیف ہے, محروم ہے بےچارے. وجہ کیا ہے؟ اس شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کبھی ملنے والا نہیں, لاحاصل کی تلاش میں ہیں لیکن دوڑ رہے ہیں. کب آنکھ کھلے گی؟ جب منکر نکیر کا سامنا ہوگا. آخر دنیا میں کب آنکھ کھلے گی؟ کب ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر لیں گے؟ کب ہم لوگ اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, یہ خوارج کا راستہ, خوارج کا عقیدہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, ان کا ایمان کمزور ہے اور کم ہے. ایمان جیسے کم ہو جاتا ہے, جتنا کم ہوتا رہتا ہے اتنا ہی انسان بدکاریوں کے قریب ہوتا رہتا ہے اور اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے, اور جتنا یہ ایمان بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی بندہ خوشیاں حاصل کرتا رہتا ہے, اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. خوشی کی بات ہو رہی ہے, جاپان ایک ایسا ملک ہے جو 1945 میں ٹوٹ چکا تھا, زمین کے برابر ہو چکا تھا. ہیروشیما ناگاساکی کا سانحہ تاریخ میں پرنٹ ہو چکا ہے, تاریخ میں بہت گہرا زخم ہے انسانیت کے تاریخ میں. ان لوگوں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے، اپنے ملک کو بنانے کے لیے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. آج جاپان کہاں ہے جانتے ہیں؟ معاشیات اور اکانومی میں دنیا کا دوسرا نمبر میں، دوسرے نمبر میں. 60-64 سالوں میں وہ دنیا کے دوسرے نمبر میں پہنچ گئے. آج ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں جاپان بس رہا ہے. ہماری زندگی کی ضروریات جاپان سے آ رہی ہیں. دنیا کے اعتبار سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جاپانی ہیں. ہم نے اپنے ملک کو، ہم نے صرف اپنے ملک کو نہیں بنایا، ہم نے پوری دنیا کو بنا دیا. فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا جاپانی خوش ہے آج؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسائش وہاں پہ موجود ہیں. بتا دوں میں آپ کو، یہ ساری جو بھی آپ کے تصور میں ہے وہاں پر کوئی بھی ان پڑھ انسان نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں 100%. سب کو روزگار لگا ہوا ہے، کوئی بے روزگار نہیں. 3.6 کچھ ان کی بے روزگاری کی شرح تھی، لیکن یہ جو 3.6 لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان لوگوں نے اپنے بزنس کیے ہوئے ہیں. ان سب آسائشوں کے باوجود بھی، پوری مکمل دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی جاپان کو خوشی نہیں ملی. اور دنیا میں خودکشی کی شرح جو ہے وہ جاپان میں ان ملکوں کے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہیں. آپ جانتے ہیں خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کا دل تنگ ہوتا ہے. دل کی کوشادگی خوشی کا اثر جانتے کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں خوشی کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم سب خوشی کی تلاش میں ہیں، لیکن خوشی کہتے کسے ہیں؟ کوئی زبان سے بتا سکتا ہے؟ خوشی کے الفاظ زبان سے نہیں بیان ہوتے. خوشی ایک احساس ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا، یہ خوشی. اور جو خودکشی کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور یہ تنگی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. آخر میں ایک ہی راستہ ملتا ہے، کہ اس تنگی سے چھٹکارا مل جائے. کیسے ملے گا؟ اس جان کو لے لو. یہ روح تنگ ہے نا، اس روح کو نکال دو، جان چھوٹ گئی. بدن تو خوش ہے لیکن روح خوش نہیں ہو رہی. دل کی خوشی، روح کی خوشی نہ الیکٹرانکس میں ہے اور نہ ان گاڑی بنگلوں میں ہے، نہ فیکٹریوں میں، ان چیزوں میں نہیں ہے. جانتے دل کی خوشی کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دل کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں، سینوں کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سینے کوشادہ ہوتے ہیں، دل کوشادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے تدبیر کرنے والے، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، میں محتاج ہوں، مجھے تکلیف پہنچی. تکلیف کہاں ہے؟ رب اشرح لی صدری. کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. جب سینہ کشادہ ہے تو باقی پھر سارے کے سارے راستے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل بات ہے اسی کی دعا کی, اشرح لی صدری, پھر ویسر لی امری, اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نبی بنایا ہے, رسول بنایا, ایک پیغام دیا ہے, وہ پیغام میں نے فرعون کو دینا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے, بہت مشکل کام ہے, تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. ویسر لی امری, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میری زبان میں ایک گرہ ہے, جب میں بات کرتا ہوں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا, تو بس اس گروہ کو دور فرما دے. تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو ہی کن فیکون کا مالک ہے, بس جب میں تیرے پیغام کی بات کروں تو یہ گرا نہ رہے, تاکہ میرے بات کو آسانی سے سمجھ سکے. سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی بات کرتے تو یہ گرا دور ہو جاتی, اور جب دنیاوی بات کرتے یہ گرا واپس آ جاتی. سبحان اللہ, کن فیکون ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی, وحی کی بات ہو رہی ہے, گرا دور ہو گئی. جب دنیا میں بات کرتے اپنے بیوی سے, بچوں سے, گھر والوں سے, تو گرا واپس آ جاتی, لیکن دل کی کشادگی کی طلبگار ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الم نشرح لک صدرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ باقی انبیاء نے دعا مانگی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود عطا فرمایا ہے بغیر طلب کیے ہوئے. تو سینے کی کوشادگی کہ اگر ہم طلبگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اس راستے کو اپنائیں جو راستہ خوشی کی طرف جاتا ہے, ہمیشہ کی خوشی کی طرف جاتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کبھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر آخر میں ایک مثال دیتا ہوں میں, دیکھیں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ کون خوشی کے راستے پر ہے اور کون غمی کے راستے پر ہے, کون تکلیفوں کے راستے پر ہے, دو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, لیکن ہیں دونوں خوش, لیکن ان کی خوشی جو ہے خوشی کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. غیر مکلف مخلوق ہے اس لیے صرف دنیا ہی ان کے لیے ہے, آخرت ان کے لیے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کہ جتنے بھی حیوان موجود ہیں, درند پرند جتنے بھی ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے, جنت اور دوزخ صرف مکلف کے لیے ہے, جن و انس کے لیے بس. باقی جو مخلوقات ہیں جیسے درند اور پرند ہیں, ان کا کوئی حساب نہ ہوگا, ان کا قصاص ہوگا کہ جس جانور نے ظلم کیا ہے کسی اور جانور پر, اب مظلوم جانور کو اجازت دی جائے گی اپنے ظلم کو بدلہ لینے, اسے قصاص کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ, سب مٹی بن جائیں گے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. تو ان کی جنت کہاں, ان کی خوشیاں کہاں ہیں؟ ان کی خوشی اس دنیا میں. تو جانور کی جنت جو ہے وہ یہی دنیا ہے, یہی اس کی زندگی ہے. بکری ہے, جب وہ گھاس کھاتی ہے وہ دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل رہی ہوتی ہیں اسی گھاس میں, گھاس کھایا, پانی پیا, خوش ہے, دنیا کو دودھ دے رہی ہے, خوش ہے, جسم کا حصہ دے رہی ہے, خوش ہے, گردن کٹوا رہی ہے, خوش ہے, اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو جو چھوٹی سی مثالیں, ایک مکھی ہے گندگی کی مکھی, دوسری شہد کی مکھی, ہم سب دیکھتے ہیں. اب گندگی کی مکھی جو ہے اس کی خوشی ہے گندگی میں, وہ پیدا ایسے ہوئی ہے, اس کی خوشی ہے زخموں پر بیٹھنے سے, زخموں پر بیٹھتی وہ خوش ہوتی ہے, اس کی خوشی ہے اچھی چیز کو ناکارا کرنے میں, دودھ میں گر گئی دودھ ناکارا ہو گیا, پانی میں گر گئی پانی ناکارا ہو گیا. دوسری طرف شہد کی مکھی ہے, اس کی خوشی کس میں ہے؟ پھولوں پہ بیٹھتی, بارک اللہ, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اور اس رس سے شہد بناتی ہے، دنیا کو شہد دیتی ہے. مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اچھی چیز کو نکارا کر دیتی ہے گندگی کی مکھی، اور شہد کی مکھی ایک عام چیز کو جو ناکار ہے اسے اچھا کر دیتی ہے. آج اس دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں گندگی کی مکھی کے راستے پہ چل کر، اور بعض لوگوں سے جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے راستے پہ چل کر. سوال یہ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں؟ دائیں راستے پر شہد کی مکھی والے راستے پر، یا بائیں راستے پر گندگی کی مکھی والے راستے پر؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اچھی چیز کو ناکارا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی بدکاریاں صرف اپنے حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا، پورے معاشرے کو ناکارا کر دیا؟ اور کتنے لوگ ہیں اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو جس پر ہاتھ رکھا گیا اس میں اس شخص کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کے زخم جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، اس کے درد اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. میں کہاں ہوں آج؟ اس سوال کا جواب آپ خود دیں. ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، قہر ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اگر گھر میں کوئی جانور ہے وہ بیچارے بھی بھاگ جاتا ہے. وجہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دہشت ہونی چاہیے گھر میں. مرد ہوں، کون سے مردانگی، باہر جوتے کھا کے آتے اور گھر میں مردانگی دکھاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف؟ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے، اپنے رب کا حق سب سے پہلے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد، اس کے بعد والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اپنی نفس کا حق ہے، رشتے داروں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، کہ ان سارے حقوق کو ادا کیا ہے تب تو مرد ہو. اگر نہیں ادا کیا، کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، تب اپنے آپ کو مرد نہ کہو. ہاں ظاہر سے تو مرد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان سے نہ کہو. میرے بھائی مردانگی ظلم سے نہیں ہوتی، مردانگی اچھے عمل سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد سے نہیں بنایا کہ ظلم کرتے رہو. آج تم مرد ہو، تمہارا کیا کمال ہے کہ تم مرد ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ کو مرد بنایا ہے؟ جس ذات نے تمہیں یہ خیر عطا فرمایا ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ ظلم میں آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پکڑ سکتے ہو لوگوں کو، لیکن کل اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس وقت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جو کرنا چاہتے ہو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. کیوں؟ فانہن عوان عندکم، کیونکہ وہ تمہاری باندھیاں ہیں، شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں. آج ہم اس ملک میں موجود ہیں، ہمارے بیوی والدین کہاں پہ، ان کے بہن بھائی کہاں پہ، ان کے رشتے دار کہاں پہ، اس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ یہاں پہ رہتی ہیں. اور کیا یہ مردانگی ہے کہ ایسی عورت پر ظلم کرتے رہیں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ یہ انصاف ہے؟ جس کے پیٹ سے بچے نکلے ہیں، جو آپ کے گھر کو جس نے تھاما ہوا ہے، آپ کے رازوں کی رازدار ہے، اس پر ظلم. اور دوسری طرف آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ بعض عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں، اور بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، ان کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں، ظلم میں کبھی آپ کو خوشی مل نہیں سکتی. ظلم پر ظلم نافرمانی ہے اور نافرمانی پریشانی ہے اور ظلم اندھیرے ہیں, اور ایک کے بعد دوسرے جب ظلم کرتے جائیں گے تو یہ اندھیرے بڑھتے جائیں گے اور پریشانی بڑھتی جائیں گی. یاد رکھیں, بعض مرد گھر میں جاتے ہیں ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے, پاؤں لرزتے ہیں, جو ہی پاؤں رکھتے ہیں گھر میں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی مصیبت سامنے آئے گی. جاتے ہی 10 خبریں اور ساری کی ساری بری, بریکنگ نیوز, ساری کی ساری بری خبریں ہیں. اب بیچارہ باہر جتنے پریشان ہو کے آیا ہے اور گھر کے اندر 10 نیوز چینل لگے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ماما نے یہ کیا تھا, ماں کہہ رہی ہے اس بیٹے نے یہ کیا تھا, بیٹی کہہ رہی بھائی نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, اس نے یہ توڑا, اس نے وہ مارا. بھائی وہ باہر سے آیا ہے, آپ کیا پتا اس کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا, کتنی پریشانیوں میں گھر چکا ہے. اگر کچھ پریشانی بھی ہوئی ہے تو اس کا وقت ہے. یہ بریکنگ نیوز 24 گھنٹے چلنا اس طریقے سے یہ مصیبت ہے. اس لیے کبھی اچھی خبر بھی دیا کریں, اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو بعد میں دے سکتی ہے, اکیلے میں دے سکتی ہے, بچوں کے سامنے نہیں. جب عورت یہ راستہ اپناتی ہے تو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اب نوٹ کریں ذرا, بعض لوگ ایسی زندگی بےچارے بسر کر رہے ہیں, گھر میں جو ہی داخل ہوئے نیوز چینل کھل گئے, مصیبت ہے, اب بےچارا پریشان ہے. وہ کچھ خود کچھ کہنا چاہتا تھا, کچھ خبر دینا چاہتا تھا, لیکن ان 10-20 خبروں میں بےچارا خاموشی اختیار کر چکا ہے, وہ بات نہ بیان کر سکے. اس لیے جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا خاوند, آپ کا مرد, آپ کا گھر والا, گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ظلم نہ کرے, وہ بھی یہی چاہتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآن سنت پر جمع کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں جمع کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علیکم ورحمۃ الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اچھا اللہ مستعان, آپ پہلے ذرا اشارہ کر دیا کریں. سات وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے معزز بنائے گا, جگہ دے گا, ان میں سے تین کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر ایک الامام العادل, نمبر دو وشاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان, وہ بچہ, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالی عبادت میں گزری ہے. نمبر تین جس کا دل اللہ تعالی کی گھروں میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا فی, دو ایسے لوگ جو جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے, اور اس وقت تک ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی محبت باقی نہ رہی اور اللہ تعالی ان پر راضی نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن کس غرض سے ملتے ہیں؟ دنیاوی مقاصد سے ملتے ہیں. بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے بچے کو دکھانے کے لیے, اچھی بات ہے, لیکن کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس اللہ تعالی کے لیے گئے, نصیحت کے لیے گئے ہیں؟ کبھی ہم نے اس ڈاکٹر سے محبت کی ہے دین کے لیے؟ ہم دکان میں جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے, یا ہمارے دوست ہیں, چلو یہ تو دور کی بات ہے, دوست ہیں ہمارے, ہماری ملاقاتیں اپنے دوستوں سے کس غرض سے ہوتی ہیں؟ دنیاوی غرض سے, کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہیں, کام کیسے چل رہا ہے, سب ٹھیک ہے, بس پھر دنیا کی باتیں ہوئیں, پھر کہیں غیبت ہے, کبھی کہیں چغل خوری ہے, کہیں مصیبت ہے, کہیں کیا ہے, اٹھ کے چلے گئے. اس پوری ملاقات میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, کہیں نصیحت ہے؟ ایک تو ملنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, دنیا کی غرض سے ہے. نمبر دو, اگر دنیا کی غرض سے بھی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی نصیحت کی ہے؟ میں آپ کے اندر یہ خامی ہے, میرے اندر بھی بعض خامیاں ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, اس کو اس دور کیجئے, آپ مجھے بھی نصیحت کیجئے تاکہ میں دور کروں اللہ کے لیے. کیا کبھی ہم نے عزیزہ کا علاقہ ہے، کبھی بلد کے علاقے کی طرف گئے ہیں اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے صرف نصیحت کے لیے؟ نہیں، اگر یہ بلد جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، شاپنگ سینٹر وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ملتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہماری ملاقات ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کوئی چیز چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے. تو جو دو لوگ آپس میں ملتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، قیامت کے دن وہ دو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ بات بعض لوگ سمجھتے کہ آسان ہے، کسی انسان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں. لیکن جو ملنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں، امام العادل، حکمران اور انصاف کرتا ہوں، 100% انصاف. نہیں، اگر 1% ناانصافی کی ہے تو عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا. بات 100% کی ہو رہی ہے، 100% انصاف، امام العادل. ہاں، بات جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. یہ بشر ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندگی ساری انصاف کی بنیاد پر گزرے، کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. جوان ہے، اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے، جوانی پوری گزاری ہے، اللہ تعالی کے گھروں سے مسجد میں اس کا لگاؤ ہے، اس کا دل اٹکا ہوا ہے. جب بھی واہر جاتے ہیں مسجد کی واپس جانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے. اسی طریقے جتنی یہ سب مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، لیکن اگر ہم آج سے کوشش کریں کہ میں نے فلاں بھائی کو ملنا ہے، میرا دوست ہے، آج اللہ تعالی کے لیے جاتا ہوں، ایک تو وہ بےچارا پریشان ہو جائے گا، اسے کیا ہو گیا. اچھی بات تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، لیکن جب آپ جائیں گے کل وہ بھی آپ کی طرف آئے گا اسی غرض سے. اور کتنی اچھی بات ہے جب آپ دونوں اس طریقے سے ملیں گے تو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ملاقاتیں اپنی رضا کے لیے ہوں، ہماری ملاقاتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. ہم جب جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، جب ہم بچھڑیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جو سات لوگ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا ہے، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں، جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقہ کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس سے جادو کا تعلق نہیں، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کے بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کی، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن، کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو، جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو گزری ہوئی بات، ایک مستقبل کی بات، یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق، ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے، یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے، یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ تو دار اسلام سے خارج نہیں، کفر اکبر کا مرتکب نہیں، لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے، یہ کہانت ہے، تو یہ بھی دار اسلام سے خارج کرنے عمل ہے، کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان وما یکون، یعنی پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے، تو ایسا کاہن دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کفر اکبر. نہیں، پہلا ٹائپ یہ بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ضرور ہے، کیونکہ علم غیب نسبی ہے، اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے، بشرط یہ شرط ہے، کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے، یہ کہانت وجہ نہیں ہے، وہ مدد وجہ ہے، شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے، اور اس میں امت، اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی، وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
1: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں یہ کفر جو ہے کفرن دون کفر ہے, کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کفرن دون کفر, اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے مستقبل کے متعلق ہے تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے, کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں, کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا, پاسٹ کی خبر دیتا ہے, اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے, شغل لیا جاتا ہے, میں دیکھو جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے, جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں, یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے, اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا, تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے, اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے تو 40 دن کی نمازیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہے. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں, 200؟ اکاؤنٹر کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا, 200 نہیں بنتی, 200 بنتی ہیں. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے یا صاحب جی, شغلیہ جا رہے تھے, مذاق کے لیے جا رہے تھے, لیکن کیا خسارہ ہوا, 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی, ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں, وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا, وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا, تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے, کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے، کہ قبولیت کی جیسے بتائے

اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو دسواں حصہ ملتا ہے، دوسرے کو نواں حصہ، آٹھواں حصہ، ساتواں حصہ، چھٹا حصہ، پانچواں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے، ایک تو محرم کا ارتکاب کیا، پھر نمازیں بھی گئی، 200 نمازیں بھی گئی، اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے، ایک تو یہ حدیث، اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، لمبی حدیث ہے جس میں اس جاریہ، اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو نبی کے نسل میں فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو، صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو شخص نے کہا دخ، دخ دال خے، دخ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرت کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شخص نے شیطانوں کے ذریعے سے تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان نے اس کو، نہ اس شیطان نے جن کو، جس نے خبر دی ہے، ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا. تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خے کے ساتھ کی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے. تو نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی شخص جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں.

عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں. دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, اللہ کا ولی ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے, یہ نہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے, اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کی دلیل معروف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے, اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے, اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا. تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں, ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو, یا اگر وہ منکر ختم ہو کہ اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء, کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے, شر پسند ہے, آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے, آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز, اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے, اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, وہ اس کے پاس طاقت, اس کے پاس فوج ہے, اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا, شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے, کون سا منکر زیادہ کم ہے, ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا, کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا, اب دونوں محفوظ نہیں ہے, نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کر رہے تو گھر میں بیٹھے رہیں, آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے, لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے, مشرک کی توبہ ہے, تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا, یاد رکھیں

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سید جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سید جندب سید عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادوگر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے, کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے, اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ جادو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتا ہے, وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں, ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس, حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا. لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کے جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے, باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے ہمارے، کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ، اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، سکیلپل اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کا ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے، اور یہ کہتے رہتے، اپنے زبان سے یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک، بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل و غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے. اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے، اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے. تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے تھے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی یعنی کو پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں. 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پرزور کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے، اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ چیز نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں،
اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا جب واپس انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے. اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا، یہاں پر بڑا علاج تھا بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے، پلستر جانتے ہیں پلستر، یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتا ہے اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اس نے میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیال تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے کہا اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض وقت کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے. اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. برحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتا ہے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دیکھی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتا یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتا بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے تمتمے
کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آوازیں, خچ خچ کی آوازیں, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ میں لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بوٹل سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر یہ دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیراڈور کی گولی کھاتا تھا, آج میں ایک کھاتا ہوں, کھاتا ضرور ہے کہ ایک کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں, خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتا چھپانا پھر بتانا کون سا پتا ہے, ٹرکس ہوتے ہیں کیا کرتے تھے اسی زمانے میں. یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرط یہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہو, تو ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل. ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں. دونوں کافر ہیں لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو, وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ, کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھے ادھر آدھے ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہے پاؤں بھی ہلا رہے. یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

0: टाइम क्या हुआ है? टाइम ये गलत तो नहीं है? भाई का सवाल दर से तो बाहर है। भाई हमारे 15 मिनट है। बहरहाल तो भाई जैसे दर से बाहर मैं जवाब दे देता हूं। भाई क्या सवाल है कि बाज मार्केट्स में आप कुछ खरीदते हैं, आपको कूपन देते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है और फिर कुरंदाजी होती है और गाड़ी इनाम में मिलती है, ये शरण जायज नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि शर्त है जो खरीदेगा उसी को मिलेगा, ये आवाम उन्नस सबके लिए नहीं है। और जो आप चीज खरीदते हैं तो आप अपने पैसों से खरीदते हैं, जो आपको उसके एवज में चीज दी जाती है तो वो शरण जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्या चीज? अलिफ लैला। हाँ भाई का अच्छा सवाल है। बाज बच्चों के प्रोग्राम आते हैं, ऐनक वाला जिन है और पता नहीं कौन कौन से, अलिफ लैला है। देखिए जो जादू वाले प्रोग्राम होते हैं वो शरण जायज नहीं है, जिसमें पहले बयान किया है। यानी इससे हटकर के टीवी देखना जायज है कि नहीं, इससे हटकर बात कर रहा हूं मैं। अगर टीवी आम देखना भी जायज है तो ये चीजें जो हैं जिसमें जादू के प्रोग्राम हो ये शरण जायज नहीं है, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। क्या? जी जी भाई तैयार हैं, अल्लाह रहम करे। इससे भाई का यह सवाल है कि मैंने सैयदना जिन्न रवा अन्हु के किस्से में बयान किया कि उन्होंने एक जादूगर का सर कलम कर दिया, तो क्या हमारे लिए बेजायज अगर किसी जादूगर को देखें तो अपना खंजर जेब में रखे, तैयारी करके जाए और उसको वहां पे हद कायम कर दे? नहीं, जायज नहीं है मेरे भाई। किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे। हुदूद और ताजीरात का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्मरान को सौंपा है। हुक्मरान या उसका नाइब या जो काजी शरई होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से काजी होते हैं वो। और इस हदीस में सैयद जुंदुब जो है वो शाम की तरफ गए थे और शाम में वो वहां पे साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वहां पर दूसरा कोई शख्स नहीं था जो उस पर हद कायम करे, और लोग उसे मुतासिर हो रहे थे और उसने जो हद कायम किया है तो उसका अहल था, वो उस हद कायम करने के अहल थे। लेकिन उनके अलावा किसी और के लिए हरगिज जायज नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी का सर कलम करे। भाई का यह सवाल है, भाई का यह सवाल है कि हमारे मुल्कों में जादू जो है वो अरूज पर पहुंच गया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग बैठे हैं, जादू और कहानत कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान तो हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है। वो ना उनको रोकते हैं ना टोकते हैं, बल्कि बाजों को तो लाइसेंस मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में, ऐसी सूरत में क्या किसी के लिए जायज है कि वो उन पर हद कायम करे? इसका जवाब वो है कि उसके लिए जायज नहीं है, किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे अगर हुक्मरान वक्त नाइंसाफी करता है और वो अल्लाह ताला के नाजिल करदा फैसला के खिलाफ फैसला करता है। तब भी किसी इंसान, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में लेके किसी पर हद कायम करे। अल्लाह ताला ने हुक्मरान को और महकूम को मुख्तलिफ अहकाम, मुख्तलिफ हुक्म दिए हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जो जिम्मा हाकिम का है वो उसका जिम्मेदार है, और जो जिम्मा महकूम का है वो उसका जिम्मेदार है। हमारे जिम्मे में यह नहीं है कि हम हद कायम करें, हमारे जिम्मे में यह जरूर है कि हम यह बयान करें लोगों को कि यह हराम है, जायज नहीं, यह कुफ्र है या शिर्क है, लोगों को आगाह करें। लेकिन जादूगर को नसीहत भी कर सकते हैं, यह उसका हक है और हमारा वाजिब है। लेकिन अगर हुक्मरान उस पर हद कायम नहीं करता तो हमारे जायज नहीं कि हम उस पर हद कायम कर कत्ल कर दें। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इनकार मुनकर होगा, लेकिन इस इनकार मुनकर के पीछे जो इससे बड़ा मुनकर है उसका ज्यादा खर्चा है, और बल्कि वो मुनकर और फैल जाएगा। फिर ये लोग जो जादू का काम करते हैं ये اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کامل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفق, سے نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے, اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا ہے, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے, اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوع جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا, اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائرۂ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتا لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں کیا؟ تو شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے, ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دائرۂ اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے, کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دائرۂ اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدع مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, یہ مرتد ہے. اور پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھے. کفر اکبر دائرۂ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بھائی کا یہ سوال ہے کہ قربان اس پر واجب ہے جو صاحب النصاب ہے, جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس پر قربانی فرض ہے. یہ بات درست نہیں ہے. قربانی اس, اچھا پہلی بات یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے. قول راجح جو ہے صحیح قول علماء کو ہے کہ سنہ موکدہ ہے, سنہ موکدہ ہے, سنہ موکدہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, من اراد ان یضحی فلا یأخذ من اشعاره یا من شعره واظفاره شیئا حتی یضحی. جو ارادہ کرتا ہے قربانی کرنے کا تو اپنے بالوں میں سے یا ناخنوں سے کچھ نہ چیز, کوئی چیز نہ اتارے, کچھ نہ کاٹے. جو ارادہ نہیں کرتا, اگر جائز نہ ہوتا یعنی اگر واجب ہوتا قربانی تو پھر ارادہ کی بات نہ ہوتی. تو ارادہ سے مراد یہ دو قسم مسلم, کچھ ارادہ کرتے کچھ ارادہ نہیں کرتے. اچھا دوسری بات یہ ہے حکم سنہ موکدہ ہے. اب بھائی کے سوال تھا کہ جو صاحب النصاب ہے قربانی کرے گا کون؟ جو صاحب النصاب ہے زکات کا دے, زکات سے کوئی تعلق نہیں ہے, زکات کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نصاب کیا ہے زکات کا؟ 595 گرام چاندی کے یا 85 گرام سونے کے, جو دونوں میں سے کم ہے وہ معتبر ہے. اور آج کل سونا مہنگا ہے, چاندی سستی ہے. جس کے پاس ریال اور روپیہ ہے وہ دیکھے گا کتنا ہے, اگر وہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو ڈیٹ لکھ لے گا. مثال کے طور پر اگر 2 ریال کا 1 گرام ہے کتنی بنے گا؟ 595 کا 1200 تقریباً, کچھ کم 1200 کر دیتے, تھوڑا کم ہے 1200 کر دیتے, کوئی مشکل نہیں. تو جس کے پاس 1200 ریال ہے اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا ہے, میں نے مثال دی ہے, ایک سال بھی گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کا حکم ہے, اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے. قربانی اس شخص پر یعنی سنہ موکدہ ہے, وہ شخص کرے جو کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. بکرا کتنے کا آتا ہے؟ 400 کا, 500 کا, زیادہ یا کم, مستطیع ہے کر سکتا ہے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تنخواہ ہم لے لیتے, ماہانہ تنخواہ ہے لیکن مہینے کے آخر تک پیسے نہیں بچتے, ادھار نہیں لیتے. الحمدللہ بڑے آسانی سے ٹائم گزر رہے ہوں گے. کیا ایسے شخص ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ اچھا ادھار کا مسئلہ بیچ میں آ گیا. ادھار لے کے قربانی وہ شخص کر سکتا ہے جو آسانی سے قرض کی ادائیگی کر سکے, ادھار واپس دے سکے. جو ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں, اب قربانی کا وقت آ گیا ہے, کیا تاریخ ہے, یعنی مہینے کی تقریباً درمیان میں ہے, اور جو سیلری والے حضرات ہیں تنخواہ والے تو تقریباً وہ ویسے عید بھی آ رہی تو تقریباً پیسے بچے نہیں ہوں کے پاس, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغرض. تو ایسا شخص جو مہینے کے آخر میں یہ امید رکھتا ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے تنخواہ کی شکل میں یا کسی اور پیسے سے لینے, کسی اور شخص سے پیسے, تو وہ شخص قربانی کے لیے ادھار لے سکتا ہے تاکہ آسانی سے وہ دے بھی سکتا ہے. اور جو یہ وسعت نہیں رکھتا یا اس کو ماہانہ تنخواہ نہیں ہے یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, تو ایسے شخص ادھار نہ لے اور قربانی نہ کرے جو ہے توقع نہیں رکھتا کہ اسے آسانی سے پیسے مل سکتے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار قیل یا اہل الجنۃ فیشربون وینظرون, وقیل یا اہل النار فیشربون وینظرون, فیجاء بالموت کانہ کبش املح فیقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. هذه خطبك موزوه حسرة أور ندامت. حسرة أور ندامت کہ کیا مفہوم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حسرت اور ندامت کب اچھی ہوتی ہے کب بری ہوتی ہے، کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے، حسرت کا دن کیا ہے، دنیا میں حسرت کیسے ہوتی ہے، آخرت میں حسرت کیسے ہوتی ہے، اور حسرت کے اس تناظر میں ہم لوگ کہاں پر ہیں، ہماری زندگی میں حسرت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے مکمل وضاحت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص چنا ہے بشر میں سے، جو سب سے افضل بشر تھے، ہر قوم میں جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ اسے خاص انعام سے نوازا ہے اور چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے، اور اس پر اپنی وحی نازل فرما کر اسے رسالت عطا فرمائی ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو، میرے بندوں تک پہنچا دو، تاکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کا مقصد کو حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کر لے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عبد رب کے پیغام کو لے کر آئے، اپنے قوموں کی طرف آئے، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقل جن و انس کے لیے دعوت عام ہے، سب کے لیے تا قیامت رہنے والی دعوت ہے، یہ دعوت لے کر آئے. لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، کسی نے دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کا حق ادا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سامنے آ جاتا ہے سر اپنا خم کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے گزاری ہے جیسے کہ ان کا رب ان سے چاہتا ہے. بشر ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کرنے کے بعد دل میں حسرت ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا ہے، یا مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ، کافروں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اور اپنے رب کے دین سے اس جنت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے، اور اپنے اپنے راستے بنا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنے چاہیے. دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئے، مرنا سب نے ہے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا میں کہ کوئی، ایک تو رب کو مانتے ہی نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر حسرت ندامت ان کی زندگی میں صرف ایک ہی طرف یک طرفہ تھی کہ دنیا میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو حسرت ندامت سے روتے رہتے تھے کہ کاش یہ بھی ہمیں مل جاتی، یہ کیوں چھوٹ گئی ہے ہم سے، اور ان کی زندگی و فکر ساری سوچ ان کی دنیا کی حد تک محدود تھی، آخرت نہ تو وہ جانتے تھے اور نہ آخرت کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی بات بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں کیا ہے، جو مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہا. انبیاء کی تعلیمات جب سامنے آ جاتی, اپنے پیارے کی تعلیم جب سامنے آ جاتی, پیغام رب کا سامنے آ جاتا تو کوئی عقل پہ تول لیتا, عقل کے مطابق ہی تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کوئی کسی امام کے قول کو ڈھونڈتا, اگر امام کا قول اس پیغام کے برابر ہے تو لے لیتا, اگر مخالف ہے تو امام کے قول کو لے لیتا اور رب کے پیغام کو چھوڑ دیتا. اندھی تقلید کا راستہ اختیار کرنے والے, کوئی کشف ذوق اور وجد کی زندگی بسر کرنے والے, جو ان کے بزرگ اگرچہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہہ دیتے ان کے لیے دین ہو جاتا تھا, جس سے منع کر دیتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دین نہیں ہوا کرتا تھا. الغرض دنیا سے یہ بھی چلے گئے, دنیا سے سب رخصت ہو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھیں دو لوگ برابر نہیں ہیں, جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. یا خواہش نفس ہے, یا دنیا داری ہے, یا لوگ ہیں, اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص اور اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی ایک ساتھ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا, نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں, نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں کبھی, اور نہ ہی انجام ان کا ایک جیسا ہو سکتا ہے. دنیا میں جو اہل ایمان ہے, جو انبیاء کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں اور جو گزار رہے ہیں, ان کی زندگی میں ان کا نصب العین ایک چیز ہے, فکر ان کی دنیا کی نہیں ہے, ان کی فکر آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی, اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. دنیا ہاتھ میں آئے یا نہ آئے, دنیا تو چھوٹ کر ہی رہ جانی ہے, دنیا تو دنیا والوں کے لیے رہ جائے گی, ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ عمل, عمل صالح لے کے جائیں گے. اس عمل صالح کے لیے سارے زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا قول و فعل اپنے رب کے پیغام کے مطابق کو مخالف نہ ہو. دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہے تو الحمدللہ, کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی یقین ہے کہ ہماری تھی ہی نہیں, اللہ نے ہمارے مقدر نصیب میں یہ چیز لکھی نہیں تھی, اس لیے ان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی, ان کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. کچھ مل گیا تو مل گیا الحمدللہ, جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ان کو یقین وہ مل کے رہے گا, اور جس چیز کو روکا ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا. تو دنیا کے لیے کوئی حسرت ان کو نہیں تھی, دنیا ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے, نہیں ملی ہے تو اپنے رب کا پھر بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے ہوئے شکر ادا کرتے رہتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, حسرت نہیں ہوتی, ندامت نہیں ہوتی. حسرت ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے, گناہ کا ارتکاب ہو گیا, کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے, مجبوری میں یا اپنے نفس کی خواہشات میں, شہوت میں, شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ واللہ دل میں سکون نہیں ہوتا, واللہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان کی زندگی سے سکون اور قرار چھن جاتا ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں الحمدللہ, اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا, ایک نماز فرض نماز, وہ بھی سوتے ہوئے, عذر شرعی ہے, واللہ رونق نہیں ہوتی زندگی میں, پریشان ہوتے ہیں, پریشانی طاری ہوتی ہے, ارے آج ایک فرض نماز چھوٹ گئی ہے, باجماعت نہ پڑھ سکے ہیں. بعض لوگ

کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا یا تھوڑا سا پہلے میں کوشش کر لیتا یا پہلے تیاری کر لیتا. یہ کاش کیا ہے؟ حسرت ہے، ندامت ہے، اور یہ خیر والی حسرت ہے، خیر والی ندامت ہے، جسے ہم کہتے ہیں محمود یا مشروع بھی کہا جاتا ہے، جو شرع جائز ہے بلکہ مطلب شرعی ہے. بلکہ توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حسرت الندامت. جب تک کوئی شخص گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا قول و فعل دل میں اور ظاہر بھی اپنے قول و فعل میں، تو اس کی توبہ کی طرف ہو جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے دل میں حسرت اور ندامت ہے. یہ جو سکون اور قرار ہے، جو خوشی ہے، اسے چھن جاتی ہے ایک گناہ سے. سلف زندگی دیکھ لیں آپ، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. جانتے پاک کیجیے کیا ہے؟ یعنی کوئی تیمم یا غسل یا کوئی وضو کرنے کی بات ہو رہی ہے. گناہوں سے پاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیجئے، میں نے ایسا گناہ، میں ایسا گناہ کر کے آیا. کیونکہ ذہن محسن کی سزا کیا ہے؟ ذہن محسن کی سزا رجم ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً تو رجم سزا ہے. رجم سے مراد کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، پتھروں سے. ہم کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا. یہ عظیم صحابی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قریب کرتے ہیں. بس اس کو شراب تو نہیں پی ہوئی، اس کی عقل کام کر رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے، اسے سوال کرتے ہیں، باریک بینی تک سوال کرتے، پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے، کہ سزا دینی ہے مکمل طریقے سے، یہ ثابت کرتے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کیوں؟ دل میں سکون قرار نہیں ہے، حسرت ندامت کی انتہا کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا ہے. اگر انسان گنہگار ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن ایمان اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑے سے گناہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس دل کے اندر. اور اسی طریقے سے الغامدی رضی اللہ عنہ کا قصہ، صحابیہ ہیں، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اس میں خدمت حاضر ہوتی ہے اور یہی عرض کرتا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہیں، ٹھیک، پہلے جا کے بچے کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے نا، سنسار میں تو بچہ بھی مر جائے گا نا، تو 9 مہینے کی جو مدت حمل کی چلی جاتی ہے اور روزانہ یہ حسرت ہوتی ہے 9 مہینے تک کہ کب میں اس گناہ سے پاک ہوں گی. توبہ کر چکی ہیں، یعنی کہ گناہ بار نے توبہ کر چکی ہیں، اور حسرت کی انتہا دیکھیں آپ، ندامت کی انتہا دیکھیں آپ، کہ خود چل کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے پاک کیجیے، مجھے پتھر مار مار کے مجھے قتل کیجیے، مجھ سے اپنے رب کے حق میں گناہ ہو گیا ہے. واپس چلی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہوتی ہے، لے کے آتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جا کے دودھ پلاؤ، 2 سال کی مدت پوری ہوگی پھر ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں، وہی حسرت، وہی ندامت اور وہی بے چینی. پھر 2 سال کے بعد آتی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے نے اب تو کھانا بھی کھانا شروع کر دیا ہے، اب مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ. میرے بھائی، یہ لوگ اس زمین پر چلنے والے تھے ہماری طرح، اس زمین پر رہنے، ہمیں آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے لوگ تھے، اس زمین پر چلتے تھے. لیکن فرق دیکھیں آپ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں، ہمارے زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں سلف الصالحین کے راستے کو اپنانا ہے اور دین کو ویسے سمجھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان جیسے واللہ لوگ نہیں ہیں اور نہ کبھی آ سکتے ہیں اور نہ کبھی آئے تھے. کبھی بہترین امت بہترین نبی کی امت ہے، اور ان میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں.
اس پر اتفاق

اتفاق ہے. جو اہل بدعت میں سے روافض خوارج نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں, صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے, وہ ان کی اپنے عقل ہے, ان کے اپنے ذہن کی غلاظت ہے, اور ان کے اپنے دل کی جو ہے خباثت ہے, وہ جانے اور ان کا یہ طریقہ جان دے. لیکن جو اہل حق ہیں ہمیشہ حق پہ نور ہوتا ہے تو نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. حسرت و ندامت ہوئی لیکن اللہ کے لیے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوئی. ایک نافرمانی کی گناہ کا ارتکاب ہو گیا, ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے؟ اور یہ شرط نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے, کبیرہ گناہ, وہ جا کے حاکم کے پاس حد اپنے قائم کروائے, شرط نہیں ہے. توبہ اپنے دل سے کر لیں, اپنے رب کے بیچ میں تمہارے اور تمہارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی طرف جا کر اپنی گناہ کے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنے رب سے, اپنے دل سے, دل کے یقین کے ساتھ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا طریقہ تھا, یہ ان کی زندگی تھی کہ فکر آخرت کی ہے, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے جب کہ میں نے گناہ کیا ہے, کیسے اپنے رب کے سامنے میں یقین کا کھڑا کر دیا جاؤں گا, میں حساب کا یقین ہے, لیکن کس طریقے سے میں اپنے رب کو حساب دے سکوں گا جب کہ میں یہ گناہ لے کے گیا ہوں؟ کیونکہ یاد رکھیں, جس پر حد قائم ہو جاتی ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حدود و تعزیرات میں جب کسی گنہگار کو دنیا میں جس گناہ کی حد ہے شرعاً, اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, آخرت میں اس کے نام اعمال اس گناہ سے پاک ہے, خالی ہے. اس لیے حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں ہم سے گناہ ہوا ہے. کوئی خیر عمل ہے, کوئی شخص خیر کا عمل کرتا ہے اور یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے, کاش میں بھی آگے ہوتا اس کے ساتھ, کاش میں بھی کرنے والا ہوتا. اس کی نیت ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہوتی ہے, وہ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں, کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن خیر کی طرف دوڑ ضرور لگاتا ہے, خیر چاہتا بھی ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں بھی. دوسری طرف حسرت و ندامت والے جن کے ایمان میں کمزوری ہے, یا جو بے ایمان ہیں, جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں, آخرت کی فکر کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں, حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ حسرت ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, کاروبار میں خسارہ ہوا, پوری زندگی جو نہ تاریک ہو گئی, مصیبت آ گئی زندگی میں, حسرت ہے کیوں چھوٹ گیا ہے, کیوں خسارہ ہوا ہے, فلان کامیاب ہو گیا ہے, اس کے بزنس جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے, وہ اس سے کیوں زیادہ مل گیا, مجھے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں, حسرت ہے. دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں, دنیا کی فکر ہوتی ہے, اور ایسے لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور ان سے برے لوگ وہ ہیں جب کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے تو حسرت ہو جاتی ہے, الٹا گناہ چھوٹنے پر حسرت ہے, گناہ کی طرف دو قدم آگے بڑھائے, کوئی رکاوٹ پیش ہو گئی, کسی نے دیکھ لیا, رک گئے, اور وہ گناہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, حسرت ندامت ہے, یہ گناہ کیسے چھوٹ گیا مجھ سے. ایسے جی ہاں, ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, ان کو ندامت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے پر کہ کاش یہ گناہ ہو جاتا, نہیں ہوا, کیونکہ ان کی لسٹ میں رب مجھ سے کیا چاہتا کیا نہیں چاہتا اس کے لسٹ میں ہے ہی نہیں. میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے, ناراض کیسے ہوتا ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہے, اس کی فکر جو دنیا کی فکر ہے آخرت کی ہے ہی نہیں. اور کافر جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں, کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں, وہ کیسے پرواہ ہی نہیں ہوتی, وہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں. جن کا جینا مرنا کس چیز کے, دنیا کے لیے. اس لیے دیکھتے ہیں خودکشی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے, اور مال ہے, صحت ہے, عافیت ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. عجب بات ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ملکوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جیتے ہیں نا, جب دنیا چھوٹ جاتی ہے
حسن نامت میں ڈوب جاتے, غم میں ڈوب جاتے ہیں, انجام خودکشی ہے, اپنی جان لے لیتے ہیں, کیونکہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے. سب سے بڑی حسرت و ندامت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی, جو دنیا میں ندامت کے راستے کو اختیار نہیں کیا یا دنیا میں ندامت کو نہیں جانتا تھا, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا, توبہ کے راستے سے بالکل دور تھا, آخرت میں حسرت ہی حسرت ہے. واللہ مرنے کے وقت حسرت ہے, قبر میں حسرت ہے, دوبارہ زندہ کریں گے حسرت ہے, میدان محشر میں حسرت ہے, حوض کوثر پر حسرت ہے, حساب کے وقت حسرت ہے, ترازو کے وقت حسرت ہے, نام اعمال بٹنے کے وقت حسرت ہے, پل صراط پر حسرت ہے, اور جہنم میں تو حسرت ہی حسرت ہے, نعوذ باللہ. اتنی حسرتیں کیوں ہیں, سیر ندامتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں توبہ کر نہیں جانتے تھے, دنیا میں نافرمانی کرنے کے بعد حسر ندامت کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے تھے. دنیا جیسے گزر گئی گزر گئی, آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, اب حسرت ہی حسرت ہے آگے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ, دیکھ حسرت اس دن کتنی ہوگی ذرا غور کریں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ, اور اگر ہر نفس کے لیے جو ظلم کر کے آئی ہے اپنے نفس پر قیامت کے دن, مَا فِي الْأَرْضِ, اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کے پاس ہو, یعنی پوری زمین کا مالک ہے, اسے پوری زمین کے خزانے دے دیے جائے, لَفْتَدَتْ بِهِ, تو وہ اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ وہ اثر الندامت, اور اپنے اندر ندامت کو چھپائے بیٹھے ہیں. کب؟ لما رأوا العذاب, جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا, وقضی بینہم بالقسط, اور انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا گیا, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ظلم کر کے آئے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے ہیں, نافرمانی پر نافرمانی کر کے آئے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور تو وہ اپنی بچانے کے لیے قربان کر دے تب بھی تیری کوئی خلاصی نہیں ہے, بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. اب کیا بچے گا؟ حسرت الندامت. وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب, اپنے آپ سے عذاب سامنے آ گیا, جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا, 70,000 لگام سے, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہو گئے, اور اپنی آنکھوں سے میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو گناہوں کے بہت سارے ڈھیر اپنی کمر پر لے کر آیا ہے, جب یہ دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش آج میں اس عذاب سے بچ سکتا. کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی لے کے آئے نا اور وہ قربان کر دے, اب تم بچ نہیں سکتا. کیا ظلم ہوگا ان پر؟ وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ کا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد, اللہ ہمیشہ انصاف فرماتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل جنت الجنہ, جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, حساب ہو گیا, معاملہ تمام ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, نتیجہ سامنے آ گیا, اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے, وہ اہل النار النار, اور دوزخ جو دوزخ میں داخل ہو گئے, قیل یا اہل الجنہ, کہا جائے گا اے جنت اے جنتیو, فشربوا ينظرون, تو دیکھیں کہ کیا ہے, کس لیے بنا دی ہے. وقیل یا اہل النار, اور بنا دی ہوگی اے جہنمیو, فشربوا ينظرون, پھر وہ بھی یعنی ڈر کے مارے دیکھیں گے کہ کیا پیغام ہے, کیا اعلان ہونے والا ہے. فیجاؤ بالموت, اب سب طرف اہل جنت اور اہل دوزخ سب دیکھ رہے ہیں, یہ نظارہ عجیب سا نظارہ ہے دونوں کے لیے. فیجاؤ بالموت,
موت کو لایا جائے گا، خود نہیں آئے گی، اسے لایا جائے گا، عبد رب کے حکم سے اسے لایا جائے گا. کنہ کبش الاملح، ایک مہنے کی شکل میں. فیقال لہم، ان سے ان کو کہا جائے گا، دونوں کو کہا جائے گا، دونوں فریقین کو، ہل تعرفون ہذا، کیا تم اسے پہچانتے ہو، جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ اگرچہ شکل و صورت سے تو میڈھا نظر آ رہا ہے، تو کیا کہیں کہ کبش، کیا کہیں گے وہ؟ فیقولون ھذا الموت، یہ موت ہے. فیذبح، اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت بھی مرے گی، موت بھی مخلوق ہے اور موت کا بھی خاتمہ ہوگا. اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. ثم یقال، پھر اعلان ہوگا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟ کیونکہ جب خوشی ملتی ہے نا انسان کو، اب دنیا میں خوشی دیکھ لیں آپ، اب خوشی میں ہوتے ہیں، بیٹے کی شادی، اپنی شادی ہے، خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹے کی شادی ہے، کامیابی ہے. اس خوشی کے ساتھ ایک تھوڑا خلل بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی لمبی دیر تک نہیں چلے گی. یعنی شادی کی یہی رات ہے، صبح تو پھر وہی سب کچھ ہے، اس رات کے بعد پھر وہی دنیا سب چلا جائے گا. شادی ہوئی ایک ہفتے تک خوشی ہوگی، دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، رونا دھونا کوئی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. بچہ پاس ہوا ہے، اس امتحان میں تو پاس ہوا، اگلے امتحان میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک خلل سا رہتا ہے، ایک خلش سی رہتی ہے جو اس خوشی کو، اس خوشی میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اب اہل جنت جنت میں داخل تو ہو گئے، اب دیکھتے ہیں جنت کے اندر ہر نعیم، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا خیر جنت پہ ہے. سونے چاندی کی دیواریں ہیں، مسک ہے، زعفران ہے، حورے ہیں، خیر ہی خیر ہے، جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہ سب کچھ جنت میں ہے. ایسے نظارے جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کبھی کسی کان نے نہیں سنے، اور کبھی کسی کا گمان تک نہیں پہنچا، سب کچھ جنت میں ہے. تاکہ یہ خلش باقی نہ رہے، ارے ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو. دنیا کے سب سے امیر کو دیکھ لیں آپ، خوش ہوتا ہے، جتنی مال دولت بڑھتی جاتی اس لیے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، ارے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، کون سا بھالے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا. سبحان اللہ، اب جو جتنی انعام الحسن جنت میں ہے، تاکہ یہ خلش بھی باقی نہ رہے، موت کو بلایا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. خلود فلا موت، اب یہ خوشی کی زندگی، سعادت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی انہیں جنت کے لیے. اب جو ایک خلش تھی نا، جو تھوڑا سا ایک خراب کرنے کے لیے جو چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو شیطانی وسوسہ تھا نا، یہ سب ختم ہو گیا، اور باقی صرف ہمیشہ کی خوشی ہی اور خیر ہی باقی رہ گیا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھ لیں آپ، اہل النار، جہنم رسید ہو گئے، عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے فرشتے مقرر ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، کہیں پہ بچھو، کہیں پہ سانپ، کہیں پہ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے پہنچ رہا ہے. لیکن دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے، وقتی طور پہ عذاب ہوگا نا، ابھی جان چھوٹ جائے گی، ابھی جان چھوٹ جائے گی، تو تھوڑی سی خوشی باقی ہوتی ہے کہیں نہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں، یہ ایک چھوٹی سی خوشی باقی ہو سکتا ہے، بس ابھی عذاب ختم ہو جائے گا. جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے، جہنم میں ذرا برابر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اس لیے تاکہ دل میں جو تھوڑا سا ان کی خواہش بھی ہے نا یہ خیر کی، یہ بھی مٹ جائے ہمیشہ کے لیے، موت کو قتل کر دیا جائے گا. فیقال خلود فلا موت. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وانذرهم یوم الحسرت، ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے، حسرت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، انہیں آیت دلیل ہے. وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو چکا اس دن میں، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون،
جبکہ وہ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، غفلت میں دنیا میں ہیں، بے ایمان دنیا میں ہیں، اس وقت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غفلت میں ہیں، کھیل تماشے میں ہیں، دنیا میں مگن ہیں، اور یہ بھول رہے ہیں یا بے پرواہ ہیں کہ حسرت کا دن بھی آنے والا ہے اور حسرت کے دن میں حساب بھی دینا ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ، اس حسرت کے دن سے ان کو خبردار کرو تاکہ یہ آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں. آج اگر گناہوں پر حسرت ندامت نہیں ہوتی، آج اگر کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف نہیں آتے، اگر شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے، اگر بدعت کو چھوڑ کر سنے کی طرف نہیں آتے، اگر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبردار کی طرف نہیں آتے، تو حسرت کا دن آنے والا ہے جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

0: ہماری کیا حالت ہے؟ آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ حسرت و ندامت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو حسرت و ندامت ایک زندگی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کے لیے حسرت کرتا ہے، کوئی دین کے لیے و آخرت کے لیے حسرت و ندامت میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اپر گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، جو ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان تقدیر پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اپنے رب پر کیسا ہے؟ اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس دن کی یوم الحسرت کی حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے حسرت اور ندامت کا، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کم علمی پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے ایمان کی کمزوری پر، اپنے گناہوں پر آج حسرت کا وقت ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، اور موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا کہ ابھی میں توبہ کر لوں، مجھے موقع دیجئے تاکہ میں ابھی حسرت و ندامت کر کے اپنے رب سے معافی مانگوں، توبہ کر لوں تاکہ میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ نہیں، واللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کچھ نہیں دیکھتا، امیر ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرنا جانتا ہے بس۔ اس لیے ابھی وقت ہے غفلت سے نکلنے کا، ایمان کے راستے کو اختیار کرنے کا، اور حسرت سے دن سے بچنے کا۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ علاج کیا ہے یا طریقہ کیا ہے اس بری حسرت و ندامت سے بچنے کا یا حسرت سے دن سے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بعض سمجھ اللہ کے ولی سے مراد یہ ہے دنیا کو چھوڑ دو، ہاتھ میں 2 لاکھ والی تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو اور اپنے حلیہ بگاڑ لو، اپنی یہ جو لباس وغیرہ اچھا لباس سب اتار دو اور بس ایک جبہ سا پہن لو جس میں کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہو، اس پہ بند کیا گیا ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ حق کی تلاش میں۔ فرض نمازیں، جمعے اور جماعتیں جو ہے چھوڑ دو، اور غاروں میں جنگل کا رخ کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مادر ذات ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ولی کا بیٹا ولی ہے، بس اللہ نے اللہ کا اختیار ہے یہ کہ یہ ولی ہے، اس کی پوری نسل اولیاء ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی کا بیٹا نبی ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، تو ولی کا بیٹا کیسے ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ولایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ خوف آنے والی چیز سے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبت سے، کیا ہوگا بعد میں، ہائے ہمارے فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا ملے گی، کتنا ملے گی، نہیں ملے گی، جب صحیح راستہ اختیار کیا ہے، روزی روٹی کا حلال راستہ اختیار کیا کر لیا ہے، تو خوف نہیں ہوتا ان کو، نقصان ہوگا نہ مقدر میں جو ہوگا وہی ہوگا، نقصان ہوگا تو رب نے مقدر میں لکھا ہے، اگر نفع اور رب کی طرف سے ہے تو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خیر مل جاتا ہے تو شکر ہے، کوئی چھین جاتا ہے تو صبر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے، جو اپنی زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزارتا ہے زندگی بھی اس کی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کو یقین ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو پورا اپنا ساز و سامان سیٹ کر کے نکلتے ہیں، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، توحید کا راستہ وہ اپنا چکے، شرک جانتے نہیں ہیں، شرک سے خود بھی دور ہیں اور اپنی جد و جہد لگا دیتے ہیں اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بھی اس شرک سے دور رکھیں۔ بدعت کو جانتے نہیں ہیں، سنت پر زندگی قائم ہے، فرمانبرداری کے راستے کو اپنا چکے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ مومن ہیں، متقی ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، اور اپنے وعدے سے، اب رب کے وعدے سے وہ خوش ہیں، الحمدللہ۔ ولہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا۔ غم کسی چیز چھوٹنے سے غم ہوتا ہے، دنیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، چھوٹنی تھی، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، چھوڑنا تھا، کوئی غم پریشانی نہیں۔ دنیا کے جو خیرات ہیں، دنیا میں جو کچھ چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ جو بھی تکلیفیں تھیں دنیا میں ہو چکی ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یوم الحسرت میں، اس حسرت کے دن میں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ حسرت دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور دو حسرتیں ایک ساتھ نہیں جڑتی، دنیا کی حسرت اور آخرت کی حسرت۔ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے رب کے فرمانبردار رہا اور حسرت کے راستے کو اپنا چکا کہ اللہ کے لیے اس نے اپنے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے دوست سے، اس کی دشمنی، سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ کہ کہ اللہ کا ولی ہے۔ کس نے کہا؟ انہوں نے خود فرمایا، اَلَئِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے راستے اپنانے کے لیے اور تقوی کے راستے کو اپنانے کے لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لازم ہے، اپنی زندگی کو علم سے روشن کرو۔ اور علم کس چیز کا ہے؟ توحید کا علم ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے ضد میں شرک ہے، شرک کا کیا معنی ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک مشرکین کا کیا انجام ہے؟ موحدین کا کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ اہل دوزخ کون ہے؟ یہ سب دیکھنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فعل امر، فعلم، جان لو، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھ، یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ آج امت میں سے واللہ دنیا کی ڈگری میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، یا کسی دنیاوی اور علوم میں، لیکن قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو پکارا جاتا ہے، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، مزارات کو تعمیر کر دیا جاتا ہے، آباد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ علم کے راستے سے دوری ہے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اگرچہ دل میں دین کی تڑپ بھی ہے، لیکن اس تڑپ کو کیسے پورا کرتے ہیں، اس پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں؟ بدعات و خرافات و شرک سے۔ تو پیاس اور بڑھے گی، کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، تو اسے مزید بجھانے کے لیے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور یوں تڑپ تڑپ کے مر جاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل توحید السنت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، کوئی مادر ذات ولی نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، کہ نافرمانی واضح ظاہر ہے، چہرے پر بھی، اس کے بولنے کے انداز میں بھی، اس کی چال چلن میں بھی، کہتے ہیں گدی نشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، اپنے جوان بہو بیٹے ہم بہنیں لے کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں، ہاتھ میں ہکا سگریٹ ہے، نافرمانی ہے، زندگی خباست میں گزر رہی ہے، نجاست میں گزر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی قدم بوسی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کو سکون نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ان کے لیے، وہی راستہ اختیار کر چکے ہیں نا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود ذلت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے اور شرک سے، بدعات و خرافات سے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کر، منہج سلف الصالحین پر چلنے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله يسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے، جیسا فرماتے ہیں، تیسرا پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ، لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع والاجتماع سرا دون الناس، فقد ورد اذا رأيت من يجتمع في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلالة۔ جیسا فرماتے ہیں، فرقہ ورانا عصبیت اور گروہ بندی کرنا اور خفیہ طور پر کسی چیز پر چند افراد کا جمع ہونا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں۔ آج کی نشست میں شیخ صاحب نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ایک ساتھ۔ ایک ہے فرقہ وارانہ عصبیت، دوسرا ہے گروہ بندی، اور تیسرا خفیہ طور پر اجتماع کرنا عوام الناس سے الگ ہو کر، اور خاص طور پر مساجد میں، عمومی طور پر کسی جگہ پر بھی ہو، خصوصی طور پر مسجد میں جس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اور لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی مسجد کے کونے میں یا کسی ستون کے قریب بیٹھ کر الگ سے گیدرنگ کرنا اور خفیہ باتیں کرنا عام الناس کے علاوہ، اور یہ تینوں چیزیں منہج السلف میں سے نہیں ہیں۔ شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ میں تینوں کو بیان کیا ہے، تفصیل آگے بھی انشاءاللہ شیخ صاحب اس کی بیان کریں گے، لیکن یہاں پر فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی، تحزب اور تحالف جو ہے بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جو ہم منہج السلف کی بنیاد جب ہم بیان کرتے ہیں تو بنیادی دلائل میں سے یہ حدیث بھی ہے جو بار بار ہم نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، یعنی 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی۔ اور اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو 72 فرقے الگ ہوئے ہیں، ہر فرقہ الگ ہے، حزب ہے، اور اس حزب پر وہ جمع ہیں، متحالف ہیں، یعنی ولا والبراء، دوست دشمنی اس حزب پر قائم ہے۔ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے حزب میں داخل نہیں ہوتا، جو ہمارے سوچ وچار نہیں رکھتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، 73 فرقے بنے، اور 73 سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایک فرقہ حق پر ہے، وہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی حزب ہے، لیکن حزب اللہ ہے، کیونکہ دوسروں نے اس فرقوں کو چھوڑا ہے۔ سب ایک تھے، جب سب جدا ہوتے گئے تو آخر میں جو بچا ہے وہ بھی فرقہ بچا ہے، وہ خود الگ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے نہ تو حزب بنایا ہے، نہ اس کے لیے کوئی تحالف کیا ہے، اور نہ ہی کوئی چپکے سے کوئی خفیہ تنظیم بنائی ہے۔ تو یہ حزب کیوں بنے ہیں؟ پہلے خفیہ میٹنگز ہوئیں، ایک نظریے پر اکٹھے ہوئے، پھر جا کے حزب بنا، پھر اس پہ تحالف بھی ہوا۔ تو انہوں نے پہلے سے کہا تینوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ قول جو ہے، جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے، کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، معروف تابعی، جن کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی، اور خلفہ بنی امیہ سے سب سے بہترین خلیفہ، عالم، زاہد، متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا خلیفہ تھے، امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اذا رأیت قوما يتناجون في دینهم بشيء دون العامة، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو خفیہ طریقے سے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں، دیکھیں يتناجون في دینهم، دین کے تعلق سے، دین کے متعلق کوئی باتیں کرتے ہیں، بشيء دون العامة، عوام الناس سے ہٹ کر، فعلم انهم على تأسيس ضلالة، بس تم یہ جان لو یقینا کہ یہ لوگ گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں۔ تأسیس ضلال، سبحان اللہ، یعنی پہلے ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے گمراہی کی، پھر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اس کے لیے حزب بنتا، گیدرنگ ہوتی ہے خفیہ، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر۔ لوگوں سے ہٹ کر کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ باتیں نہیں ہیں، عوام الناس بھی اس کو نہیں پسند کرتے، سبحان اللہ، کیونکہ جو عامی ہے وہ اپنی فطرت پر قائم ہے۔ تو یہ لوگ بد فطرہ، بد عقیدہ، بد منہج لوگ جو ہیں، اپنی بد عقیدگی پر پہلے خود جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ زہر دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے اسے امام احمد نے زہد میں اور امام دارمی سنن میں روایت کی ہے، سنن دارمی، اور یہ صحیح اثر ہے۔ یہ بات اس عظیم امام نے کہاں سے لی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت ٹھہراؤ، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ زکات دو، وصم رمضان رمضان مہینے کے روزہ رکھو، وحج البیت واعتمر اور حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، واسمع واطع اور پورا وقت کی فرما برداری کرو، وعليك بالعلانية وإياك والسر، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں علانیہ کی، یعنی کھلم کھلا عمل کرنے کی، وإياك والسر، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں خفیہ چیز کی اور رازداری کی۔ اسے ابن ابی عاصم نے سنن میں روایت کیا ہے، اور علام البانی کہتے ہیں اسنادہ جید، جید سند ہے اس کی۔ فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خفیہ طریقے سے بات کرنا لوگوں کے سے ہٹ کر حرام ہے؟ اور بعض سلف کی یہ بات کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپنے دین میں عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر سرگوشی میں یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ گمراہی پر ہیں یا گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں. تو اب آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صالح ابن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دین کو ظاہر کرنا واجب ہے. جب دین کی بات ہے تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ الدین یجب اظہار ہو, دین کو ظاہر کرنا واجب ہے. ویجب اظہار العلم, اور علم کو ظاہر کرنا بھی واجب ہے. بس یہ جائز نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی علم بیان کیا جائے یا دین کی کوئی بات کی جائے. اور جو لوگ اپنے خاص مجالس قائم کرتے ہیں, حقیقتاً یہ لوگ اپنے آپ کو تہمت کے طرف لے جا رہے ہیں. علم ہمیشہ مساجد میں عام کیا جاتا ہے, لوگوں کے مجموعوں میں عام کیا جاتا ہے, اور گھروں میں یا فارم ہاؤسز میں اکیلے میں چھپکے سے نہیں دیا جاتا, یا لوگوں سے دور دراز کیسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ نہ ہو وہاں پر کوئی علم نہیں عام کیا جاتا نہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے. کیوں یہ ایسا کام کرنا یہ تہمت اور اپنے آپ کو شکو شبہات میں ڈالنے کے سبب ہے. تو یہ چاہیے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت اس علم سے ہو, یعنی دین کے علم سے. اور شیخ صاحب نے یہ باتیں فرمائی ہیں جب انہوں نے منظومۃ الآداب کی شرح کی ہے, اور الاجابات المهمہ کی کتاب میں صفحہ نمبر 64 میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے. یاد رکھیں تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں, جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا رازداری والا راستہ, امت میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ حصر نہیں, عبداللہ بن سبا یہودی سید عثمان کے زمانے میں آئے, ابن السودا یہودی یمن سے آئے, اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ سید عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بعض سیدنا علی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس اختلاف کو لے کر اس شخص نے خفیہ طریقے سے لوگوں میں الگ الگ بیٹھ کے خفیہ باتیں کرنا شروع کی, یہاں تک کہ اس کے فتنے اتنا عام ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ تنظیم السری, الگ سے خفیہ طریقے سے میٹنگز کرنا, اجتماع کرنا. خوارج نے کیا کیا؟ سیدنا علی کو کیسے قتل کیا, کیسے شہید کیا بتائے؟ ابن ملجم, ابراہم ابن ملجم نے, اور دو تین اور لوگ تھے, الگ سے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. انہوں نے یہ سوچا کہ امت میں جو اس وقت فساد اور فتنے ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے, نعوذ باللہ, سنے ذرا, تین لوگوں کی وجہ سے, ایک ہے سیدنا علی, دوسرے سیدنا معاویہ, تیسرے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین, تینوں صحابی ہیں, یعنی امت کے سر اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ جاہل بدعقیدہ اور اپنے زمانے کے بدترین لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اگر فساد ہے تو تین لوگوں سے, یعنی آئینہ دیکھ کے اپنی شکل نظر نہیں آتے فساد اصل میں کون ہے, کہتے ہیں یہ تین لوگ ہیں, اب ان تین کو قتل کرنا ہے. تو وقت متعین ہوا اس خفیہ اجتماع میں, خفیہ میٹنگ میں. جانتے کون سا وقت تھا؟ نہیں, وقت کون سا, ڈیٹ رمضان کی 27, اور وقت کیا تھا؟ فجر کی نماز. مہینہ دیکھیں, رات دیکھیں, اور وقت دیکھیں, اور عمل دیکھیں, وہ کیا عمل کر رہے ہوتے. یعنی صحابہ کرام کو قتل کرنا ہے, عظیم صحابہ کو قتل کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرتے وقت. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے لوگوں کے دل کیسے دل ہیں لوگوں کے؟ سبحان اللہ, خفیہ تنظیم ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فلان وقت میں جاتے, اور واقعی ان لوگوں نے اسی وقت متعین کیا. آپ یہ دیکھیں, ایک مصر میں ہے, ایک شام میں ہے, ایک عراق میں ہے, ایک شہر میں بھی نہیں ہے. سید عمرو بن العاص مصر میں ہے, سید معاویہ شام میں ہے, سیدنا علی عراق میں کوفہ میں ہے, اور انہوں نے سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ان تینوں میں سے قتل و شہید ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب, باقی دو بچ گئے. سبحان اللہ. الغرض خفیہ میٹنگ ہوئی, انجام کیا ہو, اس خفیہ میٹنگ کا انجام کیا ہوتا ہے اور امت میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے. تیسری مثال دیکھیں, معتزلہ, مسجد کی بات ہے, مسجد میں الگ سے اپنی تنظیم خفیہ باتیں کرنا. معتزلہ کی بنیاد تأسیس طلالہ کیسے, معتزلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی پتہ ہے؟ اللہ کے گھر سے ہوئی, مسجد سے ہوئی. حسن بصری کے دو معروف شاگرد واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید. مسئلہ ہوا فاعل الکبیرہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اس کا کیا حکم ہے؟ کافر یا مومن ہے؟ تو شاگرد جناب کود پڑے میدان میں، اب استاد بیٹھا ہے، اب یہ شاگرد کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر، بیچ والی منزلت میں ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، مومن ہے کافر، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے، مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں ہے. اور جب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا دلیل کے ساتھ، تو اٹھ کے چلے گئے سیدنا امام حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ کے، مسجد کے ایک ستون میں جا کے وہاں کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور اپنی گیدرنگ بنا لی وہاں پہ. اور امام حسن فرماتے ہیں اعتزلنا واصل، کہ واصل نے ہمیں اعتزال کیا، یعنی ہم سے دور اختیار کر لی. اور وہ دور ہوتے گئے، دیکھیں میں نے کہا ایک اینگل بھی کافی ہے اس طرح مستقیم سے جانے کے لیے، مسجد کے اندر تھے، یہ حسن بصری کا حلقہ ہے، وہاں سے اٹھ کے سامنے والے ستون کی طرف گئے، تھوڑی سی دوری اختیار کی، یہ دوری کہاں تک چلی گئی کہ اہل بدعت، یعنی بلکہ بعض علم، یعنی 500 عالم نے کفر فتوا لگایا ہے تقریباً معتزلہ پہ جو تقدیر کے منکر ہیں. الغرض تو یہ مثال ہے کس طریقے سے لوگ لے ہیں. دور حاضر میں یعنی خوارج کا معتزلے کا راستہ یہ نہ سمجھے کہ دروازے، لوگ مر گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، لوگ مر جاتے ہیں فکر زندہ رہتی ہے، سوچ زندہ رہتی ہے. التنظیم السر للاخوان المسلمین، ان کی اپنی ایک خاص خفیہ تنظیم ہے، یہ خفیہ تنظیم اخوان المسلمین کی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی ہے پاکستان میں. اخوان المسلمین کی خفیہ تنظیم کا بھانڈا پھوڑا ہے علی عشماوی نے، علی عشماوی اس تنظیم کے ساتھ رہا ہے اور سید قطب کا ساتھی تھا، قریب ترین دوستوں میں سے تھا. دونوں کو سزائے موت ملی جب ان کے کارنامے سامنے آئے اور جرم ثابت ہوا، تو پتہ چلا علی عشماوی کو کہ بہت غلط چیزیں ہوئی ہیں، یہاں تک وہ کہتا کہ میں ایک مرتبہ سید قطب کے ساتھ تھا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اٹھو چلیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو جناب کہتے ہیں سید قطب کہتے ہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، وہ کبھی پڑھی نہیں اس نے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، مصر دار الکفر تھا اس کے لیے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. کہتا میں حیران ہو گیا، مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سید قطب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ راج اشماوی خود کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سید قطب کو جیل ہوئی اور ہم ملاقات کے لیے گئے تھے، تو ہمیں چند نصیحتیں کی، اس نصیحت میں سے یہ سید قطب نے ہمیں کہا کہ عقیدے کا اہتمام کرو، عقیدے کی کتابیں پڑھیں. کون سی پڑھیں عقیدے کی کتابیں؟ کاش کہہ دیتے قواعد اربعہ، اصول ثلاثہ، کتاب التوحید، کشف الشبہات، یا عقیدہ واسطیہ، عقیدہ تحویب، عقیدے کی معروف ترین کتابیں جو ہیں، کہتے ہیں عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور ان میں سے زیادہ زور دیا، امفسز کیا زیادہ، جانتے کس کس کتاب کا؟ قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاح ہیں، مودودی کی کتاب، کہتے یہ کتاب ضرور پڑھو. کہتے ہم نے وہ کتاب پڑھی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ کتاب پڑھی اور پھر سید قطب کی تعلیمات بھی سامنے آئیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا یہ کتاب مودودی کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد، سید قطب کی تعلیمات کے بعد، کہ آج روئے زمین پر کوئی حکمران مسلمان نہیں ہے، سارے حکمران کافر ہیں. الغرض اور یہ ساری باتیں انہوں نے کتاب لکھی، علی عشماوی نے موجود کتاب ہے، کتاب لکھی التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین، کتاب کو نوٹ کر لیں اگر یہ کتاب کہیں سے اگر آپ مل جائے تو اس میں دیکھیں، بڑے عجیب و غریب سے آپ کو باتیں سامنے آئیں گی، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین، یعنی صرف خفیہ تنظیم نہیں بلکہ خفیہ تاریخ بھی ان لوگوں کی، پوری تاریخ خفیہ ہے. اور ان کا جو ایک معروف چیز ہے خفیہ تنظیم کی، یہ پیرامڈ پر قائم ہے، پتہ ہے پوری تنظیم پیرامڈ جیسی ہے، ایک اپیکس ہے اور بیس ہے، اوپر تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نیچے سے نہیں آئیں گے، یعنی کوئی بھی شامل ہونا چاہے خودکش حملے میں نہیں آنے دیں گے آپ کو، کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، کچھ بھی کر لیں آپ، تو آپ کو بیس میں جانا پڑے گا، تحقیق کریں گے، جب آپ ترقی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ، پھر جا کے آپ سے کوئی کام کروائیں گے، ایسا نہیں کہ بس جو بھی آئے تو اس میں شامل کر دیا. ایک خاص معروف تنظیم ہے اور اسے کہتے ہیں تنظیم الحرمی یا پیرامڈل جو ان کی تنظیم ہے وہ ہے. اسی طریقے سے قاعدہ نے اپنی پھر مکمل رازداری میں اور خفیہ تنظیم بنائی اسی بنیاد پر، اور قاعدہ خان مسلمین سے یعنی آپ دیکھیں کہ علیحدہ ہونے والی یا ان کی ان میں سے نکلنے والی ایک اور منظم یعنی تنظیم ہے, اور داعش قاعدہ سے نکلنے والی اور منظر تنظیم ہے. سبحان اللہ, دیکھیں آپ ان سب کی ماں اخوان مسلمین ہے. جنم کس کو دیا؟ القاعدہ کو جنم دیا, اور پھر داعش کو جنم دیا, اور ایسے منظم طریقہ دیکھتے ہیں آپ. آج دنیا میں سب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین قاتل دنیا میں روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو داعش ہے. بدترین قاتل سمجھے جاتے ہیں, یعنی جو یعنی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے, واللہ مرغی ذبح بھی کرتے ہوں گے تو اتنی بے زیادہ سے نہیں کرتے ہوں گے, جانور ذبح کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں بڑی آسانی سے آرام سے کرتے ہیں, کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا ہے, اور کہتے ہیں یعنی ان کے جو معروف منظر ہے ابو محمد المقدسی, یہ سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, اور یہ یوں سمجھے کہ بن لادن کا بھی استاد ہے اور بواہر کا بھی استاد ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے, مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اور دوسرے ہم پیارے جن کے علماء ہیں کہتے ہیں کہ اگر سعود فتح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ذبح کرنا لجن دائمہ کو, علماء کو جو لجن دائمہ کو سب سے پہلے ذبح کرنا, اور کبھی ان کو آرام نہ کرنے دینا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جانور ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ, کہتے ہیں ذبح کر آرام بھی نہ پہنچانا ان کو, یہ سلائق نہیں ہے, نعوذ باللہ. الغرض, اور اسی طریقے سے تبلیغ جماعت کی بھی ایک رازدار بیعت ہے, خفیہ بیعت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے, معروف ان کے یعنی جو لوگ بڑے قریب سے اس جماعت سے منسلک ہیں وہ جو بیعت کر چکے ہیں وہ خود آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے, رائمنڈ میں جاتے ہیں خاص اجتماع میں, جو سرانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے دوسرے دن جو ہے وہ خاص جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ بڑی سی رسی دے دیتے ہیں کیونکہ ہاتھ جا سکتے ہیں نا, بہت سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, وہ رسی کو پکڑتے ہیں, جو رسی نہیں پکڑ سکتا کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جیسے بجلی کا کرنٹ جاتا ہے نا اسی طریقے سے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر رسی پکڑنا لازمی ہے, رسی ہار سے چھوٹی تو بیعت چھوٹی. پھر یہ ان الفاظوں سے وہ بیعت کرتے ہیں, بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. جب انعام زندہ تھا تو الیاس صاحب چلے گئے تھے, اب اس طریقے سے ابھی تک بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے. الغرض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, منافقین ایسا کام کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جماعت منافق, میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جو خفیہ تنظیم کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کرتا ہے وہ اس سے فساد ضرور واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے سورۃ البقرہ نمبر 14 ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین پر, وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جتنی جماعت جن کا میں نے نام لیا یا نام نہیں لیا, ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے ہم فساد برپا کر رہے ہیں, سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح چاہتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اصلاح چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقیقت تو یہ ہے کہ یہی فسادی ہے لیکن کوئی شعور تک نہیں ہوتا, اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ فسادی فساد کرتا رہے اسے شعور تک نہ ہو کہ فساد کر رہا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جیسے کہ لوگ ایمان لائے. لوگ کون ہیں یہاں پہ؟ صحابہ کرام اس زمانے کے بہترین لوگ تھے, علماء ہر زمانے کے علماء, ان کے متبعین جو سلف صالحین, ان کی اتباع کرنے والے احسان ہر زمانے کے, ان کی اتباع کرو ویسے ایمان لے کے آؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, کہ ہم ان جیسے ایمان لے کے جیسے کہ یہ سفیہ بے عقل بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن ان کو علم تک نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. سبحان اللہ, آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں چوتھے پوائنٹ پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من غش فلیس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے، ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے؟ یہ مطففین کون ہیں؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت، اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے، ویل. یہ دردناک عذاب، یہ سزا، یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین، مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں، اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے، یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے، جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے، اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے، یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے. یعنی صرف دھوکہ نہیں، اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے، وہ فریبی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے، تو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تخفیف ہے، عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو، تخفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، اس کی

یہ جرم جو ہے تطفیف کتنا بڑا جرم ہے، اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ متففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب عالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه، جس دن فرار ہو جائے گا. یہ شخص فرار ہو، کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے پیاروں سے فرار ہو رہا ہے، دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں، اگر ہونا ہے فرار تو کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان، یہ شخص اپنے پیاروں سے

0: فرار ہو جائے گا، دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنے سگے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب، اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے، وہ رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے، نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے، نہ بھائی بچوں کی طرف دیکھتا ہے، جن کے لیے ساری زندگی گزار دی، حرام ہے حلال ہے کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں، آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں، یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے، کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری، کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا مطففین کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، خرید اور فروخت میں، جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے، وہ آپ کو تول میں 1.25 کلو دے دیتا ہے، یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس، سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی، یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پہ نظر نہیں آتا عام طور پہ، کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے ہیں، خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، اس میں کمی ہوتی ہے، یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے، اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. پر جو بھی چیز، جیسا بھی طریقہ ہو، دھوکا ہے، تخفیف ہے، ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں، جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں، تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے، وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں ناجائز زیادتی کر کے. یہ بھی یستوفون ہے اور یخسرون ہے، اپنا حق مکمل لیا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت، بعض کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے، بجلی وغیرہ ہے، ریت سب لے لیتے ہیں، پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں. یہ تخفیف ہے. ویل للمطففین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے، کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں چار مرتبہ بنتا ہے، پانچ مرتبہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا، چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے، لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی، بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی، ڈیوٹی تو آٹھ گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے، لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے، تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے نقصان ہوا ہے، اگلے مہینے دے دوں گا میں، یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو دو چار چار مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے، گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے، نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے، گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے، نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا، پرانا ماڈل تھا، اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی، دھوکہ بھی دے دیا، کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے؟ کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت، پانچویں صورت، یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا، اپنی تنخواہ تو پوری لے لی، لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے، سات گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ساڑھے چھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں، وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا، پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہوں، اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے، پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں گا. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں، اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے، یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہے، گپے لگا رہے ہیں، یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے، یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے، اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں، ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی، اپن حق پورا لے لیا لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس کا تم نے جواب ضرور دینا ہے. اس کی اگلی صورت جو خرید و فروخت میں تھی، بعض لوگ چیز بیچتے ہوئے اس چیز کے عیب چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے یا بیٹری خراب ہے یا ایسی خراب ہے، یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے، وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے. اگر ایسی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے، اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے. اپنا پیسہ پورا لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا. ویل للمطففین، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے، تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے. یعنی اگر ایسی خراب ہے اور آپ کہتے کہ یہ اس گاڑی کی ایسی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے. اگر آپ کہتے نہیں ایسی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لے جاتے دھوکہ دے دیتے، تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی. تو اس ایک یا 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو، تخفیف کیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا، آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. بورک لہم فی بیعہما، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو، محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے. اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار، کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے، لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی. وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں. خسارے پر خسارہ، خسارے پر خسارہ. وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کی طرف دیکھ کے ان کو خسارہ. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کردار ہے یہ، اپنے کردار کو درست کریں. جرم پر جرم نہیں کیا جاتا، ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا. اگلی سورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ، مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں نے بتا دیا، کیونکہ یہ عام بات ہے. ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے. کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے. ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں. مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے، ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے، مکان ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں، گھر نہیں ہیں، جس میں نہ محبت ہے، نہ خلوص ہے، نہ احترام ہے، نہ قدر ہے، نہ حقوق کی ادائیگی ہے. ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں. عجب بات ہے. خاون بیوی سے ناراض ہے، بغض ہے، بیوی خاون سے ناراض ہے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے. اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس نفرت کی کر رہا ہوں، میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے. اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے. خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو. میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو، ذرا پتہ چل جائے. خاوند کیسے متفق بنتے ہیں؟ کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے. وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارا اوپر یہ فرض ہے، بیوی پہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، دس فرض گنا دیتا ہے اسے. اور وہ بیچاری لگی رہتی ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یا بھول نہیں جاتا ہے، بسے پوچھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے، کہاں جائے گی، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے، اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں، کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. جیسے آپ کو اپنے حق، جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تفویض کی اگلی صورت یہ ہے، اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے، مکمل طور پہ لے لیتی ہے، بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے. اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کٹیں آپ نے خریدی ہیں کس کے پیسے سے خریدی ہیں؟ لیکن عجب بات دیکھیں، یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے، اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے وہ اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنے خاوند کے سامنے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بیچارے جو کہتے کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس، یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نہیں شادی کی، ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کے راز کو راز رکھا جائے، اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس، وہ سمجھتے کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی انہیں غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے. اور اپنے پھر گھر کے راز، جانتے ہو میرے خاوند نے کیا کیا، جانتے ہو میرے ساس نے کیا کیا، جانتے ہو فلاں نے کیا کیا. اس نے اپنی 2 باتیں سنائی، اب بھرے تو بیچاری ساری ہوتی ہیں، 2 اس نے سنی، 2 اس نے سنا دی، اب پھر تیسری کہتے ہیں میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی تو تم لوگ تمہاری طرف بیچاری، میں بھی تو ہوں. میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں, پیچھے نہ ہٹو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے, ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں, اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں, وہ زندہ کیسے ہیں, ان کا کردار کیسے ہے. تو پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا دن اچھا گزرے گا, یہ اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے, دیکھیں والدین کا مقام بڑا عظیم ہے, میں ان کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے, انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے, اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر, اس کی عظمت والدین کے حق جیسے کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں. ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا, ہر چھوٹی بات پہ الجھنا, یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا, میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, کہیں متففین میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر ان کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ, جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی, ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں, یا کوئی بھی میڈیم ہو, توحید کو ہی بھول جائیں, توحید کو پتہ نہ ہو ان کو, سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے, کوئی ترجمہ نہ آتا ہو. انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں, بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں, اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو 10 غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں. انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھنے, بچہ پڑھتا ہے قرآن, دیکھو پڑھتا تو ہے. یاد رکھیں, سب تخفیف ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے, بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کی حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا, یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے, محبت کا حق, ان کی فرما برداری کا حق, ان کی دیکھ بھال کا حق, ان کے ساتھ رہنے کا حق, مسکرانے, ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق, ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق, ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق, اتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے, کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت کا حق؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے, اب جب یہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے, ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں, ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں, اب سہارے کی ضرورت ہے. اب یہ بیٹا ساتھی نہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, آخر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں, آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر, خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں, ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنیں. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے, یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے, یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھے نا سکھی, اور منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا, واللہ وہی کامیابی کافی ہے, وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں, زبان سے نہیں نکلتی. اور کیا جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا میں بڑے کامیاب ہیں اپنے والدین کی دعا کی وجہ سے, اور کتنے لوگ ناکام ہیں والدین کو تکلیف دینے کی وجہ سے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو, ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے, جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے. اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ معاملات میں تخفیف تھا, ابھی اور بھی چیزیں, وقت نہیں بچا میرے پاس. یہ معاملات ہیں, ان میں تخفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ عبادات میں تخفیف کرتے ہیں, متففین ہے عبادات میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں, یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں, معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادائیگی میں تخفیف کرنا, نماز میں دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ نماز, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں, نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے, نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے, نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها یا بلال جعلت قرۃ عینک الصلاۃ, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے, نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے. دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات, ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں, نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تطفیف کی دوسری صورت جو ہے، تطفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے، بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں، بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے، ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے نا چیزیں، وہ لوگ متففین میں شامل ہوں گے، کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی. کہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانت میں بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رب اللہ فرعنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں وہ کب تک اپنے رب کے پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے، کب تک آخر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر، اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تطفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متطفیف ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس، نہ تو زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے، کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے، ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے، اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے، بیچارہ ہے، کمزوری ہو جائے گی نا، اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے اٹھا کہ کچھ نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کو روزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے، نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے، نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تطفیف ہے روزے میں. روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اور خود روزہ پورا رکھ لیا قضا نہیں کرے گا بعد میں. یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تطفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ، زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ، دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ، پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تطفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا، عبادات میں بھی جان لیا، کیا عقیدے میں بھی متففین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ پڑھ کے حق لے لے کہ مسلمان ہے، لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا. نہ تو پتہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں. یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، ہم نے جانا ہے. ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات ہیں جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے، ان ارکان ایمان سے ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا، یہ ایک حصہ ہے، پورا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے، ایمان کا معنی بھی جان لیا، کافی ہے، یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں، کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنے تخفیف کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں، میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضرات سامعین تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے، اور اس میں توحید بھی شامل ہے. توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں، توحید ربوبیت، توحید عبادت الوہیت، اور توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت، توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے، ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے، توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں، ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں، جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں، جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں، لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں، تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں، یہ ستون ہیں، یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور عمل سے ایمان ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے. جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا، زیادہ ہوگا. جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا، کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے، عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے. اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے، اصول موجود ہوں گے، اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق، یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری، نیکی کے اعمال میں، یہ اصل ہے اصول میں سے، اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے، یہ ایک اصل الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر فتویٰ نہ لگانا، یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرا غیرہ شخص کسی کو دیکھتے کہ دیکھ فلان کافر ہے، فلان کافر ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں، اصول بھی ہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرمات اولیاء، ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے. پھر تو شعبہ عباس بھی ولی ہوئے؟ نہیں، ولی یہ نہیں ہوتے، ولی وہ ہوتے جو وہ ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی اس عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے، وہ بدعت، بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، بدعتی ہوتا کون ہے. اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے، مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے، اس قرآن اور سنت عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے، بعض لوگوں نے کشف اور وجہ کو خواب بنایا ہے، بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، مختلف مناہج موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں، ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں، علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے، ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے، اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہ متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں، اور جو عبادات و معاملات میں متففین وہ ویسے نہیں جو اصول ایمان اور عقیدے میں متفف کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے، اس کے سارے عمل اکارت ہیں، اس پر جنت حرام ہے. شرک ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے، وہ خطرے میں ضرور ہیں، عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تخفیف نہ کریں، جو کہ ہونا چاہیے، اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ تخفیف نہ کریں، جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ کیا جو اصل بنیاد ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے، ان کے راستے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت، ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إرشاد باري تعالى: وتحبون المال حبا جما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: قلب الشیخ شاب على حب اثنتین، حب العیش والمال. اخرجہ مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں،
1: مال کا کیا اثر ہے. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے, شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے, ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے, ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے, اور اس مال کی ہوس کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے, ضابطہ حیات ہے, دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں, اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے, صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے, اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے, اور اگر اس کا اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے, اس کی حدیں ہیں شرعاً, کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے, کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو, حرام نہ ہو, اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے, اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی حوث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو, بہت ہی شدید قسم کی محبت, دل جڑے ہوئے ہیں, دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے, بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو. تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال, اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو, لابتغى الیہ ثانیا, تو وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. ولو کان لہ وادیان لابتغى لہما ثالثا, اور اس پر دو وادیاں ہوں مال کی پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. ويتوب الله على من تاب، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ بہت زیادہ مال ہے. وتحبون المال حبا جما، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت، حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے. اگر ایک کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار. انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے. اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا. اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے. مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے. لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا فرمان کو سامنے رکھتا ہے. جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے؟ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں.

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نان نفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے یہ فقرا ہے۔ مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے۔ اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے۔ اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی ہے۔ کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے۔ پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے۔ کسی فقیر کو دیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت ہے۔ اپنے قریب رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حوث کی وجہ سے۔ والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی وہ ان کی بات نہیں کر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو خود محتاج ہیں، یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے،

0: میں کوئی کمی نہیں، مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے، پڑوسی کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے، یہ مال کی حوث ہے۔ ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، باہر سے جتنا خوبصورت لگتے ہیں اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہے۔ گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہم احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے۔ دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی ہوس کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت میں نظر آتی ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں مال کی ہوس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے۔ کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے، آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کی بچوں کی خبر رکھتے، کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے، اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے۔ الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کی ہوس کی ایک اور بری صورت ہے، مختلف چینلز دیکھ لیں آپ، یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے، یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے۔ کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے، اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے، آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے، آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں، آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے، پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10,00,000 ریال ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے۔ اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے، ملے تو 10,00,000 ملے۔ یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے، یہ نہیں جانتے کہ جوا ہے، اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے۔ نیوز چینلز میں دیکھ لیں، روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے، ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا۔ خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے، تو بولنا ہی پڑتا ہے، اور سر عام بولتے ہیں، جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے، اگرچہ حکمران کی سرعام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے۔ حکمران کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں، سرعام بات کریں، تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے، آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کرے، اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ الغرض، ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں۔ جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں، خصوصی طور پر جو جاہل و سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، وہ خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں۔ نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا، لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی۔ نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے۔ کام کتنا بڑا کیا، اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے, یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے. ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں, گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی, بہت پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے, پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا, تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا, جو شریعت طریقہ ہے پولیس میں کمپلینٹ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو. لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں, چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس. یہ عامل بابا ہے, یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے, موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے, کیا ہے. علم غیب ہے, اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. الغرض کہ تو وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا, داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند, اور اس کی بیٹی بھی تھی, اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی, کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی. اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا, عجیب حرکتیں کی, اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا, پھر یوں اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے. اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت, وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا, پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا. اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپے فیس بھی دی تھی اسے. الغرض اس نے جو عمل کیا, کیا کیا ہے اس نے, جادو کیا ہے, شیطانوں سے مدد مانگی ہے, اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے, تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے. موٹر سائیکل بھی گیا, 40 دن کی نماز بھی گئی, اور اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے. کیا ہم اتنی گر چکے ہیں, کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں, جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات. جو مزارات قائم ہیں, جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں, جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندے کو لے کر اپنی اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں, یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں, اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں, اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں, اور قبر کے اندر بڑے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوث کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لهم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، تلی نے روایت کیا ہے اور علماء ابن صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی ہوس اور شرف کی ہوس دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے، کوئی بکری ان سے بچے گی، کتنی کھائیں گے، دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں، اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے، چار کھائیں گے، باقی کو قتل کر دیں گے، فساد ہے۔ مال کی ہوس انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے، دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی ہوس کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی ہوس شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے، دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی ہوس کی وجہ سے لیتا ہے، کئی اور صورتیں بھی ہیں، لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں، مال کی ہوس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے، مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ابوبکر صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال۔ ابوبکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے۔ یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے؟ ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لوں کہ دنیا کیسی ہے؟ چلو جو فقراء مساکین ہیں لوگ سمجھتے کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے ہوس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی ہوا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کرے، خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی ہوس ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج سلف سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إرشاد باري تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دوسرے روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یہ علماء انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الجماعہ۔ ایک اور معروف و مشہور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ آج کی نشست میں ایک عجیب و غریب اور خطرناک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں، اور یہ غلط فہمی آج کل بہت عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کثرت سے سوال آنا شروع ہوئے پچھلے ایک یا دو دروس میں، میں مختصر سا جواب دے چکا، لیکن یوں لگتا ہے کہ سننے والے کو تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، اور یہ غلط فہمی آج کے زمانے کی نہیں ہے، یہ پرانی غلط فہمی ہے، لیکن اس غلط فہمی کا تعلق ہمیشہ سے اہل بدعت سے رہا ہے. اہل سنت میں سے بہت کم لوگوں نے اس کے تعلق سے بات کی ہے, اور جنہوں نے بھی بات کی ہے ان کا قول مرجوح ثابت ہوا. غلط فہمی یہ ہے مختصرا کہ بعض اہل حدیث علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن اور سنت کافی ہے فہم سلف ضروری نہیں ہے, بعض کہتے ہیں حجت نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ فہم سلف کو نتھی کرنا بدعت ہے. اور یہ سب سے خطرناک قول ہے کہ فہم سلف بدعت ہے, اور بعض یوں کہتے ہیں کہ فہم سلف کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا, ہر گروہ نے اپنے سلف بنا رکھے ہیں اور اپنے ہی سلف کی بات کو لے لیتے ہیں, اسے دین بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہی اقوال کے لیے لڑتے ہیں, انہی اقوال کے لیے جھگڑتے ہیں, اور انہی اقوال کی بنیاد پر ولاء والبراء کا مسئلہ قائم کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف اور منہج سلف میں فرق ہے, اگرچہ ان کے نزدیک فہم سلف اور منہج سلف دونوں حجت نہیں ہیں, لیکن تفریق کے قائل ہیں اور کہتے ہیں فہم سلف اور منہج سلف میں فرق ہے, دونوں مختلف چیزیں ہیں. میں تفصیل سے انشاءاللہ جواب دوں گا کہ فرق کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کس اعتبار سے فرق ہے اور کس اعتبار سے فرق نہیں ہے. پھر کہتے ہیں, بعض یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف اور منہج نبوی میں فرق ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منہج سلف اور منہج اہل حدیث میں بھی فرق ہے. یعنی سلفی اور اہل حدیث میں فرق ہے. اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اہل حدیثیت سے تو خارج ہو جاتا ہے, لیکن سلفیت سے خارج نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی غلط فہمی موجود ہے جس کا تعلق اسی موضوع سے ہے کہ بعض علماء کو تم لوگوں نے سر پہ بٹھا رکھا ہے اور ان کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. میں تفصیل سے انشاءاللہ جواب دوں گا. آج کی نشست سے آغاز کرتے ہیں اس غلط فہمی کے جواب کا. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر میں فہم سلف کے تعلق سے تاریخی پس منظر بیان کرتا ہوں کہ فہم سلف کی اہمیت کیا ہے, فہم سلف کیا ہے, فہم سلف کا انکار کس نے کیا, کس اعتبار سے کیا, فہم سلف کو منہ سلف سے الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, جب فرقے نکلے امت میں ان فرقوں کے نکلنے کی بنیادی وجہ کیا تھی, اور اہل سنت والجماعت کے علماء سلف صالحین نے ان کا رد کیسے کیا, اس دین کی حفاظت کیسے کی. آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیں. نمبر ایک، دین اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہی ہوتی ہے. دوسری بات کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حصہ ہے، ان سے الگ کوئی بھی ان کو نہیں کر سکتا. انہی کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، انہی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، انہی کے حالات احادیث میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی حصہ سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں عمومی طور پر، خصوصی طور پر بھی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نام لے کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضى زید منها وطرا زوجناكم. تو زید کون ہے؟ یہ صحابی ہے. گویا کہ کوئی بھی شخص صحابہ کرام کو قرآن اور سنت سے جدا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. تیسری بات کہ قرآن اور حدیث سے مراد قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ ہے، صرف لفظ مراد نہیں ہے. قرآن مجید کا اعتبار، صحیح حدیث کا اعتبار لفظی طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی کو صحیح جاننا نمبر ایک، پھر اس پہ عمل کرنا، جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جان لینا، پا لینا، اور یہ بغیر اجتہاد و استنباط اور فہم کے ممکن نہیں ہے، اور اسی کو فہم کہا جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں. امت میں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو کا اہتمام کرنے والے، سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین، ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشینوں کے شاگرد تابعین. پہلے تین زمانے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اور یہ سلف کا شرعی معنی سمجھنے آپ، لغوی معنی گزرے ہوئے لوگ، اصطلاحی معنی میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا صرف صحابہ ہیں، کسی نے کہا صرف تابعین و تباع التابعین کے بعد والے ہیں، کسی نے کہا صحابہ و تابعین و تباع التابعین ہیں، کسی نے کہا پہلی پانچ صدیاں ہیں. اصطلاحی معنی میں اختلاف پائے گا، لیکن شرعی معنی کیا ہے جان لے، نوٹ کر. شرعی معنی سلف کا میں تفصیل اگلے دروس میں بیان کروں، لیکن آج کی نشست میں صرف بغیر دلیل کی چند چیزیں، چند پوائنٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بعد میں آنے والے. انہیں کہتے ہیں خیر القرون الثلاثہ. اور اس حدیث کے ساتھ اگر آپ دوسری حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کا مطلب بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہاں پر بھی خیر کا ذکر ہے اور خیر و قرون میں بھی خیر کا ذکر ہے. ذرا غور سے سنیں، ہم بات کریں فہم سلف کی، فہم صحابہ، فہم سلف کی، دنیا اور آخرت کی خیریت جڑی ہوئی ہے فہم سے، سمجھ سے، اور بہترین زمانے والے لوگ ہر اعتبار سے بہترین ہیں اور فہم کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں، خیر الناس ہیں، یعنی کہ صرف شکل و صورت سے یا ان کی مقام سے یا ان کی صحبت سے صرف یہ خیریت ہے، نہیں، اصل بنیاد خیریت کی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سمجھنا ہی اصل خیریت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی سمجھ خیر القرون میں سب سے افضل و سب سے اعلیٰ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ذرا غور سے سنیں، اب ان کے فہم کا میں نے بات کر لی ہے، اب ان کے فہم کا اعتبار کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ان کے فہم کا اعتبار کیا ہے قرآن اور سنت میں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فہم سلف کا مقام کیا ہے؟ کوئی حیثیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور یہی ہمارا موضوع کہ فہم سلف کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ قاعدہ ہے اور ترازو ہے ہدایت کا. اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اسی ترازو پر تولیں. کوئی بھی لوگ ہوں، صحابہ کرام کے زمانے کو، ان کے بعد میں آنے والے ہوں، تا قیامت، جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائی ہوں اپنے رب پہ، میں مومن ہوں، تو ہم اس کے ایمان کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں. اور یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ایمان کی مضبوطی کتنا ہے، ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام جیسے کسی کی نہیں ہے. تقوی اور ایمان کے اعتبار کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ، ہم بات یہ کر رہے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ پر ایمان صحابہ کرام کا کیسا تھا؟ اگر تمہارا بھی ویسا ہے تو پھر تم کامیاب ہو، تم ہدایت یافتہ ہو. رسول پر ایمان ان کا کیسا تھا؟ آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ اگر ان جیسا ہے تب تو تم ہدایت یافتہ ہو. تقدیر پر ایمان اور جتنے بھی ایمانیات کے مسائل ہیں، سارے کے سارے من غیر استثناء، سارے مسائل میں اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلان شخص، یہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں ہوں، اسے ترازو پر توڑ کے دیکھ لے آج اس وقت اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کم ہے لقب جلال سبحانہ و تعالی، تو پھر اس کا ایمان صحابہ کرام کا ایمان جیسا ہے اور سلف کا ایمان جیسا ہے. اور اگر اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور رحت الوجود کا معتقد ہے، تو پھر یہ بدعقیدگی ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، اور ہدایت یافتہ یہ شخص ہو نہیں سکتا. دوسری آیت پہ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہدایت کا ذکر کیا ہے وہاں پر سلف کس فہم کو جوڑ دیا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ایمان کی بات آئی، فان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، ہدایت اور ایمان اور پھر سلف اور صحابہ کا ذکر ہے. سورة الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صراط ہے کس کا؟ صراط مستقیم پر کون ہے چلنے والے؟ متعین بھی فرما دیا تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. صراط مستقیم کا ذکر تو کیا ہے، پتہ نہیں تھا راستہ کس کا ہے. یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے. دیکھیں صحابہ نہیں فرمایا، سلف نہیں فرمایا، انعمت علیہم. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہی دیتے ہیں انعمت علیہم. کون ہے انعمت علیہم؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم، كون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. نبيين ہے، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے عظیم ترین احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے، ان کے جانشین جنہیں براہ راست ان سے علم حاصل کیا. الصدقین الشہداء الصالحین، کون ہے یہ لوگ؟ دنیا میں انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ، بادری علاوہ، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ، یہ تین جو خوبصورت وصف ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باقی راستے ان کے علاوہ جو ہیں، المغضوب علیہم الضالین کا راستہ ہے. مختلف راستے ملیں گے آپ کو، صراط مستقیم ایک ہی نجات کا راستہ. اچھا، قرآن مجید کا ذکر ہوا، ہدایت قرآن مجید میں ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید متقین کے لیے کیوں ہے؟ متقین کون ہے؟ سبحان اللہ، کس نے کبھی سوچا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ صلح سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہدایت کو جوڑ دیا ہے. چھٹے نمبر پہ، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اور احادیث کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اور اس کا ثبوت کہ اکثر مسائل میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے، یعنی سمجھ لیتے تھے. بہت کم، آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں ایسے مسائل جن میں انہوں نے سوال کیا اور وضاحت اللہ کے پیار پیارے وسلم سے طلب فرمائی. میں ایک لیکچر دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اگر سب خاموش ہیں تو اس کیا مطلب ہے؟ اس کا سب کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اگر کوئی شرم کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، تو وہ جانے، اس کی شرم جانے، وہ کبھی پھر آگے نہیں بڑھ سکتا علم میں. تکبر اور شرم کرنا جو ہے، یہ دو بہت بڑی دیواریں ہیں علم کے راستے میں. دوسری مثال لے لیں آپ، اگر کوئی شخص کو فیس پے کرتا ہے کسی بھی چیز کی ٹریننگ کے لیے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ فیس نظر آ رہی ہو نا اسے، اگر خاموش اختیار کرے گا کہ مطلب کیا ہے اس کا، کہ اس نے سمجھا کہ نہیں سمجھا. جہاں انسان پیسہ دیتا ہے تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جن مسائل کی وضاحت طلب کی، آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں، ورنہ ان کی فہم بالکل سیدھی تھی، معروف تھی، واضح تھی. مثال کے طور پہ، الخیط الابیض والخیط الاسود کا ذکر ہوا، کالے سفید دھاری کا روزے کے تعلق سے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کالے سفید دھاگا لے کے، رسی لے کے دیکھتا رہا، رات کھاتا پیتا رہا، لیکن اطمینان نہیں تھا کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں سمجھنے میں. صبح جاتے ہی، صبح ہوتے ہی جا کے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق جیسے کون ہے امت میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. آیت نازل ہوتی ہے، سنتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں ظلم نہیں کیا؟ اس مطلب ہمارا ایمان اکارت ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں پر ظلم سے مراد ان الشرک لظلم العظیم، یہ مراد ہے. تو بہترین سمجھ صحابہ اور سلف کی سمجھ ہے. ساتویں نمبر پہ، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی سمجھ کا رد نہیں کیا. یہ علم بات سمجھیں ذرا, نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور نہ ہی سلف صحابہ نے ان کے فہم کا رد کیا ہے. جہاں پر فہم میں غلطی ہوئی, کیونکہ بشر ہیں معصوم نہیں ہیں, جہاں پر غلطی ہوئی فہم میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اور صحابہ نے بھی کی ہے, لیکن جہاں پر ان کی فہم بالکل درست تھی اللہ تعالیٰ نے بھی قبول فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمائی, صحابہ کرام بھی قبول فرمائی. مثال لے لیں, حجاب کے حکم سے پہلے سیدنا عمر بن الخطاب عنہ نے کیا سمجھا؟ ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا, ان کی اب سمجھ فہم دیکھیں آپ کہ امہات المؤمنین خاص ہیں, حجاب ہونا چاہیے اور دیگر عورتوں کے لیے بھی حجاب ہونا چاہیے, مسلمان عورتوں کے لیے. ان کے فہم کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ نہ ہوئی, حکم نازل ہوا کہ نہ ہوا, کس کا فہم ہے؟ جنگ بدر کے اسارہ کے قصہ لے لیں آپ. سید عمر خطاب یہ چاہتے تھے, یہ فہم تھی ان کی کہ ان کو قتل کیا جائے جنگی قیدیوں کو, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ وہ قتل نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سید عمر کے فہم کو قبول فرمایا کہ نہیں, اور اس کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کو قبول کیا کہ نہیں؟ کیسے؟ معروف حدیث, علمی باتیں ذرا سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے, ایک گروہ نے بنی قریظہ میں عصر کی نماز قضا پڑھی, دیر سے پڑھی, دوسرے گروہ نے عصر کی نماز وقت میں پڑھی اور راستے میں پڑھی, بنی قریظہ میں نہ پڑھی. پہلے گروہ نے حدیث پہ عمل کیا, دوسرے گروہ نے حدیث پہ عمل کیا؟ کس نے کیا؟ دونوں نے کیا. حدیث کا ظاہر سے کیا مراد ہے؟ پہلے گروہ نے کیا نا, حدیث پہ عمل دونوں صحابہ نے کیا, بالکل صحیح جواب ہے, دونوں گروہ نے کیا, لیکن پہلے گروہ نے حدیث کو لیا ہے, دوسرے گروہ نے کیا لیا ہے؟ فہم, بارک اللہ فیک, فہم کو. اور فہم انہوں نے سارے نصوص جمع کیے, صرف ایک نص کو نہیں لیا, سارے نصوص کو دیکھا جس میں نماز کو وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, دوسرے دیگر نصوص بھی دیکھا اور یہ ان کے سمجھ میں آئی, یہ فہم تھی ان کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز سے دیر ہونے کا حکم نہیں دیا, آج تک نماز کو وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جلدی کرو پہنچنے میں بنی قریظہ, اور نماز کا وقت اگر آ جائے تو وقت پہ نماز پڑھ لو. یہ الفاظ حدیث میں تو نہیں ہے. جن صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی وقت میں, انہوں نے یہ فہم کہاں سے لے کے آئے؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ تو فہم سلف یہاں پہ حجت ہے کہ نہیں؟ واضح دلیل ہے نا. دوسری دلیل دیکھ لیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل, تقریر, وصف. عجاب سے تقریر یا اقرار جو ہے, کس چیز کا اقرار ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا کیا گیا, کس نے کہا یا کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اقرار بن گئی, فہم سلف کیا بنا یہاں پہ؟ حدیث بن گئی. فہم سلف حدیث بنی کہ نہیں؟ حدیث حجت ہے کہ نہیں؟ گویا کہ فہم سلف کا انکار حدیث تک پہنچا جاتا ہے. فہم سلف کا انکار بڑا خطرناک معاملہ, انکار حدیث تک پہنچا دیتا ہے, اور ایک تہائی احادیث کے انکار ہے. اگر یہ کہا جائے قول, فعل اور اقرار, ایک تہائی احادیث کا انکار ہے. صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے قول اقوال کو لیا, جہاں پر قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ ٹکرا جاتا تھا تو اسے رد کر دیتے تھے. یہ سلف کا منہج سمجھ ہے, سلف کا فہم ہے یہ, اور منہج میں سے فہم آپ نکال اسے, کیونکہ منہج فہم پر ہی قائم ہے. یاد رکھیں منہج فہم پر, تفصیل آگے بتاؤں گا میں اگلے درس میں, لیکن منہج قائم کی چیز پہ ہے, فہم پہ قائم. فہم کو نکالے منہج ہی نہیں ہے, واللہ جدا کر نہیں سکتے آپ, اور جو بھی جدا کرتے تو منہج باقی رہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ منہج راستے کو کہتے ہیں, واضح راستہ جس پہ چلا جاتا ہے. صحابہ سلف کا منہج کیا تھا؟ دین پر عمل کرنا. کیسے کرنا؟ عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, سیاست میں, اخلاق میں, رد علم مخالف میں, اہل بدع کے رد میں, اولا اولا کے مسئلے میں, یہ کس چیز کی بنیاد پہ قائم ہے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے کیا؟ تو پورا منہج فہم پر ہی قائم ہے, اور جو ان کو جدا کرتا ہے اس اعتبار سے اس کے فہم اور عقل میں خلل ہے, اسے درست کرنا چاہیے, علاج کرانا چاہیے. آپ فہم کو نکال دیں, منہج باقی نہیں رہتا, اور جتنے بھی منہج باطل ہیں سارے کے سارے کس نے کسی فہم پر قائم ہے, وہ فہم باطل ہے, اسے رد کر دیتے ہیں. یہ فہم حق ہے, اس کو اپنا لیتے ہیں. آٹھویں نمبر پہ سلف کے فہم کا انکار کس نے کیا سب سے پہلے؟ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے فہم سلف کا ایک مقام ہے, سب متفق ہیں جہاں پر سلف کا قول یا عمل قرآن یا حدیث سے, صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کو قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے, قرآن اور حدیث کو آگے کیا جاتا ہے. یہ بھی فہم کی بنیاد پر ہے, ورنہ صرف قرآن کے حروف یا حدیث کے حروف کی بنیاد پہ نہیں. اور جس صحابی نے, جس صحابی کا رد کیا, اس نے بھی فہم کی بنیاد پر رد کیا نا, اس کا بھی تو فہم ہی کام آیا نا. سب سے پہلے کس نے رد کیا؟ یہ دیکھیں, اب ذرا یہ قصہ سنیں ذرا, اور تاریخ گواہ ہے, کتب احادیث گواہ ہے. سید عثمان کے زمانے میں فتنوں کا آغاز ہوا, رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابہ اجمعین. عبداللہ بن سبأ یہودی ابن السوداء, یہ فتنہ لے کے یمن سے, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, نہیں چھوڑیں گے کبھی یہود و نصارا. آیا اس نے دیکھا مسلمانوں میں فتنہ کیسے قائم کروں, میں آپس میں کیسے لڑواؤں. دیکھا کہ بعض لوگ سیدنا عثمان سے خفا ہے, خفا ہیں بس, اور ہمیشہ اہل کفر اور اہل باطل کمزوریں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی, بس کہیں سے کوئی کمزوری مل جائے, واللہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ. اس لیے اپنے گھر کو خود مضبوط رکھو, جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے اس کے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے. لوگوں نے بات کرنا شروع کی سر عثمان کے خلاف. ان لوگوں نے نفاق کی چادر پہن لی, دل میں کفر ہے, زبان پر کلمہ پڑھ لیا, اور عوام الناس میں بیٹھ کے سید عثمان کو برا بلا کہتے. بات بڑھتی گئی, کچھ روکتے بھی تھے سلف میں سے, یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, اور کچھ خاموش بھی رہتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا سیدن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, مسلم کی روایت ہے, الا تکلم عثمان, الا تدخل على عثمان, کیا عثمان سے جا کے بات نہیں کرتے ہو تم, اسے نصیحت نہیں کرتے ہو؟ اب یہ فہم ہے خوارج کی کہ لوگوں کے سامنے علن نصیحت کرو جا کے, ہم نے تو دیکھا نہیں کوئی نصیحت کرتے ہو اسے. آپ صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, نصیحت کرو. سیدنا انس کیا فرماتے ہیں؟ واللہ میں نے نصیحت کی ہے ان کو, لیکن فیما بینی وبینہ, رازدار مکمل رازدار نصیحت کی میں نے, اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں شر کا دروازہ کھولوں, کیونکہ علن نصیحت یہ جو ہے یہ سلف کی فہم کے مطابق نہیں ہے, سلف کا راستہ نہیں ہے, یہ بدعت کا راستہ ہے. اور خوارج یہ چاہتے تھے, اگرچہ ظہور بعد میں حسین علی کے زمانے میں, ابتدا یہاں سے ہوئی,

اور جو مصلحت سمجھی جاتی تھی یا مصلحت پانے کے لیے نصیحت کی گئی اس سے زیادہ فساد برپا ہوتا ہے. بات کہاں تک پہنچی؟ خوارج نے سلف کا راستہ اپنائے، فہم اپنائی، کیا ہوا؟ سر عثمان کا قتل ہوا، شہید کر دیے گئے. یہاں تک معاملہ ختم ہوا؟ نہیں، یہ مصیبت کی ابتدا تھی امت پر. سر عثمان کا قتل، ان کی شہادت، یہ مصیبت کی ابتدا تھی. ایک اور مصیبت پھر آئی، انہی خوارج نے مل کر سازشیں کی. سردار عبداللہ بن سبا یہودی ہیں، اس کی سوچ کے مطابق بعض اعراب جمع کر لیے، بعض جاہل لوگ جمع کر لیے، اور بعض وہ جو ذاتی دشمنی رکھتے تھے، سب اکٹھے ہو گئے. سیدنا علی کے گروہ میں شامل ہو گئے. کیوں شامل ہوئے؟ محبت سیدنا علی سے، سلف سے نفرت کرنے والے جو سلم کی فہم کو نہیں اپناتے ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں میری بات، یہ قاعدہ ہے. اصل محبت اتباع میں ہوتی ہے، اور اتباع فہم کے ساتھ ہوتی ہے. فہم کو نکال اتباع بھی نہیں ہے، اتباع محبت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہی لوگ جو سیدنا علی کے ساتھ مل چکے اپنی جان بچانے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، پھر انہوں نے تلوار اٹھائی سیدنا علی کے خلاف. کس چیز کو بنیاد بنایا؟ قرآن مجید کو بنیاد بنایا. ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ لگایا. اے علی، آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا نہیں ہے تو نے، اس لیے تم کافر ہو چکے ہو. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے ساتھ ملے دوبارہ، توبہ کرو، کفر کا پہلے اقرار کرو، پھر توبہ کرو، پھر کلمہ پڑھو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. ان الحکم الا للہ، یہ آیت کریمہ جو ہے اسے زیادہ سمجھنا. سیدنا علی تھے یا یہ جاہل لوگ تھے، خوارج تھے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں کون زیادہ سمجھنے والا تھا. ایک صحابی بھی خوارج کے ساتھ تھا، ایک کا نام مجھے دے دے. سلف میں سے کون تھا ان کے ساتھ؟ سلف تو تھے، لیکن سلف صالحین تھے، یہ سلف فاسدین تھے. جب ہم سلف کی بات کریں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، فاسد لوگوں کی بات نہیں کرتے. گرچہ لغت کے اعتبار سے وہ بھی گزشتہ لوگ ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتے ان باتوں کو. ان کی فہم یہ تھی کہ فیصلہ کرے گا قرآن مجید. اب قرآن مجید فیصلہ کرے گا، اچھا قرآن ہی فیصلہ رکھے قرآن مجید کو، قرآن مجید یہ ورقے فیصلہ کریں گے، یا کوئی پڑھے گا، سمجھے گا، استنباط کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ قرآن کریے. تمہیں کس نے کہا قرآن کا فیصلہ نہیں ہے؟ قرآن تم پر نازل ہوا ہے، جن پر وحی نازل ہوئی ہے انہوں نے کیا سبق سکھایا اپنے پیارے صحابہ کو؟ وہ بہتر جانتے ہیں تم سے. آخر میں مناظرہ کا وقت ہے، تلوار اٹھانے سے پہلے سیدنا علی نے ایک اور موقع دیا کہ یہ فہم تمہاری غلط ہے، درست کرو اپنے سمجھ کو، اپنے فہم کو. نہیں رہے راست پہ، ایک مناظرہ ہوا. سیدنا عبداللہ بن عباس اور انہ حبر هذه الامة، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، یہ دعائیں تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صحابی کے لیے. مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ بغیر فہم کے ہوتا ہے. 4000 خارجی توبہ کر لیتا ہے، واپس چلے جاتا ہے. نجات کا راستہ کیا تھا؟ قرآن تو پہلے بھی تھا ان کے پاس، حدیث تو پہلے بھی تھی ان کے پاس، نجات کا راستہ کہاں سے ملا ان کو؟ 4000 لوگوں کو فہم سلف تھی کہ نہیں تھی؟ ایک صحابی کے فہم تھی، سر عبداللہ بن عباس. وہی دلائل جو وہ غلط سمجھتے تھے، انہی دلائل کو سامنے رکھا اور صحیح سمجھ سے ان کو سمجھایا. جن کی اللہ تعالی ہدایت چاہتا تھا، بہتری چاہتا تھا، وہ واپس پلٹے اور انہوں نے توبہ کی، اور جو ہلاک ہونا چاہتے تھے وہ ہلاک ہوئے. پھر دیکھیں خوارج تکفیر

0: کا منہج لے کے آئے کہ صحابہ کرام کافر ہیں سوائے چند لوگوں کے. ان کا ساتھ کسی سلف نے کسی صحابی نے نہیں دیا بلکہ مخالفت کی. پھر شیعہ نکلے, سیدنا علی سے محبت کا ڈرامہ رچا کے, آل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے شیعہ نکلے, غلو کا راستہ اختیار کیا. علوی نصیری یا سبعی شیعوں نے کہا یا علی انت انت, میں کون ہوں؟ کہا انت اللہ, نعوذ باللہ. یہ ان کا فہم. سر علی کا فہم کیا تھا؟ یہ کفر ہے, مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. انہیں زندہ جلا دیا, قتل کر دیا انہیں. ان کی ضد میں, کن کی؟ ان غلو کرنے والے کی ضد میں, جو اہل بیت میں غلو کرتے تھے, ان کی ضد میں نواصب نکلے. فعل ہے, رد فعل ہے, ایکشن ہے تو ریئیکشن بھی ہے. نواصب کون ہے؟ جو آل بیت کو گالیاں دیتے تھے. سلف کہاں پہ ہیں؟ وسط میں. یہ فہم افراد کی ہے, وہ فہم تفرید کی ہے. صحابہ و سلف کی فہم کہاں پہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وسط سے کیا مراد ہے؟ درمیان میں. صرف وسط درمیانے کو کہتے ہیں. عدول, ثقات, سمجھنے والے, انصاف کرنے والے. انصاف بغیر فہم کے ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے صحیح فہم پر قائم رہے, افراط اور تفریط سے دور, فہم کے مطابق. ورنہ آیتیں ان کے پاس بھی ہیں, دلائل درائل ان کے پاس بھی ہیں, اور دونوں نے غلط سمجھا ہوا ہے, غلط فہم کی بنیاد پر صحابہ کرام پر اور سلف پر تلوار اٹھائی گئی, اور بعض لوگوں کو غلو کر کے رب کا درجہ دے دیا. ان کے بعد پھر آئے قدری, آئے سوسن نصرانی. کہا جاتا ہے کہ تقدیر کا انکار کی بدعقیدگی وہ لے کے آیا. معبد الجوہنی نے اس عقیدے کو پھیلایا, اور سیدنا عبداللہ بن عمر کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا. سیدنا مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب سوال کیا جاتا ہے, ایسے لوگ آئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو جا کے بتا دو میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہے. برات کا کیوں اظہار فرمایا؟ کیونکہ یہ بدعتی ہیں, اہل بدع ہیں, وہ ہم اہل سنت ہیں. ان کا راستہ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, دونوں جدا راستے ہیں. یہ دو راستے ایک نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر نے تو بعض صحابہ کا بھی رد کیا, بعض صحابی جو ہے دوسرے صحابہ کے فہم کا بھی رد کرتے. مثال دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان ایجاد کی جمعے کے دن. جمعے کی تیسری اذان کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتی ہیں بدعت ہے سیدنا عثمان کی. میرا سوال یہ ہے, یہ تو فرمایا کہ بدعت ہے, لیکن کیا یہ فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں؟ قدر بدعتی ہے کہ نہیں؟ بدعتی ہے نا, ان سے برات کا فوراً اظہار کیا. اگر یہ بدعت بدعت شرعیہ ہوتی تو پھر برات کا اظہار نہ کرتے. دوسری بات, یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے, نئی چیز لے کے آئے ہیں. ورنہ سیدنا عثمان کی سنت سنہ متبعہ ہے, فعلیکم بسنتی وسنہ خلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ, مضبوط سے تھامے رکھنا خلفاء راشدین کی سنت کو. اور اگر ان کی اجتہادی غلطی ہے, کہا جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے ان کی, سید عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ غلطی ہے, بدعت ہے, تو اسے ہرگز مراد نہیں ہے کہ یہ بدعت جو ہے وہ بدعت جو ہے جو گمراہی ہے, یہ بدعت ولالہ ہے. قدر بدعت, بدعت ولالہ ہے, اس لیے برات کا فوراً اعلان کیا. اور یہاں پر جس سید عمر بن خطاب نے فرمایا تراویح کی نماز کے تعلق سے, نعم البدعت هذه, اگر بدعت ہے تو کیا اچھی بدعت ہے, تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا اگر بدعت ہے تو کتنی اچھی بدعت ہے. کیسے مراد بدعت شرعیہ ہے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے جسے کوئی دلیل نہیں ہے. الغرض یہ دیکھیں, میں یہ بتا رہا ہوں صحابہ کرام کس طریقے سے سمجھتے تھے نصوص کو. پھر ان کے بعد جہمیہ, جہم بن صفوان, دوسری صدی میں. جہم بن صفوان ارجاء کی بدعقیدگی لے کے, جب خوارج نے غلو کر لیا عثمان کی تکفیر میں, تو جہم بن صفوان جہمی نے مرجیہ نے غلو کر لی کہ مومن کبھی کافر ہو نہیں سکتا اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایمان سے, ایمان کو خارج کر دیا عمل سے. خوارج نے عمل کی بنیاد پر تکفیر کے فتوی لگانا شروع کر دیے, کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, یہ خوارج کا منہج ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن ہے, اس کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مومن کبھی کافر ہو نہیں سکتا, عمل کو خارج کر دیا ایمان سے, یہ مرجیہ کا ایمان ہے. یہ مرجیہ کی فہم ہے, وہ خوارج کی فہم ہے, سلف کی فہم کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے اپنے ایمان سے فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں مومن اپنے ایمان سے, فاسق اپنے گناہ سے, آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اسے سزا دے, اور چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے جزا دے, اسے معاف کر دے. یہی فہم تھی سلف کی. حسن بصری اپنے حلقے میں کس نے یہ سوال کیا, یہی جواب دیا. حسن بصری معروف تابعین میں سے, امہ تابعین میں سے, اسی زمانے کی بات ہے, شاگردوں میں سے, عمر بن عطا, واصل بن عطا اور عمر بن عبید, انہوں نے کہا, اب استاد کے سامنے جواب دے رہے ہیں, نہیں یہ بات درست نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا شخص نہ کافر ہے نہ مومن ہے, تو کہاں پہ منزلہ بین منزلتین, درمیان میں کہیں پہ ہے. تو حسن بصری سمجھایا نہیں سمجھا, حسن بصری فرماتے اعتزل انا واصل, واصل بن عطا نے اعتزال کیا, ہمیں چھوڑ دیا, ہم سے الگ ہو گیا, خلاص. سلف کی فہم درمیان میں ہے, وسطیہ ہے. اور ان کی فہم دیکھیں, معتزلہ کی, خوارج کی, روافض کی, شیعوں کی, یا جہمیوں کی, الغرض پھر اسی زمانے میں اسماء صفات کا انکار سب سے پہلے اہل تعقیل آئے, اور جہم بھی صفوالی فتنہ لے کے آیا, اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. ان کی ضد میں, ان کے رد میں مشبہ آئے, روافض میں سے اور دیگر گروہ میں سے, انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا ہے, تم صفات اسماء صفات انکار کرتے ہو, ہم اقرار کرتے ہیں. انہوں نے تعطیل میں غلو کی, انہوں نے اقرار میں غلو کیا اور تشبیہ کے قائل ہو گئے. سلف کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں ہے, نہ انکار کیا اور نہ ہی تشبیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان ہے, جو قرآن مجید صحیح حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے, بغیر انکار کے, بغیر تعطیل کے, بغیر تحریف کے, بغیر تکیف کے کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر تمثیل, بغیر مثل بیان کرنے کے. یہ فہم سلف ہے, وہ باقی جو فہم ہے وہ سلف کے مخالف فہم ہے. فہم سلف نجات کا راستہ ہے. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا, دیکھیں یہ جتنے بھی مخالفین گروہ ہوتے, ایک وقت آئے کہ ان مسائل میں, جو عقیدہ کے مسائل میں اجماع ہونا شروع ہوا. جب بھی کوئی مخالفت کرتا اہل سنت جماعت سلف صالحین اس مسئلے کو مضبوطی سے تھام لیتے، اس پر اجماع منعقد ہو جاتا اور وہ حجت بن جاتا. تو فہم سلف کا اب دوسری چیز بھی آ گئی. فہم سلف سے مراد اگر اجماع ہے تو حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اگر فہم سلف سے مراد بعض سلف کی فہم ہے تو یہ حجت نہیں ہے. تفصیل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. بعض کے فہم حجت نہیں ہے، لیکن جس پر اجماع ہو وہ حجت ہے. اس لیے مسائل شریعہ میں دو قسم کے، ایک اصولی مسائل ہے، ایک فروعی مسائل ہے. اصولی مسائل میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدے کے مسائل میں، ایمانیات کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا، فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. جن چیز میں ان کا اجماع ہے وہ حجت ہے، اور جس میں ان کا اختلاف ہے وہ حجت نہیں ہے. پھر ایک دور آیا، تعصب کا زمانے کی ابتدا چوتھی صدی ہجری سے ہوئی، اور اس زمانے میں اچھا اجماع کی بات ہوئی. اجماع کا انکار سب سے پہلے معتزلہ نے کیا، النظام کہا جاتا ہے المعتزلین، اور اس سے پہلے جو معتزلہ عام طور پہ تھے وہ کیونکہ اہل الکلام اور فلسفہ کا راستہ اختیار کر چکے، فلسفہ کا راستہ اختیار کر چکے تھے، تو اجماع کا انکار کرتے تھے، لیکن واضح کھلم کھلا انکار جو کہ نظام نے کیا. اور اس سے پہلے بھی یہ فکر موجود تھی کہ فہم سلف حجت نہیں، تو اہل بدعت کا شروع سے طریقہ رہا ہے، لیکن اجماع بھی حجت نہیں ہے، یہ معتزلہ نے سب سے پہلے کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے اب اجماع حجت بن چکا ہے، اور سلف کا منہج بالکل سامنے آ گیا، ان کی فہم سامنے آ گئی ہے. اس سے کیسے نمٹیں؟ جو بھی آیت حدیث بیان کرتے ہیں فہم سلف سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس سب کا اجماع ہو جاتا ہے. اور سب کے نزدیک جاہل کو بھی کہہ دیں، عرابی کو بھی کہہ دیں، یہاں پر صحابہ ہیں اور ان کے جانشین تابعی ہیں جو ان کے ساتھ ان سے جو علم حاصل کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کس کی بات مانیں گے وہ؟ اور سب کا اجماع ہے اس مسئلے میں، ظاہر ان کے بات تو کوئی ماننے والا نہ تھا. تو پھر ایک راستہ نکلا اپنی بدعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اجماع کا انکار شروع ہوا. پھر اس زمانے جیسے میں نے کہا کہ چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں تعصب، مذہبی تعصب کا آغاز ہوا. اہل بدعت تو الگ ہو چکے تھے نا، اب یہ اہل سنت تھے، ان میں آپس میں جو سنی تھے آپس میں چند مسائل میں مسئلے ہوئے، فروع مسائل میں. تو ہر گروہ اپنے امام کے پیچھے لگا اور اس کے قول کو آگے کرنے کی کوشش کی. دوسرا گروہ کہتا نہیں ہمارا امام ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں ہمارا امام ٹھیک ہے. یہاں تک بات پہنچی تعصب کی انتہا کہ ہمارا امام جو بھی کہہ دیتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، وہی حق ہے، اور امام کی تقلید واجب ہے. اب غلو کا راستہ، فہم سلف میں غلو کا راستہ جا رہا ہے، فہم سلف میں غلو کا راستہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اندھی تقلید کا راستہ اپنا لیا لوگوں نے. یہاں تک بعض نے لکھا ہے اصول کرخی میں جیسے لکھا ہے کہ جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہے وہ آیت منسوخ ہے. عجب بات دیکھیں، یہ بھی قاعدہ ہے، یہ ان کی فہم ہے جو اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. جب بھی آپ غلو کا راستہ اختیار کرتے پھر صحیح فہم باقی نہیں رہتی. یہاں تک بھی کسی نے یہ کہا، ان متعصبین لوگوں نے، اندھی تقلید کرنے والوں نے، یہ سوال بھی کوئی کتابوں میں آئے، کیا شافعی کا نکاح حنفی عورت سے ہو سکتا ہے؟ پھر تفرقے ہوئے، پھر اس تعصب، مذہبی تعصب کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ فہم سلف کی وجہ سے ہوا ہے، اور فہم سلف واللہ اس چیز سے بری ہے. ثبوت جاننا چاہتے ہو؟ سلف کے زمانے میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دو شاگرد لے لیں آپ، قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں آپس میں اختلاف تو کرنا جو کرنا تھا، امام اپنے امام سے کتنی اختلاف کیا، دو تہائی مسائل میں اختلاف کیوں کیا؟ اگر تعصب ہوتا اپنے امام کا قول لازم ہوتا تو کبھی اختلاف کرتے؟ انہی کی کتابوں میں جو آج اندھی تقلید کر رہے ہیں یہ خود کہتے ہیں ان کے لیے جائز تھا تمہارے لیے جائز کیوں نہیں؟ فرق اتنا ہے کہ وہ صحیح سمجھ صحیح فہم رکھتے تھے قرآن اور سنت کی اور تم لوگوں نے صحیح فہم کو سمجھ کو پسے پوچھ ڈال دیا. اسی مذہبی تعصب کی وجہ سے بعض اہل حدیثوں نے یہ کہا کہ فہم سلف کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو نہ اجماع حجت ہے اور نہ فہم سلف حجت ہے. یہاں تک بات پہنچی کہ بعض نے کہا یہ بدعت ہے, صرف قرآن سنت ہی کافی ہے, اجماع بھی حجت نہیں ہے اور نہ فہم سلف. اگر فہم سلف مانتے ہیں تو پھر اجماع کیوں نہیں مانتے؟ تو جب فہم سلف کا انکار کیا تو لازمی تھا کہ اجماع کا بھی انکار کرنا تھا, کیونکہ جن مسائل میں سلف کا اجماع ہے وہ تو حجت ہے. اور بات یہاں تک پہنچی. آج بعض لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کیا واقعی فہم سلف بدعت ہے, کیا فہم سلف حجت نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے اللہ کے لیے اس مسئلے کو سمجھے. جب معاملہ ہوتا ہے نجات کا, کامیابی کا, صراط مستقیم کا, پھر تو احتیاط سے کام لینا بہت ضروری ہے. تعصب کو اپنے دل سے نکالے, بغض نفرت کو نکالے. میرے اس مختصر سے مقدمے میں جو میں نے بیان کیا ہے یہ میں نے ابھی راستے میں سوچ, ورنہ میں جو لکھ کے آئے ہوں کچھ اور ہے. میں نے یہ کہا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ بعد میں پہلے بتاؤں تو صحیح, یہ اختلاف آیا کہاں سے, تاریخ اس کی کیا ہے, کہاں سے شروع ہوا ہے. آج جو لوگ یہ اختلاف کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں ذرا کن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. جو صلح سے محبت کرنے والے تھے, جو ان کو راستے اختیار کرنے والے تھے, یا ان کے مخالفین کے راستے اختیار کیا جا رہا ہے؟ تھوڑے سے غور و فکر کی میں گزارش کرتا ہوں, اس میں سے غور و فکر کریں اور جو بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کی دلائل اور مزید تفصیل انشاءاللہ, ابھی میں حجت فی مسلف حجت ہے میں نے ایک دلیل یا دو بیان کیے, انشاءاللہ میں 20 سے زیادہ بیان کروں گا. میں انشاءاللہ 20 سے زیادہ نصوص بیان کروں گا اور کس نے سمجھا یہ بھی بیان کروں گا. میں میری سمجھ نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر آخر میں ان نصوص کو لے لیں آپ, جن نصوص کو میں حجت سمجھتا ہوں یا ہمارے علماء حجت سمجھتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے, آپ ان نصوص میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ نصوص تو ایک ہی ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی احادیث, وہی چیزیں ہیں. میری فہم آپ کی فہم آپس میں ٹکرا گئی, فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن حدیث کو بیچ میں ہے, میں بھی قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں, وہ بھی قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں نا, فیصلہ کون کرے گا کون ٹھیک ہے؟ کوئی راستہ ہے فہم سلف کے سوا؟ کوئی راستہ ہے؟ میں جب فہم سلف کی بات کرتا ہوں میں احاد فہم کی بات نہیں کر رہا کہ ان میں سے ایک یا دو کی کیا سمجھ تھی. جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا, اجماع تھا, آج ہم ان مسائل میں کیوں اتفاق نہیں کر سکتے, اجماع نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے, ہمیں مصیبت کیا پڑی ہے؟ اور جن مسائل میں ان کا اختلاف تھا, اگر ہمارا اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ فہم میں خلل ہے, تقوی میں خلل ہے, ایمان کمزور ہے ہمارا. جب ایمان کمزور ہے, عمل کمزور ہے, تقوی کمزور ہے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب منہج پر, منہج کو سمجھنے کی, اسے اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی منہج پر زندہ رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجة فی یدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سے عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے، کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز، وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں، میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے، دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام۔ صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں۔ تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقویٰ کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقویٰ اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقویٰ دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے۔ لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں۔ معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا۔ پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے۔ تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے۔ تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے۔ اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا۔ چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے۔ دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا۔ ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو۔ امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو۔ 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں, یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اولو العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ,
موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ عقیدے سمجھو اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں،
عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرنگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب پہ یہ مطلب ہے یہاں. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کی ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں.
تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث, صحابہ کرام کے اقوال, سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا.

کہ جس نے اصول سنہ کو سمجھنا ہے، جس نے اصول سنہ پر عمل کرنا ہے، تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک، اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو. اور بغیر محبت کی قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی، اور محبت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی، اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقید کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں، وہ شخص بدعتی ہے. اب یہ جانت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو. دو ہی گروہ ہیں، اہل سنت اور اہل بدعت. اہل سنت یہ ہیں جس کے ہم یہ صفات اور ہم یہ منہج پڑھ رہے ہیں، ان کے مخالفین اہل بدعت ہیں. اور یہ اصل آپ نوٹ کر لیں، اصل نمبر 26 ہے اجمالی طور پر جو شخص ہم اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام کا ایک اصل ہے، بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو بار بار ابتدا میں، درمیان میں اور آخر انتہا میں، آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے. اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، یعنی بات صرف تنقید کی کسی بھی شکل میں ہو، لعنت کی، تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم. تنقید ان کے شان میں چھوٹی سی گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے، کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا. اور پھر بغض رکھنا، اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا. پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہیں، قرآن اور سنت معصوم ہے، کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت، اور انبیاء معصوم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف الصالحین معصوم نہیں ہیں. اس لیے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ان کی منزلت بیان کرتے ہیں، ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے راستے کے اتباع کی بار بار ہم بات کرتے ہیں، اس کے مطلب ہرگز نہیں کوئی معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں، ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج، کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر، متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہیں میرے بھائیو. اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی، یا نہ کہ وہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ کہیں کہ وہ مجتہد، ایک اجر، اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے، علماء ہیں میرے بھائی. اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء، اگر عالم غلطی نہ کرتا، صحابہ غلطی نہ کرتے، تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں، ان کی ان غلطیوں پر تنقید نہیں کی جاتی. کیوں؟ غلطی اگر ہو گئی، ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا، ایک عالم غلطی کرتا ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عالم بدعتی ہو گیا، یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون؟ سنی عالم ہے، اہل سنت میں سے اس شخص شمار ہوتا ہے، یہ ہے بدعتی. بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا جائے، وہ ہے بدعتی، اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟
دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی کس تعلق سے ہے، اصول سے ہی یا فروع سے ہے؟ فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا، اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا اگر وہ اس کو دیکھتے کہ غلطی مجھ سے، اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اگر رجوع نہیں کرتا تو اسے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے کیونکہ فروع غلطی ہے، تب بھی اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا، اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر بدعہ میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے، برحال اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں، انتقص احد من احد، ایک بھی کوئی صحابی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نکرہ فی سیاق الشرط. کون سا صیغہ ہے؟ عموم کا صیغہ ہے، من شرطیہ ہے، احد نکرہ ہے، اور صیغ العموم میں سے ہم نے پڑھے اصول فقہ میں کہ صیغ العموم کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی ہے، نہیں میرے بھائی، من انتقص احد، امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ہو صحابی ہے، یہ شرف کافی ہے اس کے لیے کہ وہ صحابی ہے. دیکھو کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابی ایسے بس پیدا ہوا اور ویسے اچانک آپ سلم کو صحابی بن گئے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا، سنسار بھی کیا گیا، پیچھے درس میں پڑھا ہے، سنا ہے، غلطی ہوئی، اس کا کفارہ بھی وہ دنیا میں دے چکے ہیں. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے، توبہ نہیں کی، اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں، جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف ہے بخاری میں، اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن، اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا. تو اس لیے یہ چیز مجھے تنقیص کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے، یہ اصل یاد رکھ لیں. او ابغض بحدث کان منہ، جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے، کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے اجتہادی غلطی، اسے بوجھ رکھے ہم، بوجھ رکھنا بھی دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے، دائر اسلام سے نہیں، دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دل میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہی کافر. سبحان اللہ. وہ ذکر مساویہ ہو، یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے. کب تک؟ دیکھیں امام سے یہ نہیں جب تک توبہ نہیں کرتا، فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا، توبہ کی نشانی کیا ہے؟ اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی، اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم، یترحم علیہم جميعا، ویکون قلبہ لہم سلیما، اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے ہر بغض سے، ہر نفرت سے. دلائل بہت ہیں، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب اللہ، جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ لقد تاب فعل ماضی ہے، لقد تحقیق تأکید، لقد تاب، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، ان پر اپنی توبہ نازل کر چکا ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. کس کے اوپر؟ علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، سارے مہاجرین، والانصار، سارے انصار، الذين اتبعوه في ساعه العسره. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اچھے حالات میں نہیں، فی ساعت العسرہ، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے، میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، دیکھیں ذرا غور کریں، دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے مغفرت فرما، ولی اخواننا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت حاصل کر گئے، کس چیز؟ مال دولت کی سبقت ہے، سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول فرما، تو ہمارا رب ہے،
تو عظیم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ حاجت روا ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل کیا. کون ہے یہ؟ بولے جاؤ من بعد من. ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں، اس سے آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ہے، پھر جو ان کے بعد آئے مہیا انصار کے بعد آئے وہ کون ہے؟ تابعین اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ. اپنا دل پاک رکھیں، صاف رکھیں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں اپنے لیے، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رضی اللہ عنہ. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض باقی نہ رکھنا. کس کے لیے؟ کن کے تعلق سے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے. اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام. ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لا تسبوا اصحابی. ترقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی ترقیص نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام میں گستاخی نہ، گالی کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی تنقیص ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے. لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالی کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں یا ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. ہم حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا، امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. امام حسن بصری احد کا پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنے 10 کھجوریں آئے گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی؟ اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یہ نہیں کھجور کیا ہے، کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. اور امام الالکائن رحمہ اللہ، میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیص کی بات، یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے؟ ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں، اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں. عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سید عائشہ پر کلام کیا، تو قاضی صاحب یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے، انہوں نے کہا یا غلام اضرب عنقه، اس کا سر قلم کر دو. تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے شیعہ جو ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شیعہ میں سے، اس کو آپ کیسے سر قلم کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے، دیکھیں نام کس کا لیا،
سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل دیکھیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ و عنہا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبیث ہے, اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے, تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه, اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرع اصول اعتقاد حسن الجماع میں اسے بیان کیا ہے. یہ اثر نمبر جو ہے 2402 ہے, لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام لالکائی نے اثر نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں. ذرا محمد ابن صبیح السماک, انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا, یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے, وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہو, ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنے گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا, اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں, جو احسان کرنے والے ہیں, یعنی اپنے نفس کی خباثت تو دیکھو نا. دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے, جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین, اگر تم محسنین میں سے ہوتے, تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو, خود برے ہو, تو پھر تم نے تنقیص کی, گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ, اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے, اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے, تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزے کی حالت میں بھی تم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے, اس سے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے, سو تو جاتے اپنے کام مشغول رہتے, تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے. وَأَبْشِرْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ الْبُشْرَى, ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. اِن لَمْ تَتُبْ مِمَّا تَسْمَعُ وَتَرَى وَيْحَكَ, اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو, جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو, وَيْحَكَ, اللہ سے ڈرو, وعید ہے تمہارے لیے, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. هَؤُلَاءِ تَشَرَّفُوا فِي بَدْرٍ, ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں. وہ تشرف فی احد, اپنی گردنیں آگے کی جنگ احد میں. اذ ان هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال, اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم,
آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے رہنے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراہیم خلیل الرحمن, اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, رحمان کے خلیل ہیں, ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فإنه منی, جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے. ومن عصانی فإنك غفور رحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی اللہ تعالیٰ, اے میرے رب اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران, ذرا غور کرے, معصیت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فإنك عزیز حکیم وعذابك عذاب علیم وعذابك عذاب علیم لکان قد عرض للانتقام, لیکن آخر میں فإنك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے, جب غفور رحیم کہہ دیا, آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا, یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت یا جاہل الا بالجاہلین, تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف یشتمون السلف, لبئس الخلف, کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے, تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف, ذرا غور کریں, لواحد من السلف, سلف میں سے ایک شخص, خیر من الف من الخلف, ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہاؤلاء جاء العفو عنهم فقال ولقد عفا الله عنهم, ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول في من عفا الله عنهم, کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو, یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرأ لکائی نے روایت کیا ہے, اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں, جو آج کل ایک فتنہ, بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے, کہ التقریب بین السنہ والشیعہ, سنہ و شیعہ کو ملا دیں, سنی اور شیعہ کو کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے, لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ سب اکرام کی مذمت کرنا, تنقیص کرنا, ان کی شام گستاخی کرنا, گالیاں دینا, کفر کے فتوے لگانا, عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے, وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے, پھر بھی اللہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کی رسی ایک ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک آیت تو دکھا دے, ایک حدیث تو دکھا دے جہاں پر تنقیص ہوئے صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس کو آپ رسی, جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہیں, آپ کے قرآن کو نہیں مانتے. یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا, وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں, وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے, تو تمہاری روایت تمہاری, تو ہماری روایت ہماری طرح, تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے, جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں, میں چھوٹا سا طالب علم, مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے, سنتوں کے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے, تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہیں, ان کو مانتے نہیں ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر قرآن کو بھی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے, ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے, اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے, وہ بھی اسی رسی کو تھام لے, توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں, اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں, پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں.
اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو، اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حَبْلِ اللَّهِ وحی ہے، قرآن و صحیح حدیث ہے، ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. آپ نے تھامنا ہے اپنے کفری عقائد سے، بدعات سے توبہ کرو، آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں توبہ کرتے، آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. ملت صرف ایک راستہ ہے، اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں، جو صحیح راستہ ہے اور سنت کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں، بات ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریباً سنہ و شیعہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی، ہم کمزور ہیں، دو سے بہتر تین ہیں، تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یا دس تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو، ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا، جو ان سے ہوئی ہیں، یا تو جھوٹ ہے، جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں، یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے، یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے، یا تبدیل کیا گیا ہے، یا زیادتی کی گئی ہے، یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے. اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

اور آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شک و شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کی یہ بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور حسین علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، اسے صحابہ کرام کہتے بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27، والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہراً اسلام ہے، اسے کہتے ہیں النفاق الاکبر، جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے اور اسے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں، النفاق الاکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء نمبر 145، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں، درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک اوپر ہے پھر دوسرا، پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفل میں سے ہیں، سب سے آخر میں، جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے، عمق میں ہوں گے، وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کا دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا، حج میں بھی نرم نہ ہوا، کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا، اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان داخل، اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً، اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں، کفر باطن میں، اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر، یہ کلیہ ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے، الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر، نفاق، ظلم، فسق سب کو جمع کر لیا نا، اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے. اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے، اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے تھے، ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ نفاق هو الكفر، یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ، دیکھا شرک بھی آ گیا اس میں، کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ویظہر الاسلام فی العلانیہ، اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقین الذین کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ منافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا، ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اس صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے.
دوسری روایت میں ہے ارب من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو کسی میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فیہ خلۃ منھن کان فیہ خلۃ من النفاق، اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر، تین یہ ہیں، چوتھی واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو سے بخاری حدیث نمبر 34، اسے مسلم حدیث نمبر 58. امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لفظ یا لا يؤمن احدكم، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرویہ کما جات، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دے نعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمروہا کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نمیر روح کا ما جات، اب نمیر روح کا ما جائے جو ویل ویلی ہے اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے، سچ بات ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمنو، ترجمہ کر دے اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کی تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقوله، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا ترجع بعد کفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ ہی سے بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے اصول سنن الجماعت میں سے، ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے سنن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے، نفاق اصغر ہے یہ. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کی تعلق سے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس لیے سے دوسری بھی احادیث
جو صحیح ہیں جو محفوظ ہیں, فإن نسلم له, تو ہم کو مان لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. وإن لم نعلم تفسيرها, اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے, یا ولا نتکلم فيها, یا علم کلام بھی نہیں کرتے, ولا نجادل فيها, اور ان میں جدال بھی نہیں کرتے, ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت لا نردها الا بحق منها, ہم ان کی تفسیر سے وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے, ہم ان کو رد نہیں کرتے, الا بحق منها, الا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں, اہل سنت کا اتفاق یعنی اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر کفر اکبر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص زانی ہے, کوئی شخص سود خور ہے, کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے, والدین کا نام فرمان ہے, کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, فاعل الکبیرۃ لا یکفر عند اہل سنت والجماعہ كما قالت الخوارج, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں, خوارج کا یہ عقیدہ ہے, خوارج کا یہ منہج ہے. اذ لو کفر کفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال, اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا, وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں. ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجل حدود في الزنا, تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے نا, قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے, کوئی قتل کرے اسے قصاص لیا جاتا ہے, یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, وہ سرقہ و شرب الخمر آخر تک جتنے بھی گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں؟ اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی, سزائے موت, مرتد کی سزا قتل ہے نا, تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. وهذا القول معلوم بطلانه, یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے, وفساده بالضرورة في من دین الاسلام, باطل قول ہے اور فاسد قول ہے, اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے. اذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين, کیونکہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو مؤمنین میں شمار کیا ہے. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سورة البقرة 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مومنو, اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتل میں جو قتل کیا جاتا ہے, آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے. اور آغاز کی چیز سے کیا, یا الذین کفروا یا الذین آمنوا, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا, کیا قاتل کافر تو یا الذین کفر ہوتا, جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے, لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں, وقال تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں, فاصلحوا بینہما, دونوں میں صلح کرو, طائفتان من الكافرین یا طائفتان من المؤمنین, طائفتان من المؤمنین, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ باقی رہا. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے. ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لا يقتل, اور نصوص الكتاب قرآن مجید والسنة اور حدیث والاجماع, اور اجماع اس پر قائم ہے, اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے, یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لا يقتل, اسے قتل نہیں کیا جاتا, بل يقام عليه الحد, بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے, زانی پر زنا کی, چور پر چوری کی حد, اور قاذف پر قذف کی حد. فدل على انه ليس بمرتد, تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے. واهل السنه ايضا متفقون, پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا, على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب, وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے, جو سزا رکھی ہے, وہ اس کا مستحق ضرور ہے, وہ مستحق ہے. ولا ينفع مع الكفر طاعه, اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی. واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين, اور اگر آپ یہ دونوں نصوص لے لیں, وہ نصوص الوعد جن میں اجر و ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے,
جو جن کو صرف مرجیا نے لے لیا اور مرجیا کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے, تکفیر کے بالکل ضد میں ہے, وعیدیہ کے ضد میں ہے. مرجیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے, کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں, معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں, تکفیری جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ یا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا. جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے, متجرے میں سے, اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں, تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً جہاں پر جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص الوعد والوعید دونوں کا ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالی کا یہ اللہ تعالی کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس میں جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجیہ کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مومن بایمان ہی فاسق بکبیرتی ہی, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وہ ان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنۃ والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے, 29. والجنۃ والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتا دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی, جیسا کہ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, تو جسے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم. كما قال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنه فرأيت قصرا, میں جنت میں داخل ہوا میں نے ایک محل دیکھا, ورأيت الكوثر میں نے کوثر دیکھا, وطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها كذا, میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو دیکھا جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلاں فلاں, فقراء کا ذکر کرے گا, سب زیادہ مسکین تھے. وطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء, میں جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنم میں لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ یعنی پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہے. فمن زعم انهما لم تخلقا فهو مكذب بالقران, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مكذب بالقران, تو وہ قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے. وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار, امام صف فرماتے ہیں احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت و دوزخ پر
ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدن, دیکھیں حالت دیکھیں, وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو, توحید پر قائم ہو, يُصَلَّى عَلَيْهِ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. وَيُسْتَغْفِرُ لَهُ, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْاِسْتِغْفَارُ, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی. لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا, صغیرہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے. امر الى اللہ تعالی, وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم, جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں, یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں, اور جو موحد نہیں ہے مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو, اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ آیت نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا نہ ہی مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 113. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پر مغفرت کی دعا کی, ابو طالب, شرک پر ان کی موت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیت کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھ نہیں, اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتا ہے کہتے حلال ہے, اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ جانتے ہوئے گنہ گار گناہ کر رہا ہے, وہ مر جاتا, اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال, کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, نماز جنازہ جو ہے اہل بدع جو ہیں, جو اہل بدع ہیں اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے یا اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے, ایسا کوئی شخص ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, اس کو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں, زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو بدعت کا امام ہو, جو بدعت کی طرف بلاتا ہو, جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو, اس کے لیے دوست دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوئے, دوست دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بشرطیک یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے دفاع بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کافر تو نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے, کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہیں وہ جب ان کے لیے آپ دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے, وہ پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ قولی بھی ہوتا ہے کفر جو ہے, یا تو زبان سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, یا اعتقادی ہوتا ہے اور یا عملی ہوتا ہے. وہ میں تفصیل بیان کر چکوں عقیدے کے دروس میں تکفیر کے اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے, تو ان چیزوں مد نظر رکھنا ہے. اور آخر میں ایک بات بھی یاد رکھیں, تکفیر المطلق والمعین, یہ اس میں فرق ہے جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں, کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں یا بدعت کے فتویٰ, یہ اہل علم کا کام ہے, علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو, کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے تو علماء سے رجوع کرے, طلاب علم سے رجوع کرے,

0: یا جو کفر کرتے ہیں وہ کافر و جہنمی ہے. ٹھیک ہے, اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے اس نے شرک کیا یا کفر کیا, کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں, شروط ہیں, موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو, ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو, ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ کفر ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان کی جان خطرہ دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے, تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اسے تکفیر معین کہا جائے. تو پھر مطلق تو ہے, ہر کافر جہنمی ہے, ہر کافر جہنم میں. جو یہ کہتے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے. جو کہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا منکر ہے, اسماء صفات کا منکر ہے, وہ شخص جہنمی ہے, وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلان شخص نے کیا ہے, اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے, حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے, سبحان اللہ, علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگرچہ ظاہر نیو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائرہ ان کا نہیں, تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے, حجت کی ضرورت ہی نہیں قائم کرنے کی. جس سے صادر ہوا اب کافر ہے, فتوی پہل لگ گیا اس کے اوپر, بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں, اللہ سنت جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی, پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ کہا, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی طرف بلانے کی, و تواصل بالحق مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں, کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں, بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد لله رب
1: العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے, یا ماہ رمضان

رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نمبر 10 شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر 11 روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر 12 روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, 4 صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, 7 مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً 7 مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر 16 مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر 19 قضاء کے مسائل. نمبر 20 کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر 13 روزے کے واجبات. نمبر 14 روزے کے مستحبات. نمبر 15 مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 16 ان کی شروط کیا ہیں. نمبر 17 وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 18 روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر 19 لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر 20 عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر 21 زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر 22 عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر 4-5 پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے, یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ, اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے. بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے, فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے, بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے,
کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاة و اتاء الزکاة و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام
دیکھنے ان کی شرح دیکھیں تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کے شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن ہے وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے
گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے. تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں, نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر ایک, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں, اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں, اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. 5 شرط ہے, مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں, رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے, آیت کریمہ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر 6, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے, اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت. اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7, نیت, اور نیت کی جگہ
دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وہ بصوم غدا نیت میں شہر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، زہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا، اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا،
ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، اس شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی، تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے. ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گئے، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے. اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کو کچھ کھایا پلائے کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ اگر سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا. کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے، کیونکہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شبن عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. میرے پاس ہے ادھر، تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے، یا رمضان کے درمیان میں، یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو، اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے،
کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی. روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر. اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر. یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں. جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا. مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے
اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہیں وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4-4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمین فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے.
اچھا یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی اور بعد میں صرف قضا کرے گی. رمضان کے بعد ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے، فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا.
اگر روزے کے درمیان روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزے اور قضا اور کفارہ، ایک مسئلہ ہے، اگر روزے کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں، نمبر ایک توبہ و استغفار، نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر تین اس پر قضا فرض ہے، نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال، تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ
59 دن ہو، جتنی بھی، دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپک، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جمع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں

دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں لگتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جا ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو, پیشاب یا مزی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا, بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے, میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں, واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت, جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا, اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا افطر الحاجب والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک، جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے، اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں، باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے، لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں، منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار، کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ لگانے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے، صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں میں قطرے ڈالنا، کانوں میں قطرے ڈالنا، رگ میں ٹیکا لگوانا، گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں، ایک ہے ہوا کی شکل میں، ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں میدے تک نہیں پہنچتا، جو پاؤڈر کی شکل میں میدے تک پہنچ جاتا ہے، تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں، روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا، خون دینا، وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا، نہانا، سوئمنگ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشر کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا سپوزٹری روزہ نہیں ٹوٹتا.
شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے معدے میں جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ معدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے بعملی اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. جل درد کے لیے جل لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے؟ 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا, غرارے کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، الٹی جسم جان بوجھ کے کرے اور اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بصوم غد نوت من شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھاری پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد جگہ گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے، تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں، آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں, روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے. آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا. آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو, انما انصائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے. بر میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ, عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا تو تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں, میں شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جو شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت یہ ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے, میں نہیں سن رہا. ایک بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں. آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں, جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے؟ اگر کیا ہو, ہاں پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. صرف میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں, تین یا چار راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لو نفلتنا هذه الليله, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صحابی کا انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں ہے, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی, بیس تھی, چالیس تھی, کتنی تھی, کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ, سلف کے اقوال, سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے, تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, لیکن فرض گیارہ نہیں ہے, یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت, تیرہ والی روایت, ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں, دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت, ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے, پندرہ بھی آئی ہیں, یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال, لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی, صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے, صرف بیس کا یا تیئیس کا, خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں, آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس, تھرٹی تھری پڑھتے ہیں, تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں, گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں, گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے پاس عمر کا کیا حکم واجب ہے, مستحب ہے؟ بعض علماء کے نزدیک واجب, بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے, تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے, چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے, تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی ہیز میں شمار ہوتا ہے اس کا. اگر ہیز کے بعد جاری ہے تو ہیز ہی ہے. اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، 10 سوال ہیں پتہ نہیں، 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے، وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے. لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف لهم جناح الذل من الرحمة، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس پر اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے کے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم،
0: استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم، پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں، قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے، اور چند مثالیں قلب سلیم کی، پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے، قلب سقیم کیسے بنتا ہے، قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہو القلب. یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہوں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا, وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے, وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے, وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے, وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے, وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہے وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے, اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے, اسکول میں جاتا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور اس کی جو صحیح فطرت تھی, جو قلب سلیم تھا, وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا. جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے, کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے. یاد رکھیں کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے, وہ امانت دار ہے, وہ خیانت نہیں کرتا, والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں, کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا, لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے, اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. المصطفین الاخیار. اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی, تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں, ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے, اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین, امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی, جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا, اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا, اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو, اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں, یا ناپاک دل پاک ہو جائیں, یہ برے دل اچھے ہو جائیں, اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں. یہ ہم ہی میں سے انسان ہے, ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے, ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے. اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں, ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے, ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے, اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا, بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا, بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے, بعض نے 200 سال گزارے, اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے, بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے, لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے, امتی کوئی نہیں ہوگا, کسی نے دعوت قبول نہیں کی, اکیلا نبی ہوگا, کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے, لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی, توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی, اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا.

اس تسلسل کو روکنا چاہا, نبوت کے تسلسل کو, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ, جتنے بھی انبیاء گزرے, اور قرآن مجید ناسخ ہے, جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر, ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے, اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو, جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا, اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے, اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا, اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں, اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں, اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے, پھر بھی اس راست کو اختیار نہیں کرتے, اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں, جیسے وہ چاہتے ہیں, جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے, وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم, بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جو تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے, اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے, کیسے تبدیلی آتی ہے, اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک, علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر و واضح, جو قرآن مجید ہے. دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں.

0: قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں, اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن سنت کو سمجھا ہے وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے, اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر 2, دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے, وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کو کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے، کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے، تمہیں حق نظر نہیں آتا، کل ایک مریض آیا میرے پاس 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت، وجہ کیا تھی، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کے بیٹے 2 دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی، اب بزرگ ہے بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی، کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا، اب اس بیچارے کا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے، جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، پیشاب کے 2 قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر، اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے، خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے، اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکتا، اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی، اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے، جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا 1 دن کے بعد 3-3 یا 4-4 گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کو گردے صاف ہوتے ہیں، یہ نعمت اللہ تعالی نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے، آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا، ارحم الراحمین ہے، اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے، معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت، اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم، اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں، یہ دل بھی ڈرتا ہے اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں، جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے، جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد، نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں. اور نمبر چار شہرت، شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے، نہ مال نہ اولاد، الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں، سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں، اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کا اہل، اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں اور قبر میں، ایک ساتھ رہ جاتا ہے دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال اور اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں، یہ حقیقت ہے، چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو، میرا پیارا باپ مر گیا ہے. اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے، ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں، اکیلا ہی جائے گا. اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا, ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے, گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے, یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے, دنیا میں پرواہ نہیں کی, کہاں سے, حلال سے, حرام سے, آخرت میں جواب دے. بیوی اور بچے, اولاد, دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے, امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے, اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں, یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے مر گئے, بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ, واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن, اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں, غلیظ ہیں, شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے, جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتے وہی کرتے, برداشت نہ ہوا, ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی, ان راستوں کو اختیار نہیں کیا, تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور ایک نہ کہیں کہ فرشتے ہیں, اچھی مخلوق ہے, ہماری مدد کریں گے, ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد, نہیں دیکھتے وہ کسی کو, نہ کسی کمزور کو, نہ طاقتور کو, نہ امیر کو, نہ غریب کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس, وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے, جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا، جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی، اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، آپ کا عمل، آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا، اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے، لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے، پھر سارے کا سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ بھی نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا، ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال اب دیکھیں، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ہر قوم، ہر امت یہ خواہش کرتی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. حقیقتاً یہ امت، امت محمد جو ہے، یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی، علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے، لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک، اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں، بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد سب سے پہلے بڑی دیوار، نصیحت کی نہیں مانا، دلائل سے نہیں مانا، عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو، باقی بت توڑ دیے، ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے، اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا، ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں پہ کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے، تو وہ سمجھ گئے، لگے شیطان پھر کیا وسوسہ دیا، یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں، بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا، یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس اوندھے بت چلے گئے. سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹوں کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ گر سر قلم کرنا ہے؟ نہیں، یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے ہیں, حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے, جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے. پورا ایک مہینہ پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا, دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا, اور راستے میں اٹھتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف, دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں, دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں, باپ بھی کھڑا ہے, پوری قوم کھڑی ہے, دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, رسیاں جل گئیں, لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا, ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ نہ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا, لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا, باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے, کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا علیہ السلام بھی مسلمان ہو گئی. تو یہ تین تھے صرف پوری قوم میں, بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ, حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں, مکہ کی طرف آتے ہیں, کوئی شہر نہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہے, اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں, جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی, چھوڑ کے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی. 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے, تمنا کی اولاد کی. وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد, اور جب بٹھایا, ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی, رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو, ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے؟ اب کوئی جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, اب وہ کمزور خاتون, عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, إبراهيم عليه الصلاة والسلام سارك الآية تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا. لا یضیعن اللہ, ہر طرف موت ہی موت ہے. ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے, ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں. اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کبھی میں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس, بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی, اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے, 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے, اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے. لیکن ایمان پر, توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا, اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن الثمرات, سبحان اللہ, پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہے. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے زیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب, اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا ایک خواب بیٹے سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ, اے میرے باپ, آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین, جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے, یہ جبین ہے, سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا. اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا, اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین, فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم, میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی, آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا, اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے، دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے، تین مرتبہ چوری پھیری، پھر اللہ تعالی وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا، اصل وہ قربانی تھی، یہ امتحان تھا. اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا، آپ کا کیا حال ہوتا ہو، میرا کیا حال ہوتا ہو؟ اللہ تعالی نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا، آج بکرے ذبح کرتے ہیں. یہ قلب سلیم ہے میرے بھائی. جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا، پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ، ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے، جس کے اوپر پردے ہیں، جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں، سب سے پہلے ہے کفر، کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں. ہم اچانک کو انسیڈنس، اچانک ہم پیدا ہوئے، پوری مخلوق پیدا ہو گئی، یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور ستارے، یہ جن اور انس، یہ درند اور پرند، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے. اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا، وہ یہ خود بخود لکھا گیا، یہ حروف آپس میں اسے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے. پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک یوں ہی پیدا ہو گیا؟ یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی، لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لائک مانتے کیوں نہیں، عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے، اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے، کفر کے بعد ہی شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے، جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا، خالق المخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا، اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے، سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں، عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں، یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے، دل کو مار دیتی ہے، دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری، نفرت، بغض، یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں، نقطۃ سودا، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ ہوتا ہے، کالا داغ ہو جاتا ہے.
1: پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت. کیوں؟ کیونکہ دل الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بالکل اوندھا جگ لیں, اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے, بیمار دل ہے, یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے, ہمیں کیا مثال دوسرا, فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں, میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انہیں نہروں میں غرق ہو کر مر گیا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا, اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا, دوسروں کو کیا بچائے گا, وہ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا. ابو جہل کو دیکھ, فرعون کے دل میں کیا تھا, تکبر تھا, تکبر کی وجہ سے کفر ہوا, اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں, مریض دل, سقیم دل, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تکبر ہے, سر کے سر جو حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ظلم ہے, سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا, یہ ابو جہل کا دل ہے, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے, کسی اور زمانے میں ہے, اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہے, یاد رکھیں آج کے دور میں بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی, اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا کردار ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے, اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی, لیکن سینہ تان کے کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے, ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا, ابو لہب کا تھا, اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں, چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں, نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے, ابی بن سلول کی طرح. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار, فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے, وہ سب کے نیچے ہوگا, یاد رکھے. کلمہ بھی پڑھا تب بھی, جی ہاں کلمہ پڑھا ہے, لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے, تلوار سے بچنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتا اس کا کفر ابھی اس کے دل کے اندر زندہ ہے, اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در کل اسفل من النار, جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو پھیر دے, اپنے دین میں ثابت کر دے, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے, جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, جو بغض ہے, جو حسد ہے, اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مصر میں ہیں، اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں، لکھتے ہیں: من احمد ابن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ، اقر اللہ عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، یہ مقدمہ ہے، یہ ابتداء ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنی والدہ کی طرف، السعیدہ خوش رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے، اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد آگے لکھتے ہیں: فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وهو للحمد أهل، اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے، وهو على كل شيء قدير، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے، و امام المتقین اور متقیوں کے امام پر، محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آله وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں: میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں، اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا. اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے, ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی, اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے, جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے. اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے. بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخرج
1: مختصر سعيد
2: هذا لمبنى هي خير.

کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھی، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات اور خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھی، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی، جب کیونکہ اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں، ایسے امور ہیں، ایسے مسائل ہیں، اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اگر میرے جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. اور میں صرف محض اپنی خوشی، اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا، ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے، دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے. اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا، دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں، ولدی الحبیب، میرے پیارے بیٹے الرضی، جس پر میں راضی ہوں، احمد ابن تیمیہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه، فإنه والله لمثل هذا ربیتک، بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمت الاسلام والمسلمین نذرتک، اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر، جیسے منت مانی جاتی ہے نا. وعلى شرائع الدین علمتک، اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تظنن يا ولدي، میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا، ان قربك مني احب الي من قربك من دينك، کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وخدمتك للإسلام والمسلمين في شتى الأمصار،

0: اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف شہروں میں، وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب، زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل یا ولدی ان غایت رضائی علیک لا یکون الا بقدر ما تقدمه لدینک وللمسلمین. بلکہ میرے بیٹے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے، میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وَإِنْ يَا وَلَدِي لَنْ أَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ. یہ ذرا سننے کی بات. وَإِنْ يَا وَلَدِي، اے میرے پیارے بیٹے، لَنْ أَسْأَلَكَ، ہرگز نہیں سوال کروں گی، غدًا، کل، امام اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے، عَنْ بُعْدِكَ عَنِّي، کہ آپ مجھ سے دور تھے. یہ کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لِأَنِّي أَعْلَمُ أَيْنَ أَيْنَ وَفِيمَ أَنْتَ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولیکن یا احمد، لیکن اب بیٹا نہیں کہا، ولیکن یا احمد، سَأَسْأَلُكَ أَمَامَ اللَّهِ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گی، وَأُحَاسِبُكَ، اور تمہارا محاسبہ کروں گی، ان قصرت فی خدمت دین اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے، تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے، اے میرے بیٹے، تم نے کیوں، بیٹا نہیں، اے احمد، تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے، کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ و خدمت اتباعہ من اخوانک المسلمین، دین کی خدمت میں کوتاہی، یا اپنے مسلمان بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخیر دربک، اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خطاک، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإیاک تحت ظله یوم لا ظل الا ظله، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے، سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں ہیں دنیا میں؟ بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے، اور ماں اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹے کے لیے، پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی، اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں، چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی، جو بقیہ زندگی تھی، اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے، یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا، توحید سنت کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے، مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں، تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، توحید سنت کی، منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں، تو میرے لیے خلوت ہے، مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے لیے کچھ کروں، کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے، اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں، تو میرے لیے خلوت ہے، میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں, اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ, گفتگو سے مراد نماز, کثرت سے نوافل پڑھنا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے, وہ یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں, جس کی جنت اس کے اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب, یہ درجہ, یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے محنت کی جاتی ہے, پھر اس علم کو, اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے, اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے, اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے, اس جنت کو محسوس کرتا ہے, جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے, اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی, آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے, اے میرے بیٹے, میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں, جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ, آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے, وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا, اور ایمان کی بنیاد علم ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, ابتدا ہی اقرا سے ہے, ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا, یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے, یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے, پلولا لنگڑا ہے, عقل کا کمزور ہے, شکل و صورت ٹھیک نہیں ہے, یا نابینا ہے, یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے, جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو بھی مولوی بنے گا, حافظ بنا دو مولوی بنے گا, اپنے گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو, علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے, امت میں کمی حافظ و قرآن ہوتی؟ مجھے بتائیں, کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی, یونیورسٹیز کی؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں, کتنی مدارس ہیں, علماء کتنی ہیں؟ پروڈکشن دیکھیں آپ, علماء کتنی ہیں؟ میڈیکل کالجز کم ہے, ڈاکٹر کو پروڈکشن دے کتنا زیادہ ہے؟ انجینئرنگ کالجز کم ہے, انجینئر بہت زیادہ ہے. اسلامی یونیورسٹیز, اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں, لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گی دنیا ہماری بنے گی؟ دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے, اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں، جو دل سے حاصل کرتے ہیں پھر ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے ہیں قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ؟ اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں، اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں؟ کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ یا آپ دمام جاؤ یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، ہمارے پاس کیا عذر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن، یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے؟ قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھی ہم، میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں، ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے، ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا، ہمیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں، بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں؟ 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا، اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے، 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی بدلیں، ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں؟ اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں، واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا، چلو 10% تو ہے، 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اس سے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں، اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں کونی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کہ اس کو تو کچھ آتے نہیں، پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے، سنت کے دروس ہم سب نے دیکھے ہیں، عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں، اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے، علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں، منہج سلف کے کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں، سمجھ کی حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس، اگر ہم سفر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں، بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے لیکن جاہل ہیں بےچارے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے. کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں کیا لگا گیا میسج، ضعیف حدیث ہے، بد عقیدگی ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کسی بھی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں، وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا، اس کے بعد مر گئے، قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے، تو کیا ہے وہ؟ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے، واللہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی، انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کے لیے عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے، جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت، موت سے نفرت، جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں، دنیا ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کو آخرت نہ دے سکے، ہم کو دین نہ دے سکے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا. جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، لیس من منہج السلف لفضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله کس پیار شرح کے درس جاری ہے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر. 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الركون الى اهل البدع والتبسط اليهم، البدعات کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، پوائنٹ نمبر 32. شیخ صاحب نے فرمایا، ليس من منهج السلف توقیر صاحب البدعۃ، یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا من السلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. اہل بدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں, وہی باتیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہیں تو وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا. دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں, بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا, میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہ سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے. اہل بدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو حجر کر دینا چاہیے, ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے, ان کے ساتھ دوستی رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان کو نصرت کرنا, اعانت کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ, ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں, ومن السنہ, سنت میں سے یہ بات ہے, ومن السنت مجانبت کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ. اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں, پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے یہ ہے, مجانبہ یعنی مجانبت اور علیحدگی اختیار کرنا, کس سے؟ ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں. یعنی ای من البدع, البدعت میں سے, وہ جرانہ, اس کا حجر کرنا, دوری اختیار کرنا اس سے, والمقت له یعنی بغض نفرت اس سے کرنا, وہجران من والاه, اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے, ونصره اور اس کی نصرت کرتا ہے, وذب عنه اور اس کا دفاع کرتا ہے, وصاحبه اور اس کا ساتھ دیتا ہے, دوستی رکھتا ہے, وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا, اس کی نصرت کرنے والا, اس کا دفاع کرنے والا, اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی. اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں, اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے, میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں, لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. حدیث گزر چکی ہے, شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. میں نے ترتیب سے استاد اور شاگرد سے, اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی. تو یہ دیکھیں ان میں سے چند کے اقوال. جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص, ایک امام تھا, عالم تھا, الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں, اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا, بڑا قدر والا, شرف والا شخص تھا. تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا، تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ، اہل سنت میں سے، سنی ہے، اہل سنت میں سے، یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص. قال من بطانته، اس کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست و احباب، حلقہ احباب کون ہے ذرا. قالوا اہل القدر، کہتے تقدیر کے منکر ہیں. قال هو قدری، یہ قدری ہے، یہ انہی میں سے ہے. یہ الابانہ المطقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، حوالے پہلے گزر چکے ہیں، آپ اس درس میں سے دیکھ لیں، میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نزدیک وہ اہل سنت میں سے تھا، عالم تھا، لیکن کہ حلق احباب صرف اہل سنت نہیں تھے، اہل بدعت بھی تھے، کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلق احباب کو دو اور بھی ہوتا نا، جیسے ہمارے حلق احباب دیکھ لیں آپ، ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں، کام میں اور کولیگز ہیں، باہر اور ہیں، محلے میں کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، معرفت ہوتی، وہ دوستی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے. دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، سن 187 ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں لا تجلس مع صاحب بدعة، بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے. حدیث میں کیا آیا ہے، لعن الله من آوى محدثا، بدعتی سے بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. اور دوسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے، من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. تیسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا، آکل مع یہودی ونصرانی ولا آکل مع مبتدع، میں یہودی نصاری کے ساتھ تو کھانا کھا سکتا ہوں، بدعتی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، مجھے پسند ہے کہ میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں، درس نمبر 32 میں آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں، وہی کافی ہے میرا خیال ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا، غلط فہمی کے ازالہ بھی ہے اور اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہوں، 15 منٹ پہلے، تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ، آدھا گھنٹہ چاہیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے، ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے المن، احسان جتانا، مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ ہیں، نمبر ایک، ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہے. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے، تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں، نمبر ایک، ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو، نمبر دو، ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور نمبر تین، ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے، لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے، اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے، المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر، اور من اللہ تعالی کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کو، اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں، کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا. جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ، اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی ایہ المزمل، اور تیسری وحی تھی ایہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے اور رسالت ملی قم فانذر، یہ پیغام ہے، لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. کیوں بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمن تستکثر، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، کہہ رہے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں پڑھتا ہے، تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے، بس تا قیامت زندگی دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے، میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے، صرف کوششیں نہیں کر رہا، یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو، انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کہاں سے علم آیا اسے؟ وہ علم غیب تو نہیں جانتا، تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے ہیں. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے، اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں، وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا، جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی، اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ، یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو، اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے، وہ اوپر کیوں مر رہے ہیں وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے، اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے، سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو آسان راستہ شیطان کے لیے یہ حربے شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا، تمہیں صحت کس نے دی، تمہیں توفیق کس نے دی، تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا، تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی، اگر تم آج دینے والے ہو یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہم نے کیا ہے، میں ہوں نا، میری عقل ہے، میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں، وہ ہلاک ہوا، انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں، اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی, زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اوتیت على علم عندي, یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں, اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھی خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں اتنی بھاری اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے, اونٹ وہ خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا, ایک چھوٹا سا مچھر, اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے, ایک نے, دو یا تین نے نہیں, صرف ایک نے فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں, میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ ہم میں اپنی بات کر, ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری احساس نہ چل رہی ہوتی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں, کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے, یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے, اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے, کوئی مدد کرے لوگوں کی. وہ مدد کرتا جائے گا, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی, اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی تکلیف ہے, کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا, کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی, تجارت میں گھاٹا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند, وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر, اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے آپ نے صرف محنت کرنی ہے, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک, العاق لوالدیہ, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو, مدمن الخمر, وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین, المنان بما اعطا, جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا, یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنمی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا, بہت لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے, ابغتن یقدم اللہ, مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی مارے گے, اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں, ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا, زندگی کے دریا میں ڈال دے گا, پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں, صرف بخاری کی روایت میں ہے, کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن موحد تھے, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں, جو مومن ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے, اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں, یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں, اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے, لیکن اس طریقے سے, اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون, یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں, احسان جتران کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں, اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں, کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی, اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے, یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے, یہ احسان جتانا نہیں ہے, یاد رکھیں. دیکھیے, آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں نے کیا ہے, آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے, آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے, تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے, میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ بھی احسان میں آتا ہے, اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور یہ بدترین درجہ ہے, اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں, احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, اے ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے, یار کوئی شخص, پرانا شخص تھا, وہ بیچارہ کافی پریشان تھا, میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے, آپ جانتے اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے, کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو, پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت, جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو, اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو, اللہ تعالیٰ کہ نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے, بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے, بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں

0: عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: میں ایک سوال ہے کہ تراویح میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پر ریسنٹلی آیا ہوں، یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کے ختم نہیں کیا جاتا، ایک ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان بر صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں. یاد رکھے کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے. تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے، دو اور دو پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی، لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے. یعنی کہ اگر ختم نہیں کہ تراویح نہیں ہوگا. اصل مقصد تراویح کا کیا ہے کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے اور اس پاک کلام کو دل پہ اثر ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں علام صاحب رحم فرمائے، اتنی تیزی سے پڑھتے کہ آپ لفظ کیچ بھی نہیں کر سکتے وہ کہہ کیا رہا ہے، اتنی کیونکہ ختم کر رہے ہیں. اس نے ختم کرنے کے لیے اس نے پورا ایک پارا پڑھنا ہے، پورا ایک پارا ایک گھنٹے میں یا 45 منٹ کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو تیزی سے. اور کئی یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ رحم کرے کہ ایسے کچھ ویڈیو سامنے آئی، واللہ ہے یعنی شرم آتی ہے. میں یہی کہوں، یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا، آپ امامت کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے پڑھنا. میں نے مجھے خیر وہ بیچارا وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے، اتنی تیزی سے. صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. نہیں، تراویح نماز عبادت ہے، آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں. سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا گفتگو کر رہے ہیں، حمدنی عبدی اثنا علی عبدی هذا بینی وبین عبدی آخر الحدیث. کہاں یہ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے؟ عجب بات ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جب آخر میں لیا، پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے، یہ کیا تراویح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عبادت کریں، عبادت حق ادا کریں، عبادت کرنی تو حق ادا کرنی، ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں. آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح کے تعلق سے تمہوں نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں. بہتر یہ کہ آپ محلے کی مسجد ہے، اگر وہاں پر یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ اور وہاں پڑھیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قلت کا اثر ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے. تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے، آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. رتل قرآن ترتیل ہے جو حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید.
2: شادی تو کر سکتے ہیں لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی.
1: مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں، رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے، میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے. ہاں جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے. میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے، رمضان میں شادی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عبادی

إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالی کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش، یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو، اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے روز اول سے کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں، اور یہ مختلف راستے اللہ تعالی نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا، عزت دار تھا. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، پہلا انسان جاہل تھا، پہلا انسان ذلیل تھا، پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالی کا نبی تھا، معزز تھا اور عالم تھا، نبی تھا. اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دی، اور ہر اس چیز کو فراہم کیا جس سے ان کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے. نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، نہ گرمی ہے. انسان کی زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں سب کچھ موجود تھی، اور چوٹی کے درجے کی. سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے ایک امتحان لیا اور حکم دیا کہ جنت کے میووں میں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ سوائے اس درخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا.
دونوں رہے، لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا، پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا، جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا، وہ کہتے ہیں یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو، میں بتا نہیں سکتا، پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ، اس کی نفس اس کے متعلق مصروف مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے، تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی انی لکما لمن الناصحین، میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے یہاں پہ، خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ، اردو میں ایک ترجمہ ہے خطا کرنے والا، خاطئ اور مخطئ. خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا، جان بوجھ کے خطا کرنی ہے، جان بوجھ کے شراب پینی ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا، خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے. اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، اس سے پہلے جھوٹے قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹے قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹے قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے، ان کا امام ابلیس ہے. حضرت رحم کرے ایک شخص سوال کر رہا تھا، کہتے جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف 2 ریال کی بچت ہے، اللہ کی قسم 2 ریال کی بچت، قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک محفل میں ہم جمع ہوئے، کسی شادی وہ بھی آئے، تو باتوں باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے، بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے، اگر ہم 1-2 ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے، کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے، جھوٹے قسم جھوٹی قسم ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں، جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی، عرض کی بدکاری کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں؟ انکی کنت من الخاطئین، کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ، مخطئین نہیں فرمایا، خاطئ، کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی، کس نے کی؟ ابلیس نے.
ابلیس خاطئ ہے اور آل علیہ الصلوۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا دوسری بات, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں, کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں, وہ دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں, تا قیامت موجود ہیں. یاد رکھو, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نے نہیں کی, خطا عورت سے ہوئی ہے, حوا سے ہوئی ہے. اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے, یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حوا علیہ السلام نے کی ہے اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ, خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں, سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے, یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. اور اوریجنل سن یہ ان کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے, جیسے ہمارے اسلام کے پانچ بنیاد ہیں, ان کے بھی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد اوریجنل سن ہے, جو بنیادی خطیات اور غلطی ہوئی ہے. بہرحال لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم دونوں نے, خطا ہم دونوں سے ہوئی, اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے ہمارے رب اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی, اللہ تعالی نے معاف کر دیا. لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کے, میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے, لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, اور اس راستے کی بنیاد ہے استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا, کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی, یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, جسم کا حصہ ہے خطا کرنا, خطا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے, اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ استغفار. دوسری طرف
ابلیس کا راستہ دیکھیں. اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا فرشتوں کو, اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر, کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا, تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابلیس نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا؟ میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, کیسے سجدہ کروں میں؟ میری ذات اعلی ہے, آگ سے مجھے پیدا کیا ہے, میرا درجہ بلند ہے, اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اسے سجدہ کروں؟ یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد, لمبی گفتگو کے بعد, کیا شیطان نے, ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو, جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی. اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں, لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا, واقعی اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی, بے بس ہوں میں, ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا, اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہ کرتے, تو اللہ تعالی نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیے, ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے, ابلیس ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا, جب قیامت آئے گی, موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے, موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, تا قیامت زندگی دی. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا, مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے, سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں, ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں. یاد رکھیں, بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین وبعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا.
انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا, کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ, استغفار اللہ تعالی سے طلب کرتے جاؤ, اللہ تعالی مغفرت کرتا رہے گا, اللہ تعالی بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالی بار بار معاف کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی, استغفار کیے, 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے نو سو سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں, استغفار کرنے والے نہ رہے, تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی, صرف انسان نہیں درند و پرند تھے, سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے, فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کے قطرے بھی نہ برساتے. رحم ہے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے, جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, استغفار کی, 80 کے قریب نے استغفار کیا, اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا, اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت میں آیا بڑی عظیم حدیث, عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں, حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, بے شک تم خطا کرتے ہو, گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں.
دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی، خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں. سبحان اللہ، تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش کی دعا کیا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے. جتنے بھی گناہ محرمات ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے، پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاری اور بدکاری جو بڑھ جاتی ہیں، سود بعض لوگ حرام میں چھپ کے کھاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سود علانیہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا، آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا؟ عادت بن گئی ہے، وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی، نکلتی تھی گھر سے، اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے، صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی، جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک، اور پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت کا نعرہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی، سر سے دوپٹہ سرک گیا، آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے، شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں. ایک کھلونا بن چکی ہے عورت، اس کے اپنی کوئی ذات نہیں، اس کے اپنی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے، تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسی ہی بن چکی ہے، شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی. کہاں وہ دوپٹہ گیا، کہاں وہ میکسی گئی، وہ خوبصورت لباس کہاں گیا؟ عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا، شرم کا قتل ہوا، حیا کا قتل ہوا، اور عورت بے پردہ ہو گئی. آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں مظلوم ہیں، تم لوگ ظالم ہو، نعوذ باللہ تمہاری شریعت میں ظلم ہے، عورت کو قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے، اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے. اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتے، مصیبت ہے ان کے لیے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک ماں رو رہی تھی اور ایک اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، 16 سال 15 سال کی عمر ہے، اور میں اسے کانٹراسیپٹیو گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے.
وہ بولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو. بچی اسکول میں جاتی ہے, اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں, میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کی قسم میرے بھائی, رو رہی تھی. ان کا معاشر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو, اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے, 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے, وہ خود مختار ہو جاتا ہے. قانون والدین کو روکتا ہے, وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو مارے تو ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتی رہتی ہے, اس نمبر کو یاد کر لو, یہ خاص نمبر ہے, اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو, پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے, کیس ہو جاتا ہے والدین پر. یہ دنیا ہے. عورت کو ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو, تم نکلو گھر سے نکلو. اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا, ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی اندر سے کھنڈر ہیں. اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے, ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے, ان کو طریقہ کیا ہے, عورت کمزور ہے, عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے, ایموشنل ہے. عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ, ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے, کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو, پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو, پھر شادی کرو, خاوند کی خدمت کرو, پھر بچے کی خدمت کرو, پھر مر جاؤ, یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں, مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے تم بھی فیکٹری میں کام کرو, مرد گاڑی چلاتا ہے تم بھی گاڑی چلا. اور آپ یاد رکھیں, امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں, ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ہی لگے آپ کو وہاں پہ, عورتیں ہیں. لمبے لمبے سفر, 3-3-4-4 دن کے مسلسل سفر, 1 ہفتے 10 دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں, اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں, وہ میری ایک گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے, اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے. عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے پردے میں, اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے. جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے, گھر سے نکلتی ہے, اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے. اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے, اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس, کیونکہ کوئی عزت نہیں, کوئی شرم و حیا نہیں رہی. ایک آفس میں مرد عورتیں بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ عزت ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہوئی, پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے, پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے.
وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے، جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی، انبیاء کے صحابہ نے، انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا بتائیے، آپ بتائیں، جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالی سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی، علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تشہد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں، نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے، مشروع ہیں، مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، انی بے شک میں نے، ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلما کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کی دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا، بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، اللہ تعالی بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے، جو میرے گناہ کو بخش دے. فَغْفِرْ لِي، بس میرے گناہ کو بخش دے، مجھے معاف کر دے. مغفرت من عندك، اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انك انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم، تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سوال، آخر کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے؟ کہ خود دعا نہیں کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی دعا، کوئی ذکر اللہ تعالی کے لیے ایجاد کر دیتے، کیا مشکل؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود کتنی ہے پتہ نہیں، بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا، کوئی دعا ایجاد کی، کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تنجینا تو ہے، درود صدیقی کیوں نہیں ہے؟ درود فاروقی کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے. اس لیے کہ دعا عبادت ہے, اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس رائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسا کرنا ہے کرو, وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو, بہت زیادہ ذکر کرو, کثیر ذکر کرو, کیسے کرو جیسا تمہارا دل چاہے, بس ذکر کرو, نہیں جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت ہیں, اپنے جات کردہ الفاظوں سے نہیں, اپنے جات کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا, صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر ایک صحابی ہیں وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے, تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے, ہم درود کیسے پڑھیں, سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے, یہ سب سے افضل درود ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں, یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے, کہتا ہے صلاۃ الفاتح, فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, یقظۃً لا منامن, جاگتے ہوئے خواب میں نہیں, خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میری طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں, صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص, یہ حالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور یقظت اللہ منامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف, کہ تو مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریبا دو لائنیں ہیں, اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے, جو جزا ہے, جو ثواب ہے, وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے, مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں, یہ درود سے زیادہ بہتر ہے, برابر نہیں ہے, افضل ہے. اللہ کی قسم آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے, اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے, اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو, اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے. اے ختم کیا قرآن مجید کا, اگر 6000 کا ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ, اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ, اس کے مرید بن جاؤ, جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف, عمر فاروق کے راستے کی طرف, عثمان غنی کے راستے کی طرف, سیدنا علی کے راستے کی طرف, رضی اللہ عن صحابہ اجمعین. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو, اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ, اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ, جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے, ہرگز نہیں. میرے بھائی جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آج تیجانی جو گروپ ہے, جو گروہ ہے صوفیوں کا, آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں
اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرو, اس راستے کو نہ اپناؤ, یہ مشکل راستہ ہے, یہ ذلت کا راستہ ہے, یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ, توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ, اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ. کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے, یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں. سبحان اللہ, تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ, گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہو اور سب نے حساب دینا ہے, اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے. میں نے بھی کھڑا ہونا ہے, میں نے بھی حساب دینا ہے. تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو, یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ, اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں. آج لوگ ان دلائل الخیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے, بلکہ قبروں میں, قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت سارے کے سارے درود ہیں. اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی ہو, جس سے بہتر کوئی ہے نہیں. اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں صحیح بخاری مسلم میں اس درود ابراہیمی کے, ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی. ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے, صبح اٹھ کے آتا ہے, کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ. یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ نے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید سے دور, حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ذلیل کیوں ہیں, آج کافر کا غلبہ کیوں ہے, آج وہ قرآن نے یوں کیا, آج کافر نے یوں کیا, آج فلاں نے یوں کیا. وجہ ہم خود ہیں. جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے, استغفار نہیں کریں گے, ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے, اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے. یاد رکھیں, ہرگز نہیں. میرے بھائیو, جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ دو, اسی میں عافیت ہے, اسی میں نجات ہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اپناؤ. واستغفر ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں, کیا برکتیں ملیں گی ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں گے, بارش رحمت کی بارشیں برسیں گی, زمین زرخیز ہو جائے گی, دل بھی نرم ہو جائیں گے, دل میں بھی سکون ہوگا. ویمددکم بھی اموال, تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا. آج فقیر اور مسکین ہو, آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے, صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے, ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے, تب نکلیں گے ہم. واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، جس کو نرینہ اولاد ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا، اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی، جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے ان باغات میں، ان جنتوں میں، ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کرے، سبحان اللہ، استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی، استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے، قرار چاہیے، خوشی چاہیے، استغفار کرو. جنت چاہیے، استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں، سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ، اچھا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ لیں ہم نے آج پورے درس میں، استغفار کیسے کریں؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، سلام کے فوراً بعد کیا کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم نے کیوں کہا نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی، ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد. حکمت. دوسری وجہ کہ انسان کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا کہ استغفار کرو. نمبر تین، نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ تو استغفار، تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد کہ صرف نماز نہیں، ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد، یہ تو نماز تھا، حج کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ثم افیض من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے جاؤ، عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے، نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں، عظیم عبادت، استغفار کیوں؟ کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں کم، حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے، اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار، استغفار پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالی سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے، جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے.
جنت میں داخل ہونے کی چابی.

أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معنى بيان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے، واپس مرضی سے نہیں جاتے. یاد رکھیں، اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے، جس کو موت آ جاتی ہے نا وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو، حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں، ایک ریال اس کی قیمت ہے، اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریشانی کی دعا، کرب کی دعا، صبح شام کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مختلف دعائیں، سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ، اللہم انت ربی. یہ جتنی لمبی باقی ہے، یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے، یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدك، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں، محتاج ہوں، صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں، اس کا اعتراف ہے مجھے، لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرما برداری کا وعدہ. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا، چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدی ہو، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں، جو بھی شر مجھے سرزد ہوا، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے شر سے بچا دے، جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو الک بنعمتک علی، اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کی ساری نعمتیں صرف تیری طرف سے ہیں، تو انہیں عطا کی. جتنی نعمتیں بھی ہیں، انسان کو نہ نعمت ہے، انسان کا عقل کا ہونا نعمت ہے، صحت کا ہونا نعمت ہے،

بیوی اور بچے، مال و دولت، یہ ساری کی ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری تیری طرف سے. وہ ابو اولا کبھی دم بھی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں. فغفر لی، بس جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے، اعتراف کر دیا ہے، میری مغفرت فرما، میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق. توحید ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم انت ربی. یہ کیا ہے؟ ساری توحید سے شروع ہو اور توحید پر ہی ختم ہوئی. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له، وہ کامیاب ہوا، وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری عبادت، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین، صرف اللہ تعالی کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صدیقین شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار، دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور وہ جدا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص، ایسا جوان جس کو ایک عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک منصب پر بھی فائز ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑی عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں بدکاری کی طرف خود نہیں گیا, خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے. اور بدکاری کی انتہا دیکھیں, عورت ہو, جوان ہو, خوبصورت ہو اور مالدار ہو اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں, کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے. یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی, انی اخاف اللہ. بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے, ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا, اللہ تعالیٰ کا ڈر. یاد رکھیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے, ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ, ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا, اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی, یاد رکھ بوڑھا بھی نہیں ہے, جوان ہے, انسان ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات کی, انی اخاف اللہ. یاد رکھیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا, ہرگز نہیں. اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے. پھر بھئی یہ عام بات نہیں ہے, جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے, اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا. اس کی بڑی مصیبت تھی اس کے لیے. جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں, ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے, وہ آخرت کے متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, بچپن سے وہ یہ جانتا ہے کہاں پر قدم رکھنا ہے کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں, وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے, وہ جانتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے؟ اس بڑی مصیبت میں بھی نجات. میرے بھائی مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں, نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے, ہمارے پاس کی بات نہیں. اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم لفرمايا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں، یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات، یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1، اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں، تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2، اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3، اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر، جو علماء حق ہیں، رسول و جماعت کے علماء ہیں، الراسخین فی العلم علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے،
مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے، تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف، رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گئے تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، سید عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے۔ جتنی بھی پورے کائنات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ ہوتا، تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا۔ جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں، وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو، سید حذیفہ کی طرف جاتے ہیں، بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ آخر میں فرماتے ہیں، جانا چاہے تو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ، چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سید زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے۔ یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسے یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں۔ اس حدیث کو سید زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا۔ اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں کو اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے۔ تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا،
کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس آرائی سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان نامے سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شئ خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینی بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو، جو کچھ، اچھا یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، قلم کو حکم دے سے لکھو، اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر، یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں
کوئی حقدار ہوتا گلوہ محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی، وکل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں، اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے، لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں ایک مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے، انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان
چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں, تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے, بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے, لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے, مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی, جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے, یا تو جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہیں, چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے, جیسا کہ پتھر ہے, لوہا ہے, پلاسٹک ہے, یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں, اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہے. نمبر دو, ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں, جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین, حیوانات, حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے, نباتات کا خاصیہ بھی ہے, یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں, ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر, نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں, ایک زیادہ ہے, انسان جگہ بھی پر کرتا ہے, بڑھتا بھی ہے, حرکت بھی کرتا ہے, سسٹم بھی موجود ہے, ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد, اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے, عقل سے نوازا ہے, اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں, یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں, اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے, لیکن عقل سے نوازا ہے اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے, اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں, جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں, وہاں پر انسان مجبور ہے, پتھر مجبور ہے, درخت مجبور ہے, جانور مجبور ہے. اگر کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے, انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے تمہیں سبزی کھانی ہے گوشت کھانا ہے, یہ تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے, تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے, انسان مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے, زلزلہ آنا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا, موت آنی, انسان روک نہیں سکتا, یہاں پر مجبور ہے, بیماری لاحق ہونی ہو کے رہیں گی, یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے انسان کو, اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے, یہ مطلق اختیار نہیں ہے, کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلق اختیار ہے, یا وہ مطلق اس کا کوئی اختیار نہیں, اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے اور اس فتنے کو جنم دیا ہے وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدلے میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چل, لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے یہ عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ مل جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو لے چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں, اس امت کے مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اسے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے, دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس جو تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گیا گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کی دلدل میں جا کے غرق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کہے ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ، اور آج اسے سزا دے تم پانی کیوں نہیں لے کے آئے، کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز کیوں نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، اس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے इस सही हदीस को इस तरीके समझा है कि कोई भी इंसान अगर बदकारी करे तो वो तकदीर के जरिए से या तकदीर को आगे करके वो इस गुनाह से बच सकता है, और ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं है। नंबर एक कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मेरे तकदीर में था तो उस गुनाह को बयान नहीं किया बल्कि उस मुसीबत को बयान किया है जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। मुसीबत थी, दोनों में फर्क है, गुनाह में और मुसीबत में। गुनाह हुज्जत कभी नहीं है किसी के लिए, यानी गुनाह से बचने के लिए तकदीर हुज्जत नहीं बन सकती, लेकिन मुसीबत जो है मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से है, तकदीर है अल्लाह ताला की, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स गुनाह करे फिर तौबा कर ले फिर उसके लिए जायज है कोई ये कहे कि मेरे तकदीर में था तो मैंने किया था तौबा करने के बाद, और आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर चुके थे, तो इसलिए इस मामले में इस तरीके से जवाब देने बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और फिर अकली दलील भी है इसके साथ साथ कि कोई शख्स है अगर आप आके आपकी चोरी करता है और आप उसे पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती है, क्या उसको आप माफ कर देंगे क्योंकि तकदीर में लिखा था? बाजू में कहते यार माफ कर दूंगी। अच्छा किसी ने इससे बड़ा जुर्म किया, आपके भाई को कत्ल किया, आपके बेटे को कत्ल किया ना बिल्ला, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अगर आप माफ भी कर देंगे तो अल्लाह ताला से माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला का हक है, इसलिए कि वो तौबा कर ले। दूसरी बात यह है कि दो रास्ते हैं, एक कठिन रास्ता है, आप मक्का की तरफ जाते हैं जीते जाते मिसाल ले, एक तो एक्सप्रेस रोड है बिल्कुल आसान है, दूसरा पुराना रोड है जो अभी भी मौजूद है, वहां पर गड़े हैं, रोड ठीक नहीं है, तकलीफें हैं, यह सीधा साधा रोड है। आप इस रोड से जाते हो जो आसान है, अपने इख्तियार से जाते हो, किसी ने मजबूर तुम्हें नहीं किया, आप देखते हो मेरे लिए क्या बेहतर है क्या आसान है, उसी पर चलते हैं, और जो कठिन रास्ते उस पर नहीं जाते हो। जब आप दुनिया के मामलात में अच्छाई को इख्तियार करते हैं और बुरे को छोड़ देते हो तो दीन के एतबार से बुरा काम क्यों करते हो? चौथी बात यह है कि आपके तकदीर में जना लिखा था आपने कैसे जान लिया? ये तो गैब में है, आप तो अच्छा काम करके भी कह सकते हैं मेरे तकदीर में था कि मैं नमाजी बन जाऊं, तो आपने उस चीज को आगे किया जिसका आपको इल्म नहीं, जो गैब में था, जो पर्दे में था, आपको तो इल्म नहीं था कि आप जना करेंगे या नहीं, तुमने किया फिर तुम्हें इल्म हुआ है, तकदीर तो छुपा हुआ राज है, छुपा हुआ राज है अल्लाह ताला का, तो ये बिल्कुल हर के जायज नहीं किसी सूरत में भी। हम अकल वाले, कोई भी अकल वाला इंसान इस चीज को तस्लीम करने के तैयार नहीं है। और आखिर में एक मसला है, क्या तकदीर पर राजी होना वाजिब है? जो कुछ अल्लाह ताला मुकद्दर में लिखा है क्या उस पर राजी होना हर मुसलमान पर वाजिब है? इसकी तफसील है, बाज तकदीर ऐसी होती है जो शरअन फर्ज होती है, यानी आपकी तकदीर में अल्लाह लिखा है कि तुम नमाजी बन जाओ, आप पर फर्ज है तुम राजी हो जाओ इस तकदीर पर कि तुम्हें अल्लाह ने नमाजी बनाया है, तो आप नमाज पढ़ना फर्ज है। दूसरे किस्म कि कोई शख्स अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये जानी हो जाए या नाफरमान हो, उस पर राजी होना हराम है, यानी कि कोई शख्स जना कर फिर कहे तो मेरे तकदीर में लिखा मैं जना करता रहा, नहीं ये हराम है शरअन। दूसरे किस्म के मामला ऐसे होते हैं कि जो कुछ इंसान को पहुंचता है, जो तकदीर इंसान को पहुंचती है लेकिन लोगों की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बराह रास्त, लोगों की तरफ से या इस कायनात में जो लोगों की तरफ से होता है, अगर कोई शख्स तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है चोरी की तकलीफ से या डकैती के किसी भी जरिए से, यहां पर आपके लिए जायज नहीं है कि तुम सब्र करो या राजी हो जाओ, बल्कि आपको यह चाहिए कि उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दो और अपना हक ले लो। फिर ऐसा मसला होता है तकदीर में कि कोई चीज आपके मकदूर आपके तकदीर में आया है जिस पर किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आई है, कोई तकलीफ है, तो बीमारी और तकलीफ में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो क्या उस पर फर्ज को राजी हो जाए? बाज उलमा ने यह फरमाया है कि उस पर वाजिब है कि राजी हो जाए, और बाज ने यह फरमाया है कि सब्र करना वाजिब है और राजी होना मुस्तहब है, और यह और राजी है और सही है, सब्र और चीज है और राजी होना और चीज है, तो सब्र करना वाजिब है और अगर राजी हो जाते हो इस तकदीर पर कि अल्लाह ताला ने आपको अब तकदीर में ये लिखा है कि ये बीमारी है या कोई तकलीफ आई है आपको, और उस पर राजी भी हो जाते हैं तो आपके लिए मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है। इस तरीके से इबादत अल्लाह إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے، دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں۔ مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے۔

ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے. ایک رب ہے آزمانے والا, اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے, اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پانچ چیزیں ہیں, مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں, ان پانچ چیزیں تمہیں آزمائیں گے اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے. کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بشیئن, سب سے پہلے من الخوف, خوف سے تمہیں آزمائیں گے. دشمن کے حملے کا خوف, مصیبتوں کے آنے کا خوف, جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, عزت کا خطرہ, خوف ہے. آزمائیں گے تمہیں. والجوع, بھوک سے بھی آزمائیں گے. ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا, ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا. قحط سالی بھی ہوگی, رزق میں تنگی بھی ہوگی, کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی, مہنگائی بھی ہوگی, سب ہوگا. بھوک سے بھی آزمائیں گے. ونقص من الاموال, جب یہ معاملہ ہوگا تو مال کی قلت سے بھی تمہیں آزمائیں گے, بے روزگاری سے آزمائیں گے, رزق کی تنگی سے آزمائیں گے. والانفس, جانوں سے بھی آزمائیں گے. پیارے مر جائیں گے, بچھڑ جائیں گے, رشتہ دار, دوست, احباب, پیارے آزمائیں گے, یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. والثمرات, اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. ہر طرف سے مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور یہ مومن گھر چکا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں, پہلے بشارت سن لیں. وبشر الصابرین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. غور کریں ذرا, پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے. پھر علاج جو کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لیکن اندازہ بیان دیکھیں, سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے, اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے. بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے, ہر طرف مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے, علاج صرف ایک ہے, صبر کرنا ہے, تو کر لیتے صبر. صبر ہی کرنا, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے, اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں, واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں, کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین, لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ پتہ

چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے. ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں, صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین الذین, وہ جو, بات ان کی ہو رہی, کسی اور کی نہیں ہو رہی, دعوے داروں کو نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت, وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت؟ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق, یہ صحت, یہ عافیت, یہ مال, یہ دولت, یہ اہل و عیال, یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے, ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا, جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف. وہی ہمیں مارے گا, وہی دوبارہ زندہ کرے گا, وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے, یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے, چاہے ڈر ہے, خوف ہے, بھوک ہے, یا قلت ہے مال کی, جان کی, ثمرات کی, یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر مصیبت میں ایک نہیں, دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے, دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے, صحیح طریقے سے, غلط طریقے سے, اور اس صحیح طریقے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں, اس عظیم زمانے میں, بہترین زمانے میں کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج, مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کسی حصے سے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں دل سے. زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں, ایک مر گیا ہے, تو صبر کرتے ہیں, ان اللہ و ان الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں. چلو چھ تو باقی ہے نا. رزق میں تنگی ہے, پہلے رزق زیادہ تھا, فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے, چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے, صحت تو ہے, صحت نہیں ہے, اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کے لیے, اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی آزمائے گا. مفت نہیں ہے, کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے علم ہے, عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے.
اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے, کل پرسوں سے بارشیں آ رہی ہیں, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے, بارش سے پہلے کیا کرنا ہے, بارش کے وقت کیا کرنا ہے, بارش زیادہ ہو جائے پریشانی ہو تب کیا کرنا ہے. سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے کیا دعا ہے, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. بارش کثرت سے ہوگی, زیادہ ہو گئی, پریشانی ہو گئی, سیلاب آنے کا خطرہ یا سیلاب آ رہا ہے, تو کیا کرنا ہے, اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ, یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے, قدم نہیں ڈگمگاتے, پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی جب رحمت کا ہمیں پتہ ہے, دعائیں مسنون موجود ہیں, تو زحمت کے وقت, مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے سب سے پہلی نشانی کیا ہے, مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ, تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً, انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے, تو ہم سب کہتے ہیں, نہیں فرق ہے. بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا, یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, گربان پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا, بالوں کو نوچنا, گالوں کو نوچنا, ناراضگی کا اظہار کرنا, اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون, کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبہ, عند الصدمۃ, عند مصیبت الاولی. صبر کس وقت کیا جاتا ہے, پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے, بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے, اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ, بری خبر مل ہی جاتی ہے, کیا کرنا ہے, اچھی طرح یاد رکھ لیں. اور ولو اس وقت ایمان بولتے, زبان نہیں بولتے, کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر زبان پر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے, کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے, ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے, تو اس کے بعد معلوم اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا. پھر سخت ناراضگی, گالوں پہ تماچے مارنا, یا گروان چھیننا, پھاڑنا, یا بالوں کو نوچنا وغیرہ, یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے, بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے پہلے وقت جب بری خبر نہیں تب سنبھلتا ہے یہ مومن, کے نہیں سنبھلتا, نہیں سنبھلتا یہ ٹریننگ ہے. اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو, اچھا اور مصیبت تب سنبھلو. ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں, کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں, کتنے امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے, سیدھا ہونے کے لیے. ایک امتحان کافی نہیں ہوتا, اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی, سپلی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, سپلی بھی ہوتی, کس لیے, کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً ان للہ وانا الیہ راجعون, تو سنبھل جاؤ اگلی مصیبت میں کہو, انتظار مت کرو مصیبت کا. اگر آتی ہے اور اسی تو آ کر ہی رہتی ہے. دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں, پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے, دنیا کی حقیقت یہی ہے. دنیا قدر و قیمت کیا ہے, مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں. ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ, لیکن اس دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے,
جو پیدا ہو چکا ہے اس نے حساب بھی دینا ہے، اس دنیا سے گزر کر اس نے آخرت مرحلے تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی خاص عنایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ، اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہے۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے، دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے، اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے؟ نہیں، اور بھی خوشخبری ہے۔ وَأُولَئِكَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ ہیں۔ جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے، اسی راستے پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا، وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے، چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے، یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، گمراہ نہیں ہونے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں۔ مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا، یہی کافی ہے، اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں، عزت پاؤ گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی، خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے، بیماری بھی لگے گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی، اولاد کی تربیت کا چیلنج، اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانی ہے وہ الگ رہیں گے، ان کی تعلیم، ان کے روزگار وغیرہ، یہ سب رہیں گے، اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے۔ اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے، دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی، یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے، تو دنیا مومن کے جنت ہو ہی نہیں سکتی، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں۔ اگر اسے جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا، دلی اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے، ظاہراً وہ خوش بھی ہیں، والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے، سب ان کے پاس ہے، لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں، کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں۔ لیکن مومن ہیں، پریشان ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے، اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں ہیں۔ کوئی بھی، واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا، بشرط ایک ہے کہ عمل کرنے والے بنے۔ ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے، اس پر بھی دو باتیں کر لیتے ہیں۔ پیاری حدیث ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں،
یہ آزمائش یہ مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی، ایک ہی حدیث میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے، خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سن لیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. سزا میں خیر ہے؟ جی ہاں، رب کی سزا میں خیر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی، کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا، سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ میرا بندہ غلطی کرے گا، غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا، آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا، ٹھیک. دوسری طرف، واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه، اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے، اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے، امسك عنه بذنبه، تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا، روک لیتا ہے. حتى يوافى به يوم القيامة، یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا، وہ پھر وہاں پر ان گناہوں کی سزا دی جائے گی، دنیا کی سزا آخرت کی سزا، دونوں برابر ہیں. کیا دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے، مال کی قلت ہے، خوف ہے، ڈر ہے، صحت میں کمی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اولاد کا بھی چھڑنا، پیاروں کا بھی چھڑنا ہے، مختلف جو مصیبتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں، درد، تکلیف، بخار، سب دنیا کی آزمائشیں ہیں. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں، عذاب علیم، عذاب مہین، جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے، نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے، تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ، اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب، ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں، اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش، چھوٹی آزمائش ہے، اجر بھی اتنا ہے، جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے، اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبری، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، بشک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے، محبت کرتا ہے، تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اہل ایمان میں سے مومن جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہ دنیا میں مٹ جائیں، یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، وہ جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟ مصیبت موجود ہے، تکلیفیں موجود ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سخت سے کام لیا ہے، ناراض ہے اپنے رب سے، کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو، اپنے رب کو، نعوذ باللہ، صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، ہائے دنیا چلی گئی، ہائے مال چلا گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں ہے، ناراض ہی ناراض رہتا ہے. ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے سب سے پہلے، یہ بہت ضروری ہے. اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح منہج پر قائم نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں. شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے، گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا، کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے. یہ سارے خوشخبریاں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کا رب ان سے راضی ہے، یہ اہل ایمان، اہل توحید اور سنت ہیں، جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے. عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے، کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، صبر کو دیکھنا چاہیے، صبر ہوتا کیا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے. جب ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے، غور فکر کریں گے تو عمل بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ صبر زبانی کلامی کہنا تو آسان ہے، صبر پہ عمل کرنا مشکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صحيح بخاري مسلم میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا: یہ اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا احق بموسى منكم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصراً قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورے کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمائے ہیں واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے 10، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور
اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالی کے پیارے نبی، جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ سید موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے، اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسی رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں، بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے۔ لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں۔ قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت کے لیے، ان سے سبق حاصل کرو، اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی، امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی، وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی،
تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر بن کثیر اور تفسیر بن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں, اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے, لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. جس عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ, یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھا, جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے, سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے, ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں, جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا, پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں, ان کے گھر والے آتے ہیں, تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں, ابتدائی ایام میں بن اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں, کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے, اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے, فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے, یہ لقب ہے, اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے, اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے, فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے, یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف, اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہے. تو اس فرعون نے کیا کیا, ان سب کو غلام بنا دیا. جتنی بنی اسرائیل ہے سب کو غلام بنا دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنی بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے. سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا ہے بھئی؟ ملک تو ایک وجہ سے، ملک کا خاتمہ ایک وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. یہ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا. لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وضاحت نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی
کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی، لوڑے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچے ہیں، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا ولتصنع علی عینی والقیت علیک محبت منی ولتصنع علی عینی، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا، دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، اسے مارنا ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا، انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے، سن کہا ٹھیک ہے تمہارے لاکھوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح. سبحان اللہ، دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا، آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو، اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت، حکمت. اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں، جب تھوڑا بڑا ہوا خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک
قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے, تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نے نہیں چھوڑا, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقتور تھا, تو اس نے طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو. ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا, کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو. دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو. تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھے تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑوں, اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے, تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کو کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی, تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے, جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت سارے کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو دس لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جو خیر

کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے. ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے. یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے, آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے. وہ یاد رکھیں برقعے میں تھی, یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا؟ تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی. جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں, ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو. انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, آٹھ سال یا دس سال آپ کی مرضی ہے. ان کا ٹھیک ہے, گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے دس سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو, ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. دس سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے, ایک درخت ہے اس سے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں, جس کا نام طوا ہے. طور پہاڑ کا نام ہے, طوا وادی کا نام ہے, دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, پھر تو ڈر جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.

0: پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے تھے اپنے تعارف کرتے ہوئے، اور یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے، اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ سے پھینکو زمین پر، زمین پر پھینک دے لکڑی، لکڑی سانپ بن گئی، سانپ، زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا، اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکوشا حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ، ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے، حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہیں رہا ہے، تو بشر، انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں، پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل، لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ، میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے، تو میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں، میرا ساتھ بھی دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی، شفاعت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے، اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ، فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائی کو بلاتا ہے, والدہ سے ملتا ہے اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں, آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے, جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے, سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے, یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ, بلایا تو فرعون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا, اتنا بڑا برا عمل کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر اور یہ حکم دے کے بھیجے بنی اسرائیل کو آزاد کرو, والا میری خیر نہیں ہے, تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی, وہ جو تمہیں عاجز کر رہے, پھر تم مانو گے؟ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں, اگر سے وہ بھی ڈرا تھا کہ اس نے جادو دیکھے تھے, یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, چور راستے, بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی, پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ جادو ہے, وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں, یہ کون سی بات ہے, یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو, تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون, کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. میں بال قرون, اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا, اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی, عید کا دن قریب تھا, میلے کا دن تھا ان کا, کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت, وحا کے وقت سب سے روشن, جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے, آنکھوں کو چبھنے روشنی ہوتی. اس وقت اختیار کیا, اس دن کا اختیار کیا, ان کا ٹھیک ہے وقت متعین ہو گیا، اب اس میدان میں سب کھڑے، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فأوجس في نفسي خيف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا. لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینکے زمین پر تو ڈالو دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکے، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے. جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق نے ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اور پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے. رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے. رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق، یاد رکھیں جتنی بھی دنیا میں جادوگر ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کی اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار. کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں میں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں، ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگے جسم سے الگ کر دیے گئی، سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے، 40 جادوگر. ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے, اب ایوان میں کھڑے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے, جج کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ, فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر, ایک دعا. دیکھیں نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا, کسی اور سے مدد نہیں مانگتا, وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ, بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا, بات ختم. فوراً اللہ تعالی جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی, نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی, ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے, فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا, اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے, کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے, اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر, سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں, اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا, بڑی پیاری گفتگو ہے. میرے پاس وقت نہیں, میں بیان کروں, میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان, اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر, اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں, ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں ابھی اس نے وعدہ کیا کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ, تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. جہاں تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی, اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں, دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے, لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے, فرعون تک بھی متاثر ہو گیا, لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر, اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا, 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں, اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا, آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں, بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالی نے پہلے بارش برسے, پانی برسایا, طوفان آ گیا, سارے پریشان ہوئے, سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا, یہ دونوں گھر برابر ہیں. اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے, ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف، یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے، بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھیں یہ طوفان ہے، یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، میں اپنے رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ مصیبت ٹل گئی، پھر مکر گئے فرعون مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، ٹڈیوں کی بارش، جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ برسیل اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں اور قبطوں کا گھر بھرا ہوا، اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھیں وہ محفوظ ہیں، ایک ٹڈی بھی نہیں، اور جو فصلیں قبطیوں کی تھیں وہ سارے کے سارے فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف، پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بنے ہوئے گزارش کر رہا، گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے، میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے، تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں، میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی، ٹڈیاں ختم ہو، پھر نہیں بھیجا. پھر مینڈوں کی باری، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں، جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں، آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر، ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں، مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی، نہ ٹیبل میں کوئی جگہ بچی ہے، نہ کوئی برتن بچے، سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی، مصیبت تھی، الدم، خون. جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا، دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں، پانی ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے، بس ان کی نلکوں میں پانی ہے. اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی ہے پانی پینے کے لیے، وہ خون میں تبدیل ہو جائے، اب پانی پینے کے لیے ترس رہے، ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی، ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا، اب شرم آ گئی. دس مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے، اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل، اس مصیبت سے نجات ہے، پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی، رات کو سوئے تو نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا، اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتا چلا، دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے، اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے، تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے، فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا، ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینا نہیں جانتے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا، اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا، اب پھنس گیا. میں کہا ٹھیک ہے، تمہیں تو راضی کرنا ہے نا. اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر. آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا، یہ سمندر جو ہے، یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے، جو مصر کی طرف سمندر ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے، اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب، دیکھیں کہ 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے، ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے، اب مصیبت تھوڑی سی آتی تو کہتی ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس لاٹھی ہے, میں کر سکتا ہوں, ایک اشارے سے اب وہ سارے کے سارے پتھر بن جائیں گے. فرماتے کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں؟ جب نبی کے پاس کن فیکن نہیں ہے, لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے, یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی, یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں, پریشان نہ ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا مشکل کشا حاجت روا ہے, میرا تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اس لکڑی کو سانپ میں, اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا, اے موسیٰ, سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبساً, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی, ابھی سمندر تھا, کیچڑ نہیں ہے, کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا, کیچڑ نہیں. طریقاً یبساً, بالکل خشک راستہ, اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف, یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے, رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دے کے تم جاؤ, سب جا رہے ہیں, اسی سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا, سمندر ہے, کھل گیا ہے, اور راستہ اتنی خشک ہے کہ پانی کی ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا, اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے, جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہوا اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا, اب چور دروازے بند ہو گئے, بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا, اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں, اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں, بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بن اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا, دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا, اللہ نے حکم دیا, یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا, بن اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بن اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے, توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے, تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا, اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں, کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں, آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے, عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے, یہودی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے, اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد رکھیں, روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا؟ ترتیب سے, تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر, قادر پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکلیں نہ بھول جائیں, ان کو نہ بھول جائیں, لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے ہیں جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے, کعبے کے 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنا بدن, ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ براہنا طواف. عورتیں بھی براہنا طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عبادت عبادت نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی وجہ, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا. ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا, لیکن پھر مشرک کیوں تھا, کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا, یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, صرف میرے عبادت کرو, یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے, کل 9 تاریخ ہے, جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے. اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت کروں گا, کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ, 10 تاریخ کا, یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے, اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی. اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں, لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو, بڑی کرو, اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین, خالف الیہود, ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے, پہلے وفات ہو گئی, لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے, میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے, چھوٹے دن ہیں, لمبی راتیں ہیں, اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, سرد موسم ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے, جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا, وقت نہ ملا, اللہ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں, جس میں ماتم کیا جاتا ہے, جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں, یہ خاص شربت بنائے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے, کہتے محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے, یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں, محرم میں شادیاں کی ہیں, صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کو, محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے, کامل ہے, تام دین ہے, اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود, کو امر بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں, اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے, کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں, اور اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی, معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے, اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے, سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں, اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, رواہ البخاری, سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو, اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے, چلو یہ تو معلوم الحمدللہ, لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے, میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا, تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے, نہیں. تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر, رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں 10 راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تحروا پھر تلاش کرو، الفاظ مختلف ہیں، سبحان اللہ، ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان 10 راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر، جو بھی بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صرف ایک، بعض لوگ 27 کی رات، نہیں، یہ سارے 10 رات، ان سب 10 راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر 2، توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے، ہر نافرمانی سے اور ساری محرمات سے عمومی طور پر، اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، فسوف يلقون غيا، ان کو غی مل کے رہے گا، اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے، جہاں پر اعوذ باللہ جنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے، جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے، وہ اس وادی کا کھانا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف یلقون غیا، اضاعوا الصلاۃ، اتبعوا الشہوات، محرمات کے ارتکاب کرتے رہے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہے، جو من پسند چیز وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا، اب یہ لوگ بچیں گے، سن لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الی کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارے عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورة الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر بھی وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی. اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، ہبا منثورا، کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3، جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں، عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سورۃ النساء نمبر 36، فعل امر، حکم ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے، جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا، کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کے ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ، اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کسی کا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورت محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ، صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. دوسرا طریقہ، لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا، اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، بعض روزے نہیں رکھتے، لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کے قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر رکھنا ہے تو مجال ہے کہ آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے، بس سارا دن سوتے رہنا ہے، سبحان اللہ. الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے، وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا. نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے، کیا رہنمائی کی ہے. آپ دیکھ لیں سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پتہ ہے ہمیں؟ الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں، واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا، اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں، یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا ہے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے، افطاری حرام مال سے کرنی ہے، تو کیا افطاری ہوئی بھائی؟ سبحان اللہ. سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے، اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں، سارا دن روزہ رہا، حلال سے روزہ ہے، عجیب بات دیکھیں، اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاک روزہ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو، پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا. نمازیں نبوی پڑھنا سیکھتے ہیں، نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا، اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں، سنت تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں، اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا، اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے، اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے، یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں، دل کرتا ہے؟ سبحان اللہ. دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے، بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے، سبحان اللہ. آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا، وہ بھی علم کی بنیاد پر، ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی، ان کا عذر ان کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے، سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے، ارکان سب سے پہلے نماز کے، شروط سب سے پہلے، اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، تو توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اختتام تک، یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کے لیے تیاری، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے، یعنی دس راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک، روز کا حق ادا کرنا، نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز کا حق ادا کرنا، نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین، عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا، امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور بعضو اس خیر سے بھی محروم ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھی، اس کے بعد اچھی نہیں لگی، چار اس مسجد میں پڑھی، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر، کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی آٹھ یا چار یا دس رکعت اور پڑھیں گے اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں. تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے اور دیگر جو درود پڑھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیر اعمال صالح کرنے ہیں. نمبر چار، کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے، علم کی اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے، آخرت بھی سنور گئے اس کی. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر سات. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکات الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکات الفطر فرض ہے، ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے چھ نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میرے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے. سے مسلم کی روایت ہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے،

0: کہ عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اگلا سوال. بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے, روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے, اذان سے ہے, وقت سے ہے. بارک اللہ فیک. روزے کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع, جو فجر صادق ہے, اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے, سورج کو طلوع نہیں, فرق ہے دونوں میں. طلوع الفجر وطلوع الشمس, بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں, روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق, فجر کاذب بھی ہوتا ہے. فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے, کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے, تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں, کر سکتا ہے, یا پہلے دے سکتا ہے, پہلے بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے, تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے.
2: السلام علیکم.
1: تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں ہے, وقت کو دیکھا کرے.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب الرزق کے شرعی اسباب, رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں, وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے, اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا, محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا, بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات

0: پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے، یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے، اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا، مشیروں کا، اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی مدد سے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق میں، نہ رزق میں، اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے، کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے، بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے. لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے؟ اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا، کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے، کیسے لینا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے، اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے، چلنا اپنے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں، جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے، اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کے، خود بھی کمزور اور محتاج ہے، اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ عقل نے ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں، یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے. انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے خالق کا انکار کیا، اپنے رازق کا انکار کیا، اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں، یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے، سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے، تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ، پھر اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی، یاد رکھے، تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے، نقائص میں پیدا کیا ہے، تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا، استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم، اپنے رب کا استغفار کرو، گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں، غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صرف مبالغہ ہے، آپ گناہ کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادار بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتا ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ امدید کم بھی اموال، مال کی ضرورت ہے، مال کی تنگی ہے، تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی، کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے. وہ یمدد کم بھی اموالی و بنینا، اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. ویجعل لکم انہارا، وہ تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا ہے؟ کتنی بڑا عمل کیا ہے، اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو عبد رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا، کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں. کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلان بستی ہے فلان جگہ پہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو، اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقنا کہا، اور رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں. صرف سچی توبہ کی ہے دل میں، اور یاد رکھ سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر ایک، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم تو دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں پھر بھی رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے. توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت، توبہ کی. دوسری شرط ہے، ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کے حق واپس کرنا، کسی کا مال لوٹا ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے جس پر ظلم کیا ہے اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹے ہو وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے دو وقت ہیں، اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی، اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت، ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے ہیں, ادھر بیٹھے کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا تقویٰ, اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں, ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں, خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاتہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, تقوی تو ایک ہی ہے, لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں, ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں امت ہم سے بنتی ہے, آپ میں آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں, ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں, تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے, کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے, اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا, فلاں مدد, اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی, کس کو کہوں, کس کو کہوں, بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے, نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں, اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی, وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, یہ شاہد ہے, اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں, جتنی بھی بدکار ہیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب کوئی گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے, یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں, دل کیسے دھڑکتا ہے, کھانا کیسے ہضم کرتا ہے, اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو؟ ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ, اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے, آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، پیسہ دینا، صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں، دس میں سے دو نکالے آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی، اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف، اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے، ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا، پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے، یوں تم ابھی کھا جائیں گے، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل، ہم کنجوس ہیں نا، مال میں بھی کنجوسی ہے، اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال، یہ صدقات اور خیرات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ، اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کے حصولی کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنى واسد فقرا، میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریب کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرا، اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر، ابھی دکان بند کروں گا اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. والله میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں, مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز, آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی, جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہو تو پھر کب ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے, وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے, اپنے رشتہ دار کی نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه, جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جان سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے روزانہ جائے. موبائل اٹھائیں, آپ کی بہن ہے, کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل سیلری بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہو. بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, تین دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ سر رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دے, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل, اللہ تعالی پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, تکلیف ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, خرچ پورا ہی نہیں ہوتا, 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے, 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں؟ گھر میں 5 لوگ ہیں بس. خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ مہنگائی زیادہ ہے, کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ. مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانہ. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟ کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا, اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے, اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا ہے. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات, یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جائے تو اس انسان نے نہیں جانا, اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے, اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری, اور نہ ہی کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے, اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس کو حوصلے کے اندر. اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد الباري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إنكم سترون بعد أثره وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم متفق عليه آج کی خطبے کا موضوع ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے اور اپنی حکمت سے اس کائنات کی تدبیر کی اور اس کائنات میں یہ مخلوق کس طریقے سے آسانی سے زندگی بسر کر سکتی ہے یہ مخلوق کیسی ہے اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے اس مخلوق کا تعلق دوسرے مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس مخلوق کے حق ہیں اور اس مخلوق کے اوپر فرض بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ ہے جن اور انس اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو دونوں کو چنا ہے اپنی حکمت سے اور ان دونوں کو مکلف بنا دیا ہے اور مکلف کا معنی ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر تکلیف شرعی ڈال دی ہے کہ یہ جن اور انس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس سے باقی مخلوق کو محروم کیا ہے اور وہ ہے اختیار اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو چاند اور سورج کو تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ڈوبتا ہے مقرر وقت پہ سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے یا تھوڑی سپیڈ پکڑ لے یا تھوڑا سا سپیڈ کم کر دے اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہیں فرشتوں کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفعلون ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس اور انہی مخلوقات میں سے جن اور ان سے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے لیکن یہ خود مختار بھی نہیں ہے 100% اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار تو دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد ان کا اختیار ہے اس لیے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور تقدیر کے معاملے کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکے اور اس وجہ سے قدریہ کا گروہ نکلا پھر معتزلہ کا گروہ نکلا پھر یہ عقلانی جو ہیں انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر امت میں کافی فتنے برپا کیے جن کا اثر آج بھی موجود ہے تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ دو لفظوں میں سمجھ لیں یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہیں اگر ہم مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر مجبور انسان کو کبھی سزا نہ دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے ولا یظلم ربک احدا ہم یہ سب جانتے ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے. زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ لکھ لو. قلم نے وہ لکھ دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے, اور جو نہیں چاہا وہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے, سب سے پہلے کتابت یا لکھا نہیں گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قسمت میں اگر چوری لکھی تھی تو ہم چور ہی ہیں. بڑی غلط فہمی ہے یہ. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے, آپ کا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ لکھ لیا. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جانا ہے کہ فلان شخص ہے فلان وقت میں یہ چوری کرے گا, اور فلان شخص سے فلان وقت میں یہ قتل کرے گا, یا فلان شخص سے فلان وقت میں کوئی نیکی کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا لوح محفوظ میں, اسے محفوظ کر دیا ہے. محفوظ اس لیے ہے کہ کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے مخلوقات میں سے, کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے ان چیزوں میں سے وہ تو وجود میں آئی ہیں, اور جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی. الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے یہ مخلوق جو ہے مکلف مخلوق ہے. اب اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر دیا ہے, تاکہ اس زندگی میں, اس دنیا میں آسانی سے زندگی بسر کرتے رہے, اپنے خالق کو اپنے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر اس زندگی میں جب یہ انسان آیا ہے, اور جن اور انس میں سے جو دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ انسان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں, جنوں میں سے انبیاء نہیں ہیں, یہ قول راجح ہے علماء کا. اس لیے جو انسان ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے, بہتر ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حقوق بنا رکھے ہیں. یہ جو حقوق ہے انسان کے, یہ انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عقل کے بنیاد پہ چھوڑ دیتا تو ہر انسان یہ سمجھتا میرا حق یہ ہے, دوسرا کہتا میرا حق وہ ہے, اور آپس میں تفرقہ ہوتا, قتل و غارت ہوتی. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا. یاد رکھیں خالق المالک جو انسان کی باریک بینی تک جانتا ہے, جو کچھ انسان نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے, اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق بھی جانتا ہے, جانور کے حقوق بھی جانتا ہے, درند اور پرند کے حقوق بھی جانتا ہے. اور پھر اس مکلف انسان کو جب شریعت کی تکلیف دی, دین کی تکلیف دی, تو پھر اس دین میں ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ حقوق کیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر حق تلفی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی ہے. نمبر تین, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق تلفی کی صورت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, اور جو لوگ حق تلفی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں. حقوق میں سے دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے باہر سے آئے یا اندر سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ایک چیز کم ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر نعمتیں بھی تمام کر دی. اب دین اسلام کی تکمیل کے بعد کوئی باقی نعمت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین اسلام مکمل دین ہے. دیکھیں نعمتیں بہت ہیں, صحت کی نعمت ہے, رزق کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے, بیوی کی نعمت ہے, بہت ساری نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین بھی کامل ہے. باقی ادیان کو دیکھ لیں, آپ ان کا کیا حال ہے, ان کا ہندو کو دیکھ لیں, یہودی کو دیکھ لیں, کرسچن کو دیکھ لیں, سر ناقص ادیان ہیں, کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. ان کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ناقص اور باطل دین کی تکمیل کے لیے باہر سے اس دین کی تکمیل کریں, لیکن دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اور پھر نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. رضیت لکم, یہ دین تمہارا ہے, اور میں راضی بھی تب ہوں گا جب تم اس دین کو اپناؤ گے. اللہ تعالیٰ اس دین پر بھی راضی ہے, دین والوں پر بھی راضی ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ اس دین پر تب راضی ہوئے جب اس دین کی تکمیل ہوئی. جب تک یہ دین کامل نہ تھا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ تھے. دین کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی حجۃ الوداع میں کہ اب یہ اعلان سب سن لیں کہ دین اسلام کامل دین ہے, اب مسلمان کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے یا اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے کسی اور دین کا یا کسی اور فکر کا سہارا لے. دین اسلام میں جو حقوق ہیں, اگر آپ ذرا غور کریں, سب سے بڑے حق سے لے کے سب سے چھوٹے حق تک موجود ہیں. سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق, خالق کا حق, مالک کا حق. اور اللہ تعالیٰ کے حق جو سب سے بڑا حق ہے وہ توحید العبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید العبادت. اور ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ جواب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگر میرے بند اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو بند کے حق ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ يعذب من لا يشرك به, کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید العبادت کا حق ہے, سب سے بڑا حق. جس نے اس حق کو نہیں سمجھا وہ باقی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا, نہ خالق کے نہ مخلوق کے. یہ سب سے پہلا حق ہے, اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی فرما الا ليأكلون ليشربون ليتمتعون, نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں, دنیا کے متاع کے لیے نہیں, الا ليعبدون صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ اصل مقصد ہے ہمارے وجود کے اس دنیا میں, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے حقوق بھی, ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے قیام کے لیے کیا ہے, کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ ذو الجلال سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ہو. پوری کائنات میں سے کوئی بھی معبود دوسرا ہے ہی نہیں, سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ سب سے پہلا حق ہے, جس نے اس حق کو ادا کیا ہے تو اب اس پر دوسرا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, رحمت عین سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. محبت کا حق ہے, توقیر کا حق ہے, احترام کا حق ہے, اور سب سے بڑا حق ہے اتباع کا حق. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو, فرم برداری کرو, تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ, اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور اور یہی تقوی ہے، لا الہ الا اللہ۔

ایک ہے توحید المرسل، ایک ہے توحید المرسل، بھیجنے والے کی توحید، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید العبادت. اور دوسرے توحید المرسل، جس کو بھیجے گئے اس کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے عبادت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. کہ اتباع کرنی ہے تو صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کرنی ہے، اور وہ ہے معصوم شخصیت سید موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اتباع نہیں کرنی. تو دوسرا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق، پھر حق اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ حق ادا کیا ہے، دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جس نے یہ حق ادا کیا ہے، تیسرا حق ہے صحابہ کرام کا حق جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا، یہ واسطہ نہ ہوتا ہمارے بیچ میں، امت کے بیچ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص حق کو پہچان بھی نہ سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جن گروہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، آج تک ٹھوکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس باطل راستے کو چھوڑتے نہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. دیکھ لیں آپ رافضے کو دیکھ لیں جو کہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں، ان کی زندگی تو دیکھیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ نقل ہے. جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ عقیدہ رکھا باطل عقیدہ کے صحابہ مرتد ہیں سوائے چار یا پانچ کے نعوذ باللہ، تو پھر لازماً یہ بات آنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تحریف کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا، نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق جانے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا. علی مشکل کشا ہے، اپنے دعا اور پکار میں حسین کی مدد، حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کیا ہوتا ہے، ان کے مزار پہ کیا ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں یعنی گر جاتے زمین پر اور ناک کے بل سجدے کے بل چلتے جاتے ہیں قبر تک. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ حق مخلوق پہ دیا، کب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ جانا. کب نہ جانا؟ جب صحابہ کرام کے راستے کو ٹھکرا دیا. تو صحابہ کرام کا حق ہے، صحابہ کرام کے بہت حقوق ہیں، ان میں سے دو بڑے حق یاد رکھیں، نمبر ایک صحابہ کرام کے راستے کی اتباع، کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی زندگی تھا، ہم زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید ان کی زندگی میں تھا، وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، سوتے جاگتے تھے قرآن مجید کے مطابق، جیسے انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست تعلیم دی، لیکن یاد رکھو معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ہوتے جو اس غلطی کی تصحیح کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں اجماع حجت ہے، تو قرآن حدیث پھر اجماع ہے. اجماع کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اجماع معصوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام کا، وہ یہ ہے اتباع کے بعد کہ جو ان کے بیچ میں اختلاف تھا اور جھگڑا ہوا اس کے متعلق خاموش اختیار کی جاتی ہے، اس اختلاف کو بڑھایا نہیں جاتا، اس اختلاف کو اپنی مجلس کی اپنی مجالس کی زینت نہیں بنایا جاتا، ہرگز نہیں، یہ ان کے حق میں غیبت ہوتی ہے. صدر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا بھی صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کا آپ کی کیا رائے ہے، بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. جو اس فتنے میں شریک نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑے خیر میں تھے، اگر ہم ہوتے ان کے ساتھ

0: فتنے کیا ہوتے ہیں؟ ہم شاید اس فتنے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں ان کے خلاف؟ السکوت، سکوت یعنی خاموش اختیار کرنا. اس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے ہے رضا مندی کی، وہ صحابہ کرام کے لیے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن راضی کر کے رہے گا. اس لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم، اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، پھر صحابہ کرام کا حق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کا حق. والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبب بنایا ہے انسان کے وجود کا. آج اگر ہم موجود ہیں تو سبب کیا ہمارے وجود کا؟ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی، ایک خاص مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاری مخلوق ہے. والدین اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو چلتے پھرتے جنت کے دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت بھی نہ کریں. یہ تینوں حق آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور صحابہ کرام کا حق. وبالوالدين احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. جہاں پر والدین کا لفظ ہے وہاں پر احسان کا لفظ ہے. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو احسان کے ساتھ کیا کرو. اور احسان ایکسیلنسی کا نام ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بڑائی کا، تعریف کا، محبت کا. کوئی بھی آپ تعریف دیکھ لیں، کوئی بھی اچھے الفاظ دیکھ لیں، احسان کے بعد کوئی اوپر درجہ ہے نہیں. والدین کے حقوق میں سے میں بعض حقوق کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے اعتبار سے. سب سے پہلے حق والدین کا، یعنی حسن سلوکی کیا ہے؟ حسن سلوکی تب ہوگی جب حقوق کی ادائیگی کریں. احسانہ کیسے احسانہ کریں ہم؟ جب حقوق کی ادائیگی کریں گے. سب سے پہلے حق والدین کا ان کے لیے دعا کرنا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے جب مریں گے تب دعا کریں گے. ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے. تو دعا سب سے پہلا حق ہے زندگی میں. ہم سب دعا کے محتاج ہیں، ہم سب مسکین ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں. اور جو ضعیف اور مسکین ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں، اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلے دعا کرنا والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں ان کو لمبی عمر دے. کیونکہ یہ برکت ہے اس دنیا میں، والدین رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج جن کے سر پہ والدین کی چھت نہیں وہ اس نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس آج موجود ہیں وہ بے قدرے ہیں. اور غالباً ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے احسانات. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو حسن کارکردگی کا تمغہ دینا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو والدین ہے اس دنیا میں. ہم لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، اگر اس دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. برہا تو سب سے پہلے حق ہے دعا کر، اور سب سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے والدین. کیوں؟ کیونکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں، بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور اس مشکل وقت میں دعا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ مر جاتے ہیں ان کا عمل قطع ہو جاتا ہے، سوائے تین راستے باقی رہتے ہیں اس کے، الا من ثلاث: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کو کر کے جائے، یا علم انتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کے جائے، اچھا علم، نفع بخش علم، او ولد صالح يدعو له، یا اچھا اور نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخری مرتبہ کب دعا کی تھی ان کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور دعا جتنی ہم اس لفظ سے غافل ہیں, اس فعل سے غافل ہیں, واللہ اتنی ہی یہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میت جو ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو بلند درجہ دیا جائے گا. وہ اسے تعجب ہوگا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے, میرے تو اعمال اتنے تھے نہیں. اسے کہا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو سب سے پہلے حق ہے دعا کا, دوسرا حق ہے محبت کا, تیسرا حق ہے احترام کا, توقیر کا, چوتھا حق ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کرے, پانچواں حق ہے کہ ان کو ہدیہ دے, وقتاً فوقتاً ہدیہ دے, چھٹا حق ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی اور کے حق کو نہ سمجھے مخلوق میں سے, کہ وہ سب سے افضل ہے آپ کے نزدیک, وہ سب سے افضل ہے. آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں, وہ ان سے بھی افضل ہے. آپ کے دوست و احباب ہیں, ان سے بھی افضل ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ علمی طور پہ سب جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ چہرے سے جاتی نہیں ہے. جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا خریدتے دیر سے ہیں, ارے مصروف تھا کیا کرتا. یہ ریئیکشن کیوں ہے ہمارے اندر, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے دوست اور احباب جو ہیں وہ والدین سے افضل ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہے گا, لیکن کر کے سب یہی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہر بات کی بات ہے, جھڑکنا بات ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے تم, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ وہ عظیم ہے, ان کے لیے تحفے تحائف لینا یہ ان کا حق ہے. ہم تحفے لے کے آتے ہیں بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے اخراجات پورے نہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہزار ہزار ریال کے گفٹ لے کے جائیں, اگر ان کے لیے اگر اپنے والد کے لیے ایک دو ریال یا ایک ریال کا پین بھی لے کے جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دعائیں منہ سے نکلتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے والدین کی دعا سے. بدکار لوگ تھے لیکن ایک کام اچھا کرتے, والدین کو تحفے دیتے تھے. تحفے ہم دیتے عیدوں پہ, اللہ اللہ المستعان. یا آج کل جیسے ایک عجیب و غریب ماحول سے پیدا ہو گیا ہے مدرز ڈے اور فادرز ڈے, نہیں بھائی وہ تو کر سکتے ہیں جو والدین کے حقوق جانتے بھی نہیں ہیں. بڑے اہتمام ہوتے پورے سال میں. ایک شخص کہہ رہا تھا یار میں نے ایک بڑا بم تحفہ لیا ہوا ہے. میں نے بم تحفہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے اپنی مدرس ڈے پہ اپنی والدہ کو دوں گا میں. میں کہ مدرس ڈے کی کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں مدرس ڈے بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مدرس ڈے؟ کہتے یار اس دن میں تو پوری دنیا میں والدہ کے لیے خاص مقرر کیا ہے. میں کہ کسی اللہ نے مقرر کیا؟ کہتے نہیں نہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, یہ لوگوں نے مقرر کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, جب لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے کم سے کم ایک دن تو بیچارے قدر کریں, ان کا تو اتنا تو حق ہے والدین کا. میں کہہ رہا پتہ نہیں عجیب سے بندے ہیں, ایک تو بمپ آپ نے لیا ہوا ہے پتہ نہیں اپنے کیا گرانے, اللہ رحم کرے, والدین کو بمپ نہیں دیا جاتا. کہتے یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے, میں کہا میں نے پتہ اچھا ہے لیکن یہ لفظ استعمال کریں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ عجیب سے ہیں بھائی, ہمارے دنوں سے تو ہمارے والدین 365 دن رہتے ہیں اور 365 دن سال میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پیار بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور جتنے ہمارے پاس طاقت ہم تحفے بھی دیتے ہیں. آپ اتنی اچھی اولاد ہیں کہ آپ سال میں ایک دن تحفہ دیتے ہیں. بیچارے شرمندہ تو ہوا لیکن اللہ کا شکر سے سمجھ آئے گا کہ مدرس ڈے جو ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جس معاشرے میں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پھر والدین جو ہیں جب بچے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ کتے اور بلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو ضرورت تو ہے نا کسی سہارے کی, اب وہ انہیں پیار بوسہ دینے کس کو دے؟ دل کرتا ہے بچوں کو پیار دیا کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک شخص نے, ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی, اس پر اس کے بیٹے نے مقدمہ کر دیا کورٹ پہ. مقدمہ کیا تھا؟ اس کو فائن لگا 375 یورو, کورٹ نے فائن لگا دیا. یہ فائن کیوں لگا ہے؟ وہ بیچاری رو بھی رہی تھی کہہ بھی رہی تھی, 375 تو کوئی مشکل میں اور بھی دینا چاہتی ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے, میرے پوتے کی عمر 15 سال ہے, میں نے ایک ہفتے میں 10 مرتبہ فون کیا صرف اس لیے کہ اپنے پوتے کو دیکھوں, اتنا عرصہ گزر گیا میں مر جاؤں گی، میری تمنا پر پہنچا تو دیکھ لوں میں، میرے بیٹے نے کیس دائر کر دیا، میری والدہ نے ہمیں تنگ کیا ہے، ٹیلی فون 10 مرتبہ کیا ہے، کیس عدالت میں چلا اور بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ماں کا کوئی حق نہیں اپنے بیٹے کو جو پریشان کرے 10 مرتبہ فون کرے، اور 375 یورو اس پر فائن لاگو کر دیا. اس معاشرے کو تو ضرورت ہے کہ وہ مدرس ڈے بھی منائے، فادرس ڈے بھی منائے، کتے کا دن بھی منائے، ان کی مرضی منا سکتے ہیں وہ. اب جب اس ماں کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو پیار کرنا ہے تو پھر کتوں کو نہیں کرے گا، پھر کس کو پیار کرے گی وہ؟ اسے پیٹ اینیمل جب مسلمان پالتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تمہیں کیا ضرورت کتا پالنے کی بھائی؟ اب جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کتے کو پالتا ہے بغیر کسی وجہ کے، یعنی نہ تو حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی بکروں کی حفاظت کے لیے، نہ ہی شکار کے لیے، ان دو یا تین کی اجازت ہے شریعت میں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جس شخص نے کتے کو پالا ان وجوہات کے علاوہ، روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیراط کم ہوتے ہیں نیکیوں میں سے. قیراط جانتے ہیں؟ قیراط کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کو، 2 پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں مٹ رہی ہیں اس بندے کی جس نے ایک کتا پالا ہوا ہے. ہماری نیکیاں کتنی ہیں پہلے سے جو ایک کتے کے لیے ہم اس نیکیوں سے محروم ہو جائیں؟ لیکن لوگوں نے منایا، ہم نے بھی منایا. بہرحال تو تحفے دیا کریں، والدین کو تحفے دیا کریں، ان کا حق ہے، ان کے دل جیتیں. والدین کے حقوق میں سے کیا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جائیں، یہ ان کا حق ہے. دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی، یاد رکھیں، نہ دنیا معاملات ہمیں چھوڑتے ہیں. کم سے کم ہاسپٹل جاتے تو ان کا ساتھ جائے نا، ڈرائیور ہے وہ ہے، سب موجود ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے اے سی میں مر جاتے ہیں اور بیٹے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آخری وقت میں آپ کے والدین آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے، کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے، کیا بات کرنا چاہتے تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آخری وقت، آخری لمحوں میں جب اپنے پیارے سامنے ہوتے ہیں نا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، تو اس سے اچھا لمحہ کوئی ہوتا نہیں. 4 دیواروں میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ڈرائیور کھڑا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں، اپنا خون اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ حق ہے والدین کا. ہاسپٹل جائیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کی درد اور تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے صرف آپ کے ساتھ جانے سے. اتنا کافی. آج والدین کے حقوق میں بات کروں گا انشاءاللہ، آج عصر کے بعد پورا لیکچر ہے دین اسلام میں والدین کا مقام، اس پہ بات کروں گا، تو انشاءاللہ مکمل بات وہاں پہ کروں گا میں. والدین کے حق کے بعد جو حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، بیوی کے حق ہیں خاوند پر، اور خاوند کے حق ہے بیوی پر، اور دونوں والدین پہ حق ہیں بچوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر جس کا ایندھن انسان لوگ ہیں اور پتھر ہیں، ایسے فرشت مقرر کر چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، غلاظ شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، بھیانک ہیں، شکل و صورت بھی بھیانک ہیں، شدت کی انتہا ہے، کوئی رحم دلی نہیں ہے، صرف عذاب دینا جانتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے والد مرد کا، والد کا، جو گھر کا سربراہ ہے، اپنے بیوی اور بچوں پر کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو اس جہنم، اس آگ سے دور کر دے، اس آگ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دے. وقایہ، ایک ایسی اوڑ بنا دے اچھی تربیت سے کہ انہیں اس عذاب سے نجات مل جائے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، تم سب سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، اور جو ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر یہی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں دوسروں کے، ہمارے اوپر فرض ہے. بیوی کا حق خاوند پر کہ خاوند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف، معروف کے عشرت کرو، اچھائی کے ساتھ رہن سہن کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فانهن اعوان عندکم، ایک دوسرے کو نصیحت کرو عورتوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں، شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں، اپنی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں، ایک نئی دنیا بسر کریں تمہارے ساتھ، اسے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر، اپنے والدین کی محبت، اپنے والدین کا ساتھ سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس اب ان کی محبت بھی تمہارے لیے ہے، تمہارے گھر کے لیے ہے، ان کا ساتھ بھی تمہارا ہے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو بیوی کے حقوق حسن عشرت، ان کے نان نفقہ، ان کی اچھی تربیت، ان کی دیکھ بھال، یہ ان کا حق ہے. اچھی بات کر رہا ہوں ان کا حق ہے، بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اس کا حق ہے. پھر بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں، سب سے بڑا حق ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. زبان درازوں کہتے ہیں نشوز، اور نشوز کی سزا سخت ہے شریعت میں. اگر بیوی ناشز ہو جائے تو پھر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ تین راستے ہیں، نمبر ایک اسے نصیحت کی جائے، نمبر دو نہیں مانتی بستر الگ کر دیا جائے، نمبر تین اضربہن شرعی طریقے سے انہیں مارنا ہے، اور مارنے کا مطلب یہ ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسلٹ محسوس ہو کہ میں نے جو اقدام کیا وہ غلط میرے لیے خطرناک ہے، اور چوتھا آخری راستہ جو ہے وہ ہے طلاق کا. اور بیوی کے حقوق میں سے، خاوند کے حقوق میں سے بیوی پر جو ہے کہ اس کے گھر میں وہ شخص نہ آئے جو وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ خاوند کا حق ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ خاوند کا حق ہے، بچوں کو نماز کا حکم دینا. اب والد تو گھر میں نہیں ہے، اب والدہ گھر میں ہے، وہ یہ سمجھتے کہ میں گھر کے کام کر رہی ہے یہ حق میں پورا ادا کر رہی ہوں، کپڑے دھو لیتی حق پورا نہیں، کپڑے دھونے کے لیے نکرانی بھی آ سکتی ہے، خادمہ بھی آ سکتی ہے، برتن صاف کرنے کے لیے بھی خادمہ کر سکتی ہے، لیکن یہ حق تربیت کے وہ جو خاوند کا حق ہے وہ آپ کس وقت پورا نہیں کر سکتا. خاوند کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے اس میں سے یہ حق بھی ہے کہ خاوند کا جو حق ہے ازدواجی حق وہ بھی پورا کرے، خاوند اگر بلائے تو اس بلاوے کی تعمیل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت روٹ جائے اپنے خاوند سے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے، یعنی روٹ کر سو جائے، تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک. بچوں کے حقوق، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کو اچھا نام، اچھا نام بھی حق ہے بچے کا، عجیب و غریب نام نظر آتے ہیں لیکن اچھا نام جو ہے نا، کیونکہ اس نام سے اس بچے کو پکارا جائے گا، سکول میں یہ نام لکھا جائے گا، اور اس نام سے جب لوگ اسے پکاریں گے اسے کیسے محسوس ہوگا، تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر آپ کا نام الٹا سیدھا ہوتا. تو نام کا اچھا انتخاب کرنا، اور بہترین نام جو ہے عبداللہ عبد الرحمن، انبیاء کا نام اچھے ہیں، صحابہ کا نام اچھے ہیں، صحابیات کا نام اچھے ہیں، یہ نام رکھے بچوں کے. بچوں کو حق ہے بچوں کا عقیقہ کرنا ساتویں دن یا چودہ یا اکیسویں دن، یہ بچے کا حق ہے. بچے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ بچوں کا حق ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں. والدین جو بچے ایسے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں جن کے والدین بار بار جھگڑتے ہوں، وہ بچے معاشرے کے لیے مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں، ڈپریشن نفسیاتی مسائل سے بچے پلتے ہیں، بڑے ہو کر یہ نفسیاتی مسئلے اتنی گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا مسلمان بنایا جائے, صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جائے, بچوں کو اچھا مسلمان پہلے بنائیں, اچھا انسان پہلے بنائیں پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بچوں کو حق نہیں کہ ڈاکٹر بنائیں, ورنہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہر والدین پہ کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے. نہیں, بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں, کہ پیار سے ان کی تربیت کریں, کہ مسکرا کر اس کے والدوں سے پیش آئیں. یہ حقوق ہیں بچوں کے. پھر حق آتے ہیں اس معاشرے میں, بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق, ان سب حقوق کے بعد یہ سب حقوق اگر پورے کر چکے ہیں تو اس معاشرے میں پھر حکمران کا حق ہوتا ہے, حاکم کا حق. اور دین اسلام نے حاکم کو ایک بڑا مقام دیا ہے, کیونکہ اس کے سر پہ بڑی ذمہ داری ہے, اس نے پوری قوم کا ذمہ لیا ہوا ہے, پوری امت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوتا تھا اور باقی ساری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی, اس کا ایک ہی خلیفہ تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بدلے, ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور بدعات اور خرافات جنم لیتے گئے آہستہ آہستہ, تو تفرقہ پیدا ہوا. تفرقے سے پھر جب ہمارے دل میں تفرقہ ہوا تو پھر زہر زمین بھی الگ ہونی تھی اور زمینیں بھی الگ ہو گئی, بارڈرز لگ گئے, اور پھر یہ ناممکن تھا کہ زمینیں الگ ہوں, قومیں الگ ہوں اور ان کے لیے ایک ہی حاکم ہو. پھر اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا, آہستہ آہستہ تفرقہ ہو گیا امت میں, اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے. اب ہر ملک اپنا سربراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک خلیفہ آتا نہیں ہے, جو ایک خلیفہ ہے, ہم بیعت کسی کے نہیں کرتے, ہمارے گھر میں کسی کی بیعت نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ناقص دین ہے؟ اس لیے میں نے بات کہاں شروع کی کہ دین اسلام کامل دین ہے, اور دین کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر نقص ہمارے اندر ہو تو اس نقص کو صحیح کیا جائے. اگر ہم ایک غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے, دوسرے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں, دین کی تکمیل غلطیوں سے نہیں ہوتی, دین کی تکمیل ہوتی ہے حق کے اتباع سے. ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں, نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, لیکن اب فرما برداری کر کے جو بھی حاکم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے, جیسا بھی ہے, اچھا یا برا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق ہیں, حاکم کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. معصیت بھی نہیں, معصیت میں تو والدین کی فرما برداری بھی نہیں ہے, نافرمانی میں تو والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے, لیکن ان کا جو حق ہے حسن عشرت کا والدین کا, وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حکمران کا حق جو فرما برداری کا ہے, اگر نافرمانی کا حکم بھی دیتے ہیں تو یہ حق باقی رہتا ہے, اس کی نافرمانی کے حکم پر عمل نہ کیا جائے, لیکن اس کی جو بیعت وہ ساقط نہیں ہوتی. حکمران کا حق ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے, اس کے ظلم پہ. حکمران کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے. حکمران کا حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے, کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے نصیحت کی جائے. نصیحت کے خاص انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلطان کو حکمران کو نصیحت کرنا چاہے, فلیأخذ بیدہ, اس کے قریب جائے, اس کے ہاتھ کو پکڑے, اسے نصیحت کرے. اگر وہ اس کی نصیحت قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے, اس پر فرض جو تھا وہ پورا ہو گیا. اگر اس کی حکمران بات مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے, اس کا مقصد پورا ہوا, اور اگر نہیں مانتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب اس محکوم پر, اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں, اس نے اپنا ذمہ جو ہے پورا کر لیا ہے. لیکن ممبر کے اوپر, لیکچرز میں, دروس میں حکمران کے خلاف بات کرنا, یہ ان کی حق تلفی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, شرع الحرام ہے, بغاوت ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے, جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی, ایک شرک کا دروازہ کھولا, وہ دروازہ آج تک بھی کھلا ہوا. یاد رکھیں, یہ وہی لوگ ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے, سیدنا علی کو شہید کیا, اور نہ جانے امت میں ہر دور میں کتنے فتنے برپا کیے. آج وہی لوگ ہیں, آج یہ لوگ بلاتے ہیں کہ اٹھو نکلو, حکمران کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں, ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. حق کیسے لینے بعد میں بات کروں گا میں, لیکن آپ یہ تو جانے آپ پر کیا فرض ہے, آپ پر حکمران کا حق کیا ہے. آپ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اور آخر میں, بلکہ آخر اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رہے کہ ان کے لیے دعا کرنا, یہ حکمران کا حق ہے, ان کے لیے دعا کرنا. اس لیے جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں خطیب کیا دعا کرتا ہے, حکمران کے لیے دعا کرتا ہے, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھی ہیں, جو قریبی ساتھی ہیں, ان کو بھی ہدایت دے, ان کی اصلاح فرما, اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی حفاظت کرے, دین کے نفاذ کرے, ان کو توفیق دے کہ عدل انصاف کرے. تو یہ حقوق ہے حکمران کے. اور یہ جو حقوق ہیں صرف اچھے حکمرانوں کے نہیں ہیں جو نیک کار ہیں، ہرگز نہیں، یہ حکمران کے لفظ ٹائٹل حکمران کے نہیں، اس کے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سے بخاری مسلم کی روایت میں، تم میرے بعد سترون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ، میرے بعد تم حق تلفی دوکھو گے اپنی، دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت دی جائے گی، وہ تمہارا حق مارا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھو گے جسے تم انکار کرو گے. تو صاحب نے عرض کی ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا، تم صبر کرو، فإن من فارق الجماعة فمات فمیتۃ جاہلیہ، جس نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت سے وہ نکلا ہے چاہے زبان سے کیوں نہ ہو، اور پھر اسے موت آ گئی سٹرائکس میں یا کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا ہے، تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا صبر کا، بغاوت کا، اور صبر بغاوت جو ہے دو افداد ہیں، ضد ہے دو، یا اصبروا، اصبروا تو پھر اخرجوا ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کا، کس چیز پر؟ حکمران کے ظلم پر. سید مسلم کی روایت میں ہے، سید حذیفہ کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کو کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں، جسم انسان کا ہوگا، دل شیطان کا ہوگا. سنزیف فرماتے ہیں تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع و اطع، فرم برداری کرو اس کو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے، اس کے باوجود اس کی فرم برداری کرنی ہے. حکمران ایک ہے، جب ایک ظلم کرتا ہے تو اسے سہا جا سکتا ہے، لیکن محکومین کتنی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے، بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں ترازو کیا ہے، انصاف کا حق ہے کہ ایک کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں یا کروڑوں کا ظلم برداشت کرنا چاہیے؟ تو پھر امت میں جب افرت تفری کا عالم پیدا ہوتا ہے، بدامنی جب پھیل جاتی ہے، تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کس ملک میں بغاوت ہوئی ہے اور وہ ملک مستحکم ہوا ہے. ایک ملک کا نام مجھے دکھائیں، مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں آپ، صومال کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جس ملک میں یہ فتنہ نکلا ہے، آج مصر کو دیکھ لیں آپ، اور پھر تونس کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، جہاں پر یہ بغاوت نکلی ہے وہاں پر شر پھیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کی لا علمی ہے. اور عجب بات ہے کہ بڑی داڑھی والے ہوتے، پگڑی والے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے. یہ کون سا بھی حق راستہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ امت کا اجماع ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. اجماع تو یہ کہتا ہے تم لوگ خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف اجماع عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں؟ کیوں حق راستے کو چھوڑتے ہو؟ اور پھر امت کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا تم لوگوں نے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس کا جواب دیکھیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 152 میں فرماتے ہیں آج تک، ان کے دور تک کی بات ہے، جتنی بھی بغاوتیں ہوئی حکمران کے لیے عام طور پہ، یا بغاوتیں ہوئی دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں، آپ جتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں؟ دیکھیں حدود تعزیرات ایک جز ہے دین کی، 10% ہے، 90% باقی ہے. کسی سے آپ نے سنا ہے کہ مصر میں اس لیے ہم یہ بغاوت کر رہے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ جائیں، مصر سے قبر پرستی ختم ہو جائے؟ یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ، یہ وہ ایک بنیاد ہے جس کی اوڑ میں یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خوارج جو ہے. سید علی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی گئی، ان الحکم الا للہ. سید علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو حق ہے لیکن اس پیچھے بڑا باطل چھپا رہے ہیں لوگ. وہ باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قتل، اسے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یہ باطل چھپا ہوا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سرعلی کو قتل کر دیا جائے, صحابہ کرام قتل کریں, یہ فیصلہ تھا. اس لیے انہوں نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن اس حق کے پیچھے بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. اور پھر لوگ پوری تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ اس وہ باطل کیا تھا, آج تک وہ راستہ موجود ہے. تو جس نے بھی بد امنی پیدا کی ہے واللہ وہ شخص ذمہ دار ہے, ایک ایک مصیبت کا, ایک ایک تکلیف کا جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ذمہ دار. اس کے نام اعمال میں وہ سارے کے سارے جو بدکاری ہو رہے ہیں, جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی شریک ہے. یاد رکھیں جس نے سٹرائک کی ہے, جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جو قتل غارت ہو رہی ہے, جو زناکاری ہو رہی ہیں, یہ سارے کے سارے اگرچہ گھر میں بیٹھا ہے ابھی اس وقت, لیکن وہ ساتھ تھا اس سٹرائک میں جب بغاوت ہوئی, بد امنی پھیلی, وہ ساتھ تھا. وہ شخص برابر کا ذمہ دار ہے اس کی, اور برابر کے گناہ میں شریک ہے. حکمران کا یہ حق ہے. جب ہم قرآن کے حق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی, ہمارا ہی فائدہ ہے. بد امنی ہوتی کس کا نقصان ہے؟ حکمران کیا کرتا ہے جب بد امنی ہوتی ہے؟ وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے, اور جب پناہ لے لیتا ہے تو اس پر میرے بھائی تھاؤزنڈ آف پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں. وہ محل دیا جاتا ہے, گھر دیا جاتا ہے, گاڑیاں دی جاتی ہیں, نوکر دیے جاتے ہیں, چاکر دیے جاتے ہیں, وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہے. مقدمے اگر چلتے تو کئی سالوں تک چلتے, مر جاتے ہیں, پیچھے اولاد بری ہو جاتی ہے. وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے, پیچھے ملک کا کیا حال ہوتا ہے, ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے نکلنے والوں کا؟ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں, یہ بہرے ہو چکے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. آخر بات کیا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی بار بار غلطی کرتے سیکھتے نہیں ہیں. حکمران کا حق جو ہے,
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمین, سب سے والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الاستعلاء علی الخلق فہم دعاۃ خیر ورفق ورحمہ, مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات, یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے کہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے, اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہے اور سردار ہے، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما نفی ہے، الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف رشتہ داروں کے لیے. للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ سن قضاء حاجت، یعنی جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے بھی شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر تو اونٹ نے دیکھا, جلدی آ کے سر جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے, اپنا ہاتھ رکھا, اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا کسے لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے. جمادات جو جانور پر, تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے, مسکین مخلوق ہے, اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے, مردہ درخت, زندہ نہیں, کٹا ہوا, جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا, تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک ممبر بنایا, کسی عورت نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ ممبر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی, تو لوگ پریشان ہو, کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں, ممبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں صحیح بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنہ, خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے. کہتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت, لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا, مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے, کہ ان کا شوق, ان کی محبت, لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھے کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مردہ لکڑی ہے. اور ہم مومن ہیں, ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے, یہ قرآن موجود ہے, یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں. یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بددعا کیوں نہیں کرتے, بددعا کریں کافروں پر. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة, میں بددعا دینے کے لیے لعنت بھیجنے کے نہیں بھیجا گیا ہوں, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت, سبحان اللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام, جس کو اس کی قوم نے مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے, جسم سے خون جاری ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں، یہودی بچہ. ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں، کیا خبر لیتے ہیں؟ ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے. سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے، اطع ابا القاسم. محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا. ابو القاسم کیوں کہا، کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت، اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے، اور فرمایا، الحمد للہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے سبحان اللہ آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے، یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے، تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی، اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا، انہو نصرانی، یہ تو نصرانی ہے، کرسچن ہے. فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے، میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے، لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کا یہ فرم میرے سامنے آ گیا، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلی نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹیاں اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی 3 کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں؟ یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسبات فرماتے ہیں لما یا احمق، اللہ المستعان. بات نرمی کی ہو رہی, پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی. سنیں, لیما یا احمق, اے احمق کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے, کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لہؤلاء من آبائهم و امہاتهم, میں ان کے لیے

0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منهاج السنة من فرماته هداية رشاد الرحمة امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا, فرقہ ہے نا, فرقوں میں سے 73 فرقے 72 جہنم میں سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے, امام کون ہے, سب کے ہیں, ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے, اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے, جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ, ہدایت دین حق, اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت, اہل سنت المحضہ, یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں, یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے, اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنۃ النبویہ صفحہ نمبر 368 جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, مجموعہ فتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186-187 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوچ سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے, اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے, رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے, کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے, کتاب درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں, خوشبخت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے, کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں, 2 جہنم میں اور 1 جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص, یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے, تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ, یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے, تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد, یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں, تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیانہ کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں، امر وعد اور وعید میں، الاخرہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے، اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے، پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے، سودان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا، قطب مشرقی. اقباب 4 ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک، جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا، اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا، تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے، اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی، وتد کہتے ہیں کیل، کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح، اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا، اور میری 12 کرامتیں تھیں، میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی. اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. وہ پیچھے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا، کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا، بڑا بزرگ تھا، تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قبلہ کہاں، انہوں کا قبلہ تو سامنے ہے، تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور ایسے دستک دی ہے ہوا میں، تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں، یعنی کعبہ خود چل کے آیا ہے، جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی. لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے, اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں, میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا. بڑے جن کا نام صحابی ہے, یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں. اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے, میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے, اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہیں کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں, مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں. میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے. تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے. ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے. جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا, کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں, لیکن مہاجر طالب, تو اس نے اس کو دگنا اجر ہے, اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں. اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا. ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا گھر سے طالب علم ہے, اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی, اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا, وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا اس کا نام شیخ احمد کردی ہے, نام بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے, صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں, یہ ترقی آپ کی. پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں, یا کسی مسجد میں امام بن جائیں, یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کوئی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر, ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے, اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے, اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں. اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے, طالب سے مہاجر ترقی ہوئی, مہاجر سے اب شیخ الخلوہ. آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں, وہاں پر آپ جائیں, وہ آپ کو, وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ آپ کو مزید علم دے گا, کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ جائیں. پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاڈ کے درمیان میں جو بارڈر, وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر. وہاں پر میں چلا گیا, وہاں پر القاسم نامی ایک شیخ تھا, اس سے میں نے علم حاصل کیا, اور کرتے کرتے مجاہد اس کے برابر ہو گیا. اب طالب, مہاجر, شیخ الخلوہ, اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو, اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس, ایک ایسے بزرگ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ایسا وہ جو مجھ سے بڑھ کر ہے, اس سے تم علم حاصل کرو, وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے, پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے, سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ پتہ چلتے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر, مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وتد ہے اوتاد, یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا, وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا, کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ, اس کی شاگردی اختیار کرو, لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا, تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اس لفظ پہ ذرا غور کرنا, جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ بھی تمہیں حکم دے, اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا, حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی, تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی. کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین, آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے, کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو, تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ایک قصہ بیان کیا ہے, وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں, کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, العزم رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم, ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا, اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے, اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام, اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا, تو وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں, یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نشانی ہے, مچھلی لے لینا, مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی, جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین, جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے, جدہ کہاں پہ ہے, یہ جو سمندر ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے, ریڈ سی کہتے ہیں اسے. یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اوپر نیٹری دور ہے, نیٹری میں نہیں, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, صحرائے سینا میں, اور اس کے دو حصے ہیں ایسے, دو سر ہیں ایسے, دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں, یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجمع البحرین, وہاں پر وہ شخص موجود ہے, وہ ولی موجود ہے جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں, اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے, آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے, تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی, اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے, اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی, صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے, مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا, وہ مان سین اللہ شیطان انذکر, شیطان نے مجھے بھلا دیا, وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی, کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول گئی, کیونکہ یہی جگہ تھی, یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے اور جس جگہ پر مچھلی گم, وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, اس طریقے سے. پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, اس طریقے سے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی, دونوں عالم ہیں, لیکن علم میں برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, اس کو انڈر لائن کر لیں کیونکہ یہ اب قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی, کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا دیا, فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں, کشتی میں اکثر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو مجھے علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا, اور اس میں عیب لگا رہے ہیں. یہ تو غرق ہو جائے گی, لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. اکثر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا, صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال نہیں پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں, بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رہا نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. یہ کون سا منکر, یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو منکر ہے, یہ تو غلط ہے, بچوں کو ذبح کر دیا. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر ہی کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا, دو مرتبہ کسی مرتبہ میں میں پھر بے شک جدا ہو جائیں گے, کوئی حرج نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے, اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ, کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے, اس کو اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عجیب سی بستی, عجیب سے لوگ ہیں, کھانے کو کچھ مانتے ہیں, دیکھے وہ خود مہمان نواز, اتنے برے لوگ ہیں, انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی, خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے, اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے, اتنے بدترین لوگ ہیں, آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے, تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, جس کشتی کو میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا, ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے, ان کا کاروبار یہی کشتی تھی, اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا, جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے, بعد میں اس سوراخ درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا, اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا, تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے, جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی, اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھیں اس میں عیب ہے, اب چوری جب چوری کرتا ہے, جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے, اچھی چیز لیتا ہے نا, وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار سے اٹھایا ہوا ہے تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال تو یہ وجہ تھی, جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین پہ اتنا ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے, اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے. اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے. تو ان کی نیکی جو ہے ان کی آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی, اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو, یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ, وفات کے بعد بھی. یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں, اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے, ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے. اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی, جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے, جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا, اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا. حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ, یہ ضمیر استعمال ہوا. اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربک, کشتی میں میں ارد تو, بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے, کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے. اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربک, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے, پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا, کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بدعملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بدعملی ہو رہی ہے تو حقیقت بدعملی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وہ علم لدنی کا مالک ہے, اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں آپ نہ جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, علم ظاہر ہے, پھر علم یقین ہے, پھر عین یقین ہے, پھر حق یقین ہے, پھر علم مکاشفات ہے, پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے, آگے جو ہے لوح محفوظ اور اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ, یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے. اور اتنی نہیں, اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضر الالہیہ, کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا, نعوذ باللہ الحضر الالہیہ. تو آپ نے وہ منزل, وہ آپ کا مقصد وہاں پر پہنچنا, ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا, کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالی کی زیارت تک پہنچا ہوا, یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً بدعملی ہوگی, حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے, تمہارے لیے وہ شراب ہے, پیر کے لیے وہ افضل کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے, کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن, علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں, یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے شراب ہے, ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا, وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا, زنا کرتا تھا, اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے, یہ ہمیں زنا لگتا ہے, یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے, اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے, پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر, اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے نہ کوئی دین کا عمل ہے، اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی. اس کی خاص جو اس کی مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیل لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے، جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے. لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، لوہے محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں، آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کہا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ یہ فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا، 4 قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا، قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ہی ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو، اس کے بعد پھر علم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے، یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو، اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں 5 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو، پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں آپ نے وہی کیا ہے، اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں 5 ہیں یاد رکھیں، ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں، یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے، عام لوگ نہیں جانتے، ان باہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کتب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا، اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق، یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے، لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے، اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں، بس کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں، ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بدکاری ہیں، شرک اور خرافات ہیں، صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ، تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز، ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا، آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں، آپ سینڈوچ بناتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں, یہ وہ کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ, آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے. نعوذ باللہ, جیسا فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے, اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی وہ آیتیں تو میں نہیں پہنوں گا, بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبریل و میکائیل و اسرافیل, الرحمن بحق عیسی و موسی و بحق ابراہیم و بحق جبریل, اچھا وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جبریل, میکائیل, اسرافیل, یہ کون ہے؟ یہ فرشتوں انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سہلو سہسہوبی, یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل, الرحمن بحق عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم, الرحیم بحق شمہروش سکعکع آخر تک. اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ, القراءۃ العکسیہ, الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن, ہم کیسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ, الرحمن الرحیم اللہ بسم, الرحمن الرحیم اللہ بسم, الرحمن الرحیم اللہ بسم, الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے, یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا, حرف کے اعتبار سے, لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے, اب الٹا پڑھے حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ, ہل اللہ مصب, ہل اللہ مصب, ہل اللہ, کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں, صرف بسم اللہ جو ہے, ہل اللہ مصب, ہل اللہ مصب, ہل اللہ مصب, یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں, یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے, یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے, صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں, یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں, سورت اخلاص کو لے لیں, دوسری صورتوں کو لے لیں, تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس, یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے, اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے, کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا, یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے, خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو, جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت میں اعتکاف کرنا ہے, وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو, کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں, 3 مہینے, 41, 31, 21 اور 11, یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا, 41 دن. تو اس ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا, سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو, وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ, وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی, بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی, 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے, اس کے بعد آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے, کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو, تمہارے کھجورے زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے. کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں, یہی دن پورے کروں گا میں. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں, اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت, سب سے پہلی بات یہ ہے, پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر, یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے, مجاہدہ کیا ہے, ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے, تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا, دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت, اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک ڈر کا امتحان, آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے, فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے گا, وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے, جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت, جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام, پانچ مرتبہ السلام, السلام, السلام علیکم, نہیں السلام, السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ, جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا, نمبر چار, اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے, نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر پانچ, وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی, اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے, وہ جو بھی تمہیں کہے گا تو ماننی پڑے گی, اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ, ان کا تعلق علم باطن سے, لدنی سے, علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو, بدعات ہو, خرافات ہو, نافرمانی ہو, حرام ہو, آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے, ویران جگہ تھی, کھنڈر نما ایک جگہ تھی, وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا, اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے, میرے شیخ نے, پیر نے, وطد نے جو مجھے دیا, ایک جا نماز تھی چھوٹی سی, کھجور کا ٹوکرا, 123 کھجوریں تھیں, پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی, اور پینسل بھی تھی, پین دوات جو ہے وہ بھی تھی. یہ تمہارے کام آئے گی, یہ رکھ دیا. اور یہ کہا جاتے ہوئے, دیکھو جا نماز ہے, اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے بس, دو رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون, دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا ہے, اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے, شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن حدیث میں ہے, بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا, تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس, تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برا نہ ہو کے پڑھنا, دلیل بھی ہے ان کے پاس. دیکھیں جواب تو موجود ہے, آپ کسی سے بھی جواب پوچھے, باطل راستے کے جواب سب کے پاس موجود ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم اگر تولے تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا، زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگوں کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو، اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے، بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے، اب آپ پہنچنے والے ہیں. نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ جو جس عبادت میں ہے وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے، اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی، آخری رات میں 43ویں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں جو کہتے روحانی ہے وہ ظاہر ہوا، یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہوا؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا، نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے، میں نہیں سن رہا. برا جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لاس رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے، بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا ہوتا ہے، اکڑ بیلا جو بھی بیلا ہے برا وہی چیز ہے. کہ میں اس سے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے، میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا، تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے سانپ کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے میں نے دیکھا دیوار میں میرے سامنے چل رہا ہے، آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ کو چیخو پکار کی آواز آ گئی، پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، دیکھا یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا، لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے ہیں، کسی کا سر اس نے کھا لیا، کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے، چیخو پکار ہے، عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ امتحان ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، میں نے ڈرنا نہیں ہے. کہتے وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون ہے پورے کمرے میں، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں، میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. کہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا، ایک چینی کا ٹکڑا ہے، چینی کا ٹکڑا ایک مکھیا کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی؟ اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا، پھر بلی آئی اس چھپکلی کو کھا لیا، کتا آیا بلی کو کھا لیا، سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا، شیر آیا چیتے کو کھا لیا، ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے، پانی سے بطخ آئی بڑی سی، وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے، دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا، بطخ نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں، اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے. اور اس نے صحیح کہا تھا میں پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گواہ بیٹھو گے خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا پھر ایک آواز آئی کہ میں سہ سہو بھی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی، خوبصورت بالکل، اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں، اوپر انسان ہے خوبصورت عورت، نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہ سہو بھی ہوں، اللہ تعالی نے مجھے، میں خاص فرشتہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تم اللہ تعالی کے ولی بن گئے ہو. الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی، تم مکلف نہ رہے ہو. نماز روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے، اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ، میں نے سر جھکایا. آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کی. سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا. آنکھیں کھولو، میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو، جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے، الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں، حروف مختلف، یہ حروف اس کا نمبر ہیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں، ہل رہے اور جڑ رہے ہیں، نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے، جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں، جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے، جو نام لکھے تھے شر شمو شب سہو جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنے پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا، الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے، یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں، تعویذ ہیں سارے. کہتے باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا، عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں، میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف، یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا، مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا، دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا، جادوگر بن کے نکلا، جس نے شرک بدعات خرافات ظلم قتل دھوکہ فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھے تو اس میں دیوبندیت بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب، اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب ہے سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں، یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے، قطب نہیں بنا سکتے، بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے، کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں ارشاد، کوئی حرج نہیں، یعنی کسی نے سوال کیا ہے شعر کے لیے، ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو

پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا تو چور کی بیعت کر لی ہے. تو اس نے کہا میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں میں نے قسم کہا یہ میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے. ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا. رات کو چیختا مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا تو اس نے کہا بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات بھی میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے, علم لدنی کے قائل صرف بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, استنجا نہیں جاتے تھے, کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561, اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی کیونکہ صفحہ نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم, تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں, لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی, فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے, حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے, جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور, اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے, اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے, لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام کا تعجب ہوا, تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو, خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے, اس میں لکھا ہے فضائل حج میں, خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں, بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ, یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو, ریاضتیں کرو اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر

جاب هي الا طالك بالعيث نعوذ بالله. خضر عليه الصلاه والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں انبیاء میں سے، ہاں نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے، کہتا میں خضر نہیں، مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے سارے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، اس پر حرام ہے، کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے، نام تو لے سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی، میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا یتصور بی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں، ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے، شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے، یہ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، ریاندری کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں. اور صوفیوں کا اتفاق ہے، بریلوں کا، دیوبندیوں کا، کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں، گستاخ انبیاء نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے. اور کتاب فصوص الحکم اور فتحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو مرد کی شکل میں، تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی، نعوذ باللہ احتلام ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے، خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو، یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے، مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے، یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے، ہمارے لیے علم باطن ہے. وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں، یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے، شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ. وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے، اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے
تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راہ راست ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو. اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے, اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا, تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. جو کسی بھی مسلمان, تو دور کی بات ہے, آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے, بالکل واضح راستہ ہے. بچہ بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے دیکھیں جادوگر, ایک جادوگر کے لیے جنوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا, 286 جن اس کے تابع کر دیے, اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے, قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے, پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے, علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے, شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک, بدعات, خرافات, کفر, نافرمانیاں عروج پہ ہیں, کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں جو وہاں پر مجاور بنے ہیں, جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے, ہم گندے پانی میں نہاتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے, یہ وہی شیطان کے راستے ہیں, یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں, ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے, اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے, وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے. تعویذ لٹکانا, تعویذ تو معمول بن گئے ہیں, جو بندی ہیں بریلوی ہیں, تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں, بازوں پہ دیکھیں, ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیم چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے, اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں, یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے, عجیب غریب سے نام لکھے گئے, اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے, اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں. اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں, اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ روکے تو سورۃ الانشقاق لکھیں, اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں, یہ امت کی, یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم, اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, بیماری امتحان ہے, لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی, نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو, یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ, اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں, اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے, یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, دعات میں علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں, بلانے والے بیٹھے ہیں, جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں, دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے, ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے, یہ حق ہے, اس کا ہمیں ایمان ہے, ہم جانتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں, اگر آپ پڑھیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب